0: Asiallekka souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
5: Olsson. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi

0: Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ilon helmet sydämessäin syntyneet.
0: Sinä päätät toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pouki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Huomio, Jussi Iskä. Perhe odottaa täällä kylpylän infopisteellä.
7: Annas mulle se.
6: Hei.
7: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
8: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
9: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
10: All right. Taimi toimii.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
0: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Vauhdikkaampaan kesään. Raahen motokafeesta. Mopot ja skootterit laatumerkein. Rak, Sym, Beugeot ja Beetta. MP-ajovarusteet laajasta valikoimasta ja maksuaikaakin jopa 140 kuukautta.

0: Moikka äiti.
1: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan. Herkku.
4: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Uudet saaralaiset.
2: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
1: Uudet käänteet.
3: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
1: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
4: Kyllä toi niinku yllätti.
5: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.

0: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
1: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
2: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei Anne!
3: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan. Herkku.
6: Ykkökone.
7: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Ykkökone.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Onnen silloin ja natuinen saan, jos vain milloin ja tsikka jahtaa.
0: Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

sen. Paikalleni juuru en. Ulkuriksi luoja minut loi. Eilisestä ikuisuus.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
8: Olsson. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kun jatkat matkaa, mulla kääntyy niskat nurin päin. Sä katot kulman taakse, ei tää ei voi päättyä näin. Mä juoksen kiinni, sut on ihan siinä ja siinä. Et suuni avaisin, mut ei. Rohkeuteni riitä.
1: Radio Pookin kanava ääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
12: Min mamma är glad och rolig.
13: Ystävällinen naama.
14: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Elämää.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Polaris traktorimönkijät sekä laaja valikoima lisävarusteita Raahen Motocafeesta. Maksuaikaa jopa 120 kuukautta. Motocafe.fi.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puoluevaltuustojen kokouksiin. Sekä kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokous että perussuomalaisten puoluevaltuuston kokous järjestetään lauantaina Helsingissä. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. MV Hondius, risteilylaivan, on määrä saapua Kanarian saarille viikonloppuna. Hollannin lipun alla matkaava alus lähti liikkeelle Argentiinasta huhtikuun alussa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tänään määrä isännöidä voitonpäivän juhlallisuuksia pääkaupunki Moskovassa. Juhlassa ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa. Kremlin mukaan ukrainalaisten iskujen aiheuttama vaara pyritään näin minimoimaan. Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa lauantaina 3 päivän aselepo. Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina ovat suostuneet aselepoon. Venäjällä voitonpäivänä juhlistetaan toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa. Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se valitsee Péter Majárin maan uudeksi pääministeriksi. Majárin Tissa-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuussa pidetyissä vaaleissa. Parlamentin istunnon jälkeen Budapestissa on luvassa myös sotilasparaati ja suuret ulkoilmajuhlat vallan vaihtumisen kunniaksi. Majár on luvannut purkaa pääministeri Viktor Orbánin 16 vuotta kestäneen valtakauden korruptoituneet rakenteet ja palauttaa Unkarin hyvät suhteen Euroopan unioniin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Hurjan mukavaa viikonloppua Radio Pohkista. Leppäjärven Kalle-Kari täällä käynnistelemässä lauantaita sinun kanssasi. Sinitaivas yhtyötä kuultiin uutisten jälkeen. Matkalaukussa oli tuo kappale nimeltä. Ja aivan hetken kuluttua käynnistellään puotipuksuja tällä taajuudella. Tuossa käy päästään vähän sääkartoilla ennen sitä ja tänäänhän sitten myös toivemusiikkiakin on luvassa kello 12 eteenpäin toiveiden ja terveisten muodossa ja Marjan kanssa kahvilla uusintaakin tarjoillaan kello 15 alkaen. Jyrki Anttila siellä tällä viikolla on ollut Marjan kanssa kahvittelemassa ja saanutakin tansseja, tottahan toki myös, ja lauantai-illan huumaa ohjelma kruunaa sitten tämän lauantain. Sari Tamminen siellä tuttuun tapaan äänessä. 9. päivä toukokuuta, tuossa kun tänne studioon tuli, niin vähän pohdinkin, että minkäs takia tänään liputetaan, ja kyllähän se piti sitten tarkistaa, että mikähän liputuspäivä tänään on, ja kyllä tänään on Eurooppa-päivä, ja sen takia siis liput liehuvat saloissa. Näin tuli katsottua ja huomattua tuossa aamun tuimaan, että tämmöinenkin hieno päivä tähän on sitten sattunut. Timo ja Timi tänään suomalaisen kalenterin mukaan nipparisankareina. Oikein hyvät nimipäivä onnittelut sekä muillekin merkkipäivänsä viettäville. Puotipuksuista sen verran, että nuo kaksi numeroa, ne voin jo tässä kohtaa mainita, jotka kannattaa ottaa ylös, mikäli olisi jotain tavaraa, jota haluaisit myydä tai kenties tarvitsisit ja haluaisit ostaa, niin kaksi väylää siihen on, joko soittamalla numeroon 0700 392 111 taikka sitten tekstiviesti numero tekstarilla numeroon 17106. Noista vielä vähän myöhemmin tarkemmin tietoja, hintatietoja ynnä muita, mutta nuo kannattaa ilman muuta ottaa ylös. Tästä sitä käynnistellään. Uutisia myös tasatunneen. Kaikkea mukavaa, hyvää musiikkia, jota meille seuraavaksikin tässä tarjoilee Jarno Itkonen. Tänä yönä kappaleella. Tervetuloa mukaan.

Siltä se vaikuttaa, että aurinkoinen poutasäässä jatkuisisi myös tänäänkin suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa on kuitenkin yleisesti pilvisempää, mutta sielläkin on enimmäkseen poutaista tämän päivän aikana. Toki Lapissa esiintyy tänään joitakin sadekuuroja. Lämpötiloista sen verran, että maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta, joten nyt saattaa olla jopa, että ilman takkiakin jopa tarkenee siellä ulkona, vaikkapa lenkille lähdössä, kun on toki pientä heikkoa tuulta siinä on, mutta ei mitään hirveää puuskaa kuitenkaan. Pohjoisosassa maata tänään päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, joten sielläkin ihan hyvin tuo lämpötila nousee ja ihan tuolla Pohjois-Lapissa on paikoin alempaa lämpötilaa tänään tarjolla. Ja varoituskarttaa kun katsastetaan, niin sielläpä on tällä hetkellä maastopalovaroitus voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tyrnävän seurojen talolla tänään naistenvaltatansseissa. Reinon retkue. Tule tansseihin Tyrnävälle.
4: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Tästä käynnistellään tämän lauantain puotipuksutta lähetystä. Kello 12 saakka myydään, ostetaan ja vaihdetaan ilmoitusten muodossa. Täällä puotipuksuna toimin minä, eli Leppäjärven Kalle Kari. Ja hetipä siellä jo soittaja on linjalta, joten käynnistelläänpä sillä tätä puotipuksua tällä kertaa. Hyvää huomenta, puotipuksut, kuka siellä me soittelee?
2: Huomenta. Veikko Kiemingistä. Mulla olisi myynnissä.
1: Mitäs sulla löytys?
2: Semmonen pikku pössö, 0,04.
1: Joo.
2: Ja katsastusmies on vähän moittinut kuulemaan, että se ei kelepaa. Ja minä möisin sen siihen rahaan, mitä hajottamo antaa.
1: Mm.
2: 100-150. Ja se on ihan täydessä ajokunnossa ja rattaatkin on ja kaikki.
1: Kyllä. Eli oliko se mitä 100-150 jotain se hinta, haarukka?
2: Niin.
1: Joo.
2: Niin.
1: Kyllä.
2: Se on se 307.
1: 307.
2: Niin.
1: Kyllä. Ja mistäs päin?
2: Ja se on
1: muuten
2: Kiimingissä.
1: Kiimingissä.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ja se on vielä semmoisessa, että niin se vuosi koje ajat tuolla maantielläkin oikein.
1: Mm.
2: Sillä on vielä muutama päivä ajoaikaa.
1: Joo. Oin. Puhelinnumeroa, sitähän me tietenkin tarvitaan tähän. Niin.
2: No niin, 040.
1: 040.
2: 526. Ja 4.
1: 4.
2: Ja 1.
1: Joo.
2: 0,3.
1: 0,40,526,41,03.
2: Justiin.
1: Sellainen numero. Kuule, kiitos tästä soitosta ja toivotaan, että siellä innokkaita ostajia olisi linjoilla.
2: Niin, joku tekijämies, niin se ei kovin kummonen homma olisi saada se kilipiin. Katsastettua.
1: Kyllä. Kiitoksia soitosta sulle kuule, sinne Kiimingiin.
2: Joo. Joo, kiitos vain.
1: Yes.
2: Hei.
1: Heippa. Siellä siis Peugeot 307 olisi myynnissä. Puhuttiin siitä hintaharukasta 100-150, kuten tuossa vähän juteltiin. Että tekijä ukolle siinä, joka osaa autojen kanssa puuhailla, niin olisi tämmöinen myynnissä. Ja puolen numero vielä kertauksena. Se on 0,40,526,41,03. Noin. Seuraava soittaja tulee tästä, niin otetaanpa tuosta. Puotipuksut, kukas meille soittelee?
3: Täältä Markku soittelee Sieviasemakylältä.
1: Terve, terve.
3: Ois myytävää.
1: Mitäs löytys?
3: No kuule, semmonen S-Mersu, vuosimallia 79.
1: Joo.
3: On museokatsastettu ja on viimeisen päälle tikissä oleva auto. Semmoinen löytys. Sitten löytyisi tämmöiset ajelukääsit.
1: Mikä?
3: Kato, joilla mennään kirkkoon hevosella.
1: Joo.
3: Semmoiset.
1: Mikä kääsit? Oliko näin?
3: Kääsit, joo.
1: Joo, joo.
3: Ja sitten pappatunturi. Automaattivaihteella oleva pappatunturi, se on kans viimeisen päälle tikissä.
1: Kyllä.
3: Ja puhelinnumero 0400-688-230.
1: 0400-688-230.
3: Kyllä.
1: Ja
3: oli niin tehokas kuule viimeis, kun soitin ja minä paketti Volkkarin panin myyntiin, niin sehän lähtikö jänisaavalta.
1: Aha, oli niin tehokas.
3: Joo, se oli niin tehokas, että meni tuonne Rovaniemelle heti.
1: No niin, josko nytkin olisi samanlainen tehokkuus tässä ilmoituksessa.
3: Toivotaan tällä lailla.
1: Niin olihan se sievistä, näinhän se oli.
3: Joo, sievi asema kyllä.
1: No niin, hyvä homma. Kiitos sulle soitosta.
3: Okei, okay. Kiitos.
1: Moikka. Hei. Sievistä siis soiteltiin, että siellä olisi myynnissä S-Mersua, vuosimallia 79, museo katsastettu. Hyvässä tikissä todettiin. Sitten myös ajelukääsit, pappatunturi automaattivaihteella. Ja puhelinnumero tähän on 0400-688-230. Ja jos nuo numerot menevät ohitse, niin niitäkin ilman muuta kannattaa sitten kysellä. Paras tapa sille on soittaminen, niin sitten varmastikin saadaan myyjä ja ostaja yhteyteen ja numero myös sinne sinulle tietoon. Viestien puolelta täällä olisi seuraavaa. Ostetaan metalliromua, autot, akut ja muut työkoneet. Ostaa myös purkuun kautta kunnostukseen kuorma-autoja ja muita työkoneita Oulaisissa. Tähän ilmoitukseen puhelinnumero on 0403525919. Eli 0403525919. Sitten myös myynnissä Suvi Kalapalta moottorivene, vuosimallia tähän 2017, Yamaha-moottorilla, 20 hevosvoimainen sellainen. Pakettiin kuuluu trailerin kuomu, kaiku luotain ja myydään kaikki yhdessä paketissa. Vene sijaitsee Hattulassa, lisätietoja voi kysellä numerosta 0404-501-0704. Eli 0404-501-0704. Sitten olisi myynnissä Cadillac Seville museoauto vuosimallia 90. Väriltään valkoinen, viininpunainen nahkasisustus. Tämä Cadillac löytyy Varsinais-Suomesta ja myydään tarjousten perusteella. Lisätietoja voi kysellä puhelinnumerosta 050-33-99-175. Eli 050-33-99-175. Viestejä niitä on aika hyvä kasa tullut tässä jo viikonkin aikana, ja tähän lähetykseen otetaan myös mukaan nuo tiistaina puotipuksut lähetyksessä tulleet viestit. Tämä seuraava onkin sieltä puolelta, nimittäin myynnissä on maastomönkiä CAN M400. Vuosimalli tälle maastomönkijälle on 2011 ja sillä ajettu 153 tuntia. Eli 1037 kilometriä. Hintapyynti on 3400 euroa ja Tyrnävältähän tuo maastomönkiä löytyisi. Puhelinnumero on 0500-496631. Eli 0500-496631. Sitten ostetaan oma kotitalo tai tilava tontti, maksimissaan 40 kilometriä Oulusta. Tähän lisätietoja ynnä muita voi kysellä numerosta 0408 0408 8338. Eli 0408 8338. Puotipuksuissahan tosiaan käydään yksityisten henkilöiden välillä tätä kauppaa, ja eläinkauppaahan ei meillä suoriteta. Toki sitten, jos on eläinten hoitoon liittyvää tavaraa, niin niitähän luonnollisesti voi laittaa ilmoituksen muodossamme tänne tulemaan. Hyvin paljon on autoja, traktoreita ynnä muita, ja tämä seuraavakin on henkilöauto, joka olisi myytävänä, Chevrolet Aveo nimittäin. Myynnissä olisi Oulussa käsin. Vuosimalli 2009, tällä ajettu se 148 000 kilometriä kahdella renkailla, lohkolämmitin ja sisäpistorasiakin löytyy. Väriltään hopea hohto, ilmastointikin on ja kunto hyvä. Lisätietoja ja kuvia voi kysellä numerosta 0400 383 993, eli 0400 383 993. Myytävänä sitten puolestaan Lapualla kolmepyöräinen Inva-sähköpyörä Pyrkiä Tango. Hyvä kuntoinen, ajettu vain 252 kilometriä. Hinta 1200 euroa. Uusi maksa 2890 euroa, ja tämä hintapyynti tähän kolmepyöräiselle Inva sähköpyörälle olisi siis 1200 euroa. Siinä siis pientä perspektiiviä siihen, että hyvään hintaan tuo mä lähtisisi. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 0500 66 6111, eli 0500 66 6111. Jatketaan musiikilla tähän väliin, ja sitten otetaan jälleen puotipuksujen parissa ilmoituksia mä vastaan niin puhelimitse kuin viestilläkin. Tuo puhelinnumero, sehän on tuttu ja turvallinen, 0700 392 111, ja tekstarinumero se 17106. Antti ja Hopeltoa nyt Kupit nurin ja Nupit kaakkoon kappaleella.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: laulellen.
1: Radio Pooki.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
3: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla. Puskesport.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kellon ollessa 9.44 näin lauantaina. Puotipuksut-ohjelma on Radio Pookissa käynnissä ja se käynnisteltiin oikein hyvää vauhtia tuossa hetki sitten. Kohta myös luvassa uutiset kello 10 tasalta. STT ne meille toimittaa aina tasatunnein. Uutisiakin ennen tullaan kuulemaan muutessa ihan uuttakin musiikkia. Einiltä on tulossa kohta kappaletta. Oi mikä voima. Mutta sitä ennen jatketaan puotipuksujen parissa vielä hetkisen ajan. Tänne voi siis soittaa myyntiostoja, vaihtoilmoituksia tai sitten laittaa tekstarimuodossa mä niitä tulemaan. Tuossa kuultiin jo nuo numerot, mutta toistetaan nyt vielä kerran. Eli puhelin numero on 0700 392 111 ja tekstarinumero tuo 17106. Näinhän se menee. Viestien puolelta täällä olisimme myyntiin Franken teollisuusuuni Porin suunnilla. Toimivana poistettu käytöstä. Tule hakemaan. Kyselemme numerosta 050-365-7731. Eli 050-365-7731. Franken teollisuusuuni Porissa. Semmoinen myynnissä olisi. Soittajalle linjalta seuraavaksi eipä otetakaan, kun juuri sieltä pääsin karkaamaan meikäläiseltä. Mutta ei muuta kuin soittaa uudelleen, niin saadaan sitten tuolta nostettua sinutkin mukaan. Viestien puolelta me myydään Prof. Uppo Pumppu, uutta vastaava ja valuu rautama. Runkoinen puutarhapenkki. Valurautarunkoinen puutarhapenkki. Hieno ja myös moottorisaha John Serre 2041 ja uusia harvoja verkkoja ja myös valurautapata samaisesta numerosta, joka on 050 332 651. Eli myynnissä Prof. Uppo Pumppu, uutta vastaava ja sitten tuo valurautarunkoinen puutarhapenkki, moottorisaha John Sered, uusia harvoja verkkoja ja valurautapata. Ja tähän ilmoitukseen vielä numero, eli 050 332 651. Niinhän se on, että tämä nurmikkokin se alkaa pikkuhiljaa vihertelemään ihan täällä Oulunkin suunnilla. Etelässä en ole ihan varma, että saattaapa siellä jo viherellä oikein kunnollakin. Ei ole hirveästi etelän suunnilla ollut käyntiä, mutta tuonne WhatsAppin puolella voi vaikka laittaa kuvia, että onko siellä nurmikko ja kuinka vihreää ja tarvitaanko jo ajettavaa leikkuria. Nimittäin täällä haluttaisiin ostaa sellainen mielellään edestä leikkaava. Käypi myös puolikuntoinenkin tarjoaa puhelinnumerossa 0414937466. Eli ostettaisiin ajattava leikkuri, millään edestä leikkaava, puhelinnumerosta 0414937466. Puotipuksut, kuka sillä soittelee?
2: No Kalajoelta päivää.
1: Päivää.
2: Annapa myyntiin tuommoinen kuin soutuperämoottorivene.
1: Joo.
2: Tämä on lasikuitua, mallia Kurikkala, 5 metriä pitkä, leveyskin on 170. Moottorina on 12 hevosvoimainen Volvo Penta ja airot on, ankkuri on ja löytyy, vene on peräkaarella, lasikuitukaarella, keulakaari on rosteria ja puhelinnumero.
1: Mm.
2: 0400 977 098 ja hintapyynti on 1250. Siihen kuuluu rantarailerikin.
1: Aha.
2: Joo. Rauvasta tehty, joo.
1: Rantatraileri.
2: Kyllä, semmoiset olisi.
1: Ja oliko tuo moottori Volvo Penta, oliko näin?
2: Kyllä.
1: Kyllä.
2: Perämoottori.
1: Perämoottori. Puhelinnumero vielä tähän, että menee oikein. Eli 0400 977 098.
2: Aivan oikein. Joo, hei.
1: Kiitos, heippa. Kalajoen suunnilta siis siinä soiteltiin, että soutuvenettä olisi siis malleja Kurikkala olisi myynnissä. Ja siihen siis se perämoottori Volvo Pentaa. Airot löytyy ja rantatraileriakin. Hintapyynti 1250 euroa. Ja lisätietoja voi kysellä seuraavasta numerosta, eli 0400 977 098. Sitten olisi myynnissä mä korjaamo, uusia, vähän käytettyjä työkaluja, pihtejä, räikkäsarja.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: rakkaus. Radio Pooki.
1: Uudet saaralaiset.
2: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
1: Uudet käänteet.
3: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
1: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
4: Kyllä toi niinku yllätti.
5: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Sanotaan nyt vaikka, että

0: otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tyrnävän seurojen talolla tänään naistenvalta tansseissa. Reinon retkue. Tule tansseihin Tyrnävän.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puoluevaltuustojen kokouksiin. Sekä kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokous että perussuomalaisten puoluevaltuuston kokous järjestetään lauantaina Helsingissä. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että 2 suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tänään määrä isännöidä voitonpäivän juhlallisuuksia pääkaupunki Moskovassa. Juhlassa ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa. Kremlin mukaan ukrainalaisten iskujen aiheuttama vaara pyritään näin minimoimaan. Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa lauantaina 3 päivän aselepo. Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina ovat suostuneet aselepoon. Venäjällä voitonpäivänä juhlistetaan toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa. Helsingin Viikissä lehmät pääsevät tänään kesälaitumille. Lehmät kirmaavat navetoistaan 11 aikoihin aamupäivällä. Lehmien laitumelle pääsyä seuraamaan saapuvat voivat tutustua myös Helsingin yliopiston Viikin kampuksen toimintaan. Helsingin yliopiston mukaan tapahtumaan osallistuu vuosittain 1000 kävijöitä. Viikin tutkimustila sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä. Siellä on noin 65 lypsylehmää, jotka pääsevät kesällä päivittäin laiduntamaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello 10 uutisten jälkeen kuultiin Yölintu yhtyettä Liian suuri city. Radio Pohki on kanava, jota mä kuuntelet, ja puotipuksujen parissa jatketaan kello 12 saakka. Puotipuksuna täällä Leppäjärven Kalle-Kari. Myydään, ostaa ja vaihdetaan, sehän on homman nimi. Ennen kuin jatketaan tämän parissa, niin käydäänpä pikaisesti tuolla sääkarttojen puolella.
0: Radio Pohki, sääennuste.
1: Aurinkoinen poutasää se jatkuu tänään suuressa osassa maata. Lapissa toki voi tänään esiintyä joitakin sadekuuroja. Manetelä- ja keskiosassa päivän ylilämpötila on 13-18 astetta, pohjoisessa 8-14 astetta, ihan tuolla Pohjois-Lapissa paikoin hieman alempi. Ja varoituskartalla kerrotaan tällaista, että maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
0: Ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksut, kukapa siellä meille soittelee?
2: No huomenta päivää Kempeleestä.
1: Huomenta, huomenta.
2: Olisi myytävänä moottoripyörän puku. Mhm. Takki on XL ja housut L. Ja siisti kuntoinen.
1: Joo.
2: Ja tuota. Torissa olisi kuviakin tästä puvusta.
1: Minkäs värinen puku on kyseessä?
2: Se on niinku musta perusväriltä, mutta siinä on sitten tuossa takissa tuommoista punaistakin tuossa sivuilla ja hiansuissa ja noissa. Joo, puku on. Ja tosiaan siinä on irrotettava vuoria ja tässä mä muuta sitä osaisin. Se on erittäin siisti, ei ole kaatuiltu eikä mitään sillä, että se on hyvässä kunnossa.
1: Hyvässä kunnossa on, ei hirveästi käytetty, onko näin? Vai?
2: No, sekin on, että ei ole hirveästi käytetty. Kyllä.
1: Kyllä. Mennäänkö tällä vai löytyykö vielä jotain muuta ilmoituksia?
2: No, sitten olisi vielä semmoinen yläboksilaukku, moottoripyörän kapan laukku.
1: Joo.
2: Lukot ja se on siisti kansa ja kaikin puolin on avaimet siihen lukkoon ja sitten on ne sivurauhat. Se on ollut Suzukissa, se ei ole minun pyörissä yhdessäkään ollut, mutta se on mulle jostakin tullut ja se ei oltaisi kans myyä pois. Siitäkin on kuvia siellä torissa siitä laukusta. Joo.
1: Mites hintahomma, onko ajatusta mitään?
2: No mulla on siellä hinta vissiin, sen varmaan tuon puun saisi sanotaan satasella.
1: Joo.
2: Ja se boksi olisi jonkun 60 €. Että kun pääsisi vain niistä eroon, kun ne vie aika paljon tilaa tuolla kaapissa. Niin
1: kyllä.
2: Pienet tilat.
1: Tämähän on oikein hyvä väylä sille, että jos sieltä joku
2: kyllä
1: sattuisi
2: kyllä
1: tarvitsen.
2: Joo. Niin, kyllä.
1: Puhelinnumero
2: on 040 565 25 ja 21.
1: 040 565 2521.
2: Kyllä.
1: Ja Kempele.
2: Kempele, joo.
1: Kiitoksia sulle soitosta.
2: Hyvä, kiitos. Hei.
1: Yes, heippa. Puotipuksuttu, kukapa siellä?
3: Kari tässä, terve.
1: Terve, terve.
3: Olisi tuommoinen myytävää kuin varmarisäiliö, muovinen, Se on sillä, semmoisella nimellä kuin Naftanasu. Se on semmoinen ison possun näköinen varmarisäiliö 3000 litran. Ja sitten olisi pitsauspuikkoja, kolme ja piikin, niitä on useampi laatikko. Ja sitten semmoinen kuin teuvakeitin, ehkä tuommoiset niin kuin langan värijäjät saattaisi tarvita. Se on semmoinen toista sallitraa. Niin kuin se keitin se vesiosa, että semmoisia. Onko sitä tietenkin jotakin muutakin, mutta ei, ei yhtäkkiä nyt muista, mutta puhelinnumero.
1: Joo, mikäs se?
3: 040-53-35-663.
1: Eli 040-533-5663.
3: Kyllä, ja siikalat.
1: Siikalatva.
3: Kyllä.
1: Sulla ei varmaan mitään hinta-ajatusta vielä ole noille.
3: Vai? No, se on se varmarisäiliö, semmoinen vähän reilu pari tonnia, riippuu nyt kuka tarvii kuitin ja palvit ja ölvit, niin semmoiset, mutta ne on suunnilleen siitä niin kuin lähettää, niin katsotaan.
1: Kyllä, kyllä.
3: No niin,
1: kiitoksia. Jes, moikka. Siikalatvalta tämä farmarisäiliö, tämä muovinen 300 litran. Puhuttiin, että siinä 2000 euron paikkeilla. Hitsauspuikkoja myös ja mä Teuva Keitintä löytyisi. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen 040-533-5663. Ja ennen kuultiin tuo Kempeleen suunnilta mä tullut ilmoitus, että myynnissä olisi moottoripyöräpuku ja sitten yläboksi laukku moottoripyörään tuolle puvulle, hinta se 100 euroa. Ja ilmeisesti toristakin löytyy tuohon sitten kuvia, mustan värinen ja oli jotain punaistakin siinä mukaan. 60 tuolle yläboksille hintaa ja puhelinnumero vielä tässä on 040-565-2521. Ja mitäs siellä soittaa tämä edellinen soittaja? Puotipuksut, mikäs meillä jäi?
3: No, se oli 3000 litran.
1: Joo, mulla saattaa tulla tämmöisiä välillä niin paljon kirjoitetta ja luetta, niin hyvä, että korjasit. 3000 litran.
3: Joo, 3000. No niin,
1: kiitos. Moikka. Ei. Juuri näin. Näitä sattuu, kun tekee farmarisäiliö, siis muovinen 3000 litran, ei 300 litran, siikalatvalla. Ja todetaan vielä tuo puhelinnumero kertauksen, eli 040-533-5663. Hyvä, että ollaan tarkkoina. Niin saadaan sitten oikein kaikki eteenpäin. Myydään iso sorvi. Hinta 650 euroa, pylvässä poraa kone, kaksisylinterinen kompura, vihantipaikkakunta ja puhelinnumero on 050-55-81-715. Eli 050-55-81-715. Iso sorvi myynnissä, pylväspora, kone, kaksisylinterinen kompura. Hintapyynti siis 650 euroa. Näin. Ostan henkilöauton tai asuntoauton, kunnolla ja sijainnilla ei ole väliä. Puhelinnumero tähän on 046-54-72-330. Eli 046-54-72-330. JR10 ostan henkilöauton tai asuntoauton, kun olen sijainnilla väliä. Ei, tämä on tämä sama uudemman kerran näköjään samasta osoitusta kaksi viestiä putkeen. Mutta tähän siis numero 046-54-72-330. 0. Ostaan puutarha Jyrsin Oulaisiin. Puhelinnumero olisi 0400 130 858. Eli puutarha Jyrsin haluttaisiin ostaa Oulaisiin ja numero on 0400 130 858. Myydään upea palsta Kuusamossa, lähellä Kuusin jokea. Palstan läpivirtaa puro, tukikohdaksi kalastus- tai metsästykseenkin hyvä. Lisätietoja tähän liittyen numerosta 045 127 0958. Eli upeaa palstaa olisi myynnissä Kuusamon suunnilla lähellä Kuusinkin jokea. Tukikohdaksi esimerkiksi kalastus- tai metsästykseen ja numero tähän siis 0 4 5 1 2 7 0 9 5 8. Tämä vielä yksi viesti tähän väliin. Eli täällä vuokrattaisiin viikoksi tai koko kesäksi upea rantapalsta Oulujärven rannalta ja tässä samalla myös hoksasin, että samasta suunnilta tämä tai samalta numerosta tämä tulossa kuin tuo Kuusamonkin homma. Tämä puolestaan rantapalsta Oulujärven rannalla 3 hehtaaria, asunto, auto tai muuta sellaista ja numero on tuo jo edellä kuultu eli 0 4 5 1 2 7 0 9 5 8. Eli viikoksi vuokrataan tai koko kesäksi upea rantapalsta Oulujärven rannalla. 3 hehtaaria, asunto, auto tai muuta sellaista. Ja numero siis vielä 0 4 5 1 2 7 0 9 5 8. Puotipuksut, kukapa siellä?
4: No Kempeessä huomenta päivää.
1: Päivää, päivää.
4: Hei, jos myöntävää.
1: Mitäs löytyisi?
4: Sevy kappi se varmasemmalli autosta se pihassa vuosimalli 90 V8-vieltsän koneella kaikilla herkuilla ja katsastus on voimassa ja vastaan tehty kattavat huolot syksyllä, niin joutas pois tuossa pihasta.
1: Ja mikäs merkki se oli? Mersuko se oli vai?
4: Ei kun sevy kappi se.
1: Okei. Okay. CB2C, joo.
4: No. 60 vuosimalle, sämpylämalle.
1: Mm, kyllä. Ja mistä suunnilta soittelut? Oliko Kempeleen suunnilta vai kuulinko ihan väärin?
4: Kempeleestä, Kempeleestä joo.
1: Kyllä,
4: Kempeleestä
1: kyllä.
4: Löytyy ja... Tiedostelut ja halukkaan voi laittaa kuvia, niin tuota... Semmoinen numero kuin 0 400.
1: Joo.
4: 810 753.
1: 0 4 0 810 753.
4: Täsmää.
1: Se täsmää. Oliko vielä jotain hinta-ajatusta tuolle?
4: No ei ole ostajia. Mahdollisen ostajien kanssa käydään neuvottelut sitten.
1: No niin, sillä päästään eteenpäin.
4: Kyllä.
1: Kiitoksia sulle.
4: Joo,
1: yes. Heippa.
4: Joo, hei.
1: Tähän väliin otetaan musiikkia Jarkko Ylisikkilältä. Kappale on Adios ja kohtapa jatketaan puotipuksujen parissa.

Jos pyydät, voin hetken tanssittaa. Haustaa.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
0: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Kovasti kauppa käy tähän lauantaihin. On tullut hyvin soittoja ja viestejä. Niitä on aikamoinen pino tullut niin tämän aamun aikana kuin aiemmin jo tässä viikon aikana. Ja seuraavaksi otetaankin tältä viestien puolelta myynti-ilmoitusta. Myydään FXA Tunko ja viimeistely naulaine sekä siihen nauloja ja Bosch PST750. Hyvä kuntoinen kuviosaha ja vanha ompelukoneen jalka. Tähän ilmoitukseen puhelinnumero on 050-33-82-651. Eli 050-33-82-651. Myydään Cadillac Seville museoauto vuosimallia 90. Väriltään valkoinen, viininpunainen nahka sisustus varsinais Suomessa tämä. Myydään tarjousten perusteella. Lisätietoja puhelinnumerosta 050-33-99-175. Eli puhelinnumero 050-33-99-175. Siellä siis Cadillac Seville museoautoa olisi myynnissä tuosta numerosta. Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
2: Täällä Torniosta soitetaan.
1: Terve.
2: Jos kaupattiin Cadillacia, niin pohjoissakin olisi tämmöinen Cadillac Seville 98 huolettu ja tosi hyvässä kunnossa. Siinä olisi kesärientoihin auto, toimiva ja huolettu. Voi soitella numeroon 0400-836-482.
1: 0400-836-482.
2: Joo, siinä voi tiedustella siinä. Tosi hyvä. Kyllä. Hyvä auto, renkaalle. Kaikki on laitettu.
1: Kiitos soitosta kyllä. Yes.
2: Moikka.
1: Tuo Cadillaciin vielä mä numero uudemman kerran Tornion suunnilta, siis tällaista löytyisi 0400-836-482. Ei muuta kuin soittoa sinne suunnille. Myydään Raahessa matkailuauto, Volkswagen Trans Hotel Matkaaja, vuosimallia 1987, ajettu 171 000 kilometriä, automaatti 2.1 bensa. Todellinen latolöytö, todetaan. Lisää tietoja nettikaravaani ID:stä 165-8801, eli 165-8801. Puotipuksut, kuka siellä?
2: No niin, vielä Torniossa. Mulla jäi sitä Cadillacista sanomatta, että rahoitus järjestyy.
1: Joo.
2: Joo, hyvä, kiitos.
1: Yes, kiitoksia, moikka. Moi. Puotipuksut, kuka siellä?
3: Mattiolta päivää.
1: Päivää.
3: Olisi kaksi moottoripyörää myytävänä. Honda Magna, vuosimalli 85, museorekisterissä. 1500 hinta, se on niin kuin se valmiiksi tinkitti hinta. Ja toinen moottoripyörä on MZ 125, vuosimalli 77. Se olisi 1000 euroa, sitten on myös semmoinen hinta, josta ei puhuta. Niin nämä ja puhelinnumerossa 050-34-38-151.
1: Eli 050-34-38-151.
3: Kyllä, kiitoksia.
1: Kiitos, hei.
3: Hei.
1: Patti, jolta soiteltiin, ja siellä kaksi moottoripyörää olisi myynnissä. Ja tuohon ilmoitukseen vielä se numero, eli 050-343-8151. Sinne päin soittoa ja lisää tietoja kysymään noista moottoripyöristä. Käännetäänpä sivua paperissa, sen verran on ollut vauhtia tähän puotipuksut lähetykseen, että alkaa jo paperikin täyttyä ilmoituksista. Vuokrattavana asuntovaunu Tyrnävällä. Sellainen ilmoitus olisi tässä seuraavana. Puhelinnumero tähän on 050-910-6746. Eli vuokrattavana asuntovaunu Tyrnävällä ja numero on 050-910-6746. Ostetaan ajoneuvoja. Ostamme henkilöautoja, pakettiautoja sekä matkailuajoneuvoja. Kaiken kuntoisina, ei väliä onko ajokuntoinen, viallinen vai katsastamaton. Nopea ja vaivatonta kauppaa tässä haluttaisiin. Ja ihan koko Suomikin ne kävisisi, joten jos sulta löytyy jonkinlaista autoa sieltä, niin otappa yhteyttä numeroon 040-187-8968. Eli 040-187-8968. Sinne vain tarjoamaan rohkeasti, jos jo jonkunlaista autoa olisisi. Myytävänä iissä lato, kattopäreitä, hevosen pari reki, ikkunoita, ovia, nahkismertoja. Puhelinnumero 040-524-9495. Eli 040-524-9495. Iissä olisi latoa ja kattopäreitä muun muassa siellä tuosta numerosta myynnissä. Ja myyntipuolella jatketaan uusi 84 lämpöeristetty ja sähköistetty piharakennus Utajärvellä olisi myynnissä. Tarkempia tietoja voi kysyä puhelinnumerosta 044-015-2077. Eli 044-015-2077. Uusi 84 lämpöeristetty ja sähköistetty piharakennus Utajärvellä tuosta numerosta. Kun kilauttaa, niin sellainen olisi siellä myynnissä. Sitten ostettaisiin pesubetonilaattoja 400x400x50 ikkunakarmeilla 1200x1600. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 0400-97-73-82. Eli 0400-97-73-82. Ostaan mökki järven tai meren uintikelpoiselta rannalta. Alueena Pohjois-Pohjanmaa. Maksimissaan 70 000 €. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen 040-180-7046. Eipä ollutkaan 46, kun eikö on 46, kyllä katsoinkin tuossa. Joo, mä aiempaa viestiä, mutta siis 0401807046. Kyllä se täsmää. Tässä menee jo silmätkin sikkuralle, täytyypä hakea lisää kahvia, että pysyy tarkkana näiden ilmoitusten kanssa. Tommi Soidinmäkeä tähän väliin. Hän laulaa meille seuraavaksi suurista seteleistä.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Uudet saaralaiset.
2: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
1: Uudet käänteet.
3: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
1: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
4: Kyllä toi niinku yllätti.
5: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
8: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
12: Älä puolustele.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Näinhän se on, kuten tuossa mä kuultiin noita hintatietoja ja osallistumismuotoja, miten puotipuksut lähetykseen saat ilmoitusta kuuluviin. Täällä haluttaisiin kuulla mä jo tänään aiemmin tullut viesti uudemman kerran, ja otetaanpa se tähän kärkeen. Tää haluttaisiin ostettaisiin metalliromua, autot, akut ja muut työkoneet. Ostaa myös purkuun kautta kunnostukseen kuorma-autoja ja muita työkoneita. Oulainen paikkakunta ja puhelinnumero tulee tässä. 040 35 25 919. Eli 040 35 25 919. Toivottavasti siellä oltiin valmiina mä muistiinpanon välineiden kanssa ja tuo numero saatiin haltuun. Tähän ehkä paras tapa on soittaminen tänne studioon, niin voidaan sitten ainakin olla täysin varmoja siitä, että saadaan nuo numerot vaihdettua toistemme kanssa tai ilmoituksen lähettäjän kanssa. Myydään tai vuokrataan seuraavaksi Raahen suunnilla yksiö, täysi remontti tehty. Vuonna 2015 käyttövesiputkiremontti nimenomaan myös vasta tehty. Tiedustelut numeroon 040 737 9618, eli 040 737 9618. Myydään tai vuokrataan Raahessa yksiö, täysi remontti tehty vuonna 2015 ja käyttövesiputkiremontti vasta tehty tuohon. Myydään käytetty soutuvene. Vene sijaitsee Nivalassa. Merkki on Kuha, 470. Pituus 4,7, leveys 1,2. Hintapyynti 390 €. Ja puhelinnumero on 044 59 19 99. Eli 044 59 19 99. Ostetaan traktorin kippaava takakauha, jotain 1800-2000 leveä, hyvä kuntoinen, ja Raahessa olisi tämä takakauha halu ostaa, tai Raahesta tulee tämä ilmoitus. Numero on 040 82 45 216. Eli jos sinulla löytyy sieltä traktorin kippaavat takaa kauha, niin ei muuta kuin soittua numeroon 040 824 5216. Ja tuohon nuo tiedot, eli jotain 1800-2000 leveä, sellaista Raahen suunnilla. Myydään hyvä huolettu neliäänikertainen Kouvolan kasotto laukkuineen. Hinta 900 €. Haitari on Kempeleessä. Puhelinnumero 050 46 18 742. Eli 050 46 18 742. Siihen vain soittoa. Myydään Prof-merkkinen uppopumppu, uutta vastaava, Ja valurauta runkonen hieno puutarhapenkki ja moottorisaha John Seered 2041 ja valurautapata piha kukille ja uusia harvoja verkkoja sekä hyväkuntoisia että tiheitä. Ja numero tähän ilmoitukseen on 050 33 826 51. Eli 050 33 826 51. Ja jos jotkut näistä ilmoituksista saattaa kuulostaa tutuilta, niin näyttää siltä, että muutamat ilmoitukset ovat tänään ja myös sitten tuon aiemmin viikon aikana tulleen lähetyksen kanssa samankaltaisia tai samojakin. Tosiaan aina kun tuonne tiistai-lähetykseen, joka siis on kello 16.18, laittaa viestin muodossa ilmoituksia, niin ne siis luetaan myös tähän lähetykseen tämän lähetyksen aikana lauantaisin. Joten jos tuota ei ollut vielä tiedossa, niin siinä on oikein hyvä paikka sitten myös saada tupla näkyvyys tuolle ilmoitukselle. Sievissä myydään traktorin rengas 18,4 kertaa 34 ja 14,9 kertaa 24 sekä trukkinostin ja kippikärry. Puhelinnumero tähän on 0400 346 299.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Minä lupaan siitä, että tänä vuonna en osta yhtään uutta kulkupeliä. No jos kato varalta, mitä Raahe Motokafeessa olisi. Onpa piru hyvän näköisiä moottoripyöriä ja mopoja ja skoottereita ja venneitä. Hei, täällähän on myös käytettyjä asiaa.
4: Juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua.

0: Tämä on. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että 2 suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Toissa päivänä Israel surmasi 20 ihmistä Libanonissa. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi järjestää tänään vuosittaisen lintujen havaitsemiskilpailun. Järjestön mukaan tornien taistokilpailussa kisaa yli 300 joukkuetta. Kilpailun ajatuksena on tunnistaa lintuja joukkueen ilmoittamasta lintutornista 8 tunnin ajan aamuviidestä eteenpäin. BirdLifen mukaan tämän vuoden kilpailun osallistumismaksu käytetään uhanalaisen tervapääskyn suojelutyöhön.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Kello on muutaman sekunnin päästä 11.07 ja Radio Pookia kuuntelet. Leppäjärven Kalle-Kari tänään täällä lauantaita sinun kanssasi viettämässä. Puotipuksujen parissa ollaan tässä oltu tuolta kello 9 tienoilta ja jatketaan niiden parissa aina tuonne kello 12 saakka, joten ne vielä on mahdollisuus laittaa tänne myynti-, osto- tai vaihtoilmoitusta vireille. Ennen kuin ne jatketaan puotipuksujen parissa, niin pieni katsaus sääkartoille.
0: Radio Pooki, sääennuste.
1: Tänään näyttäisi siltä, että monin paikoin aurinkoinen ja poutainen sää on. Lähinnä sitten Lapissa on pilvisempää ja paikoin myös sadekuuroja. Manetelä ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on tänään ja myös huomenna äitienpäivänä 13-18 astetta. Yön aikana mennään sinne 0 ja plus 5 asteen paikkeelle. Ja pohjoisosassa maata päivän ylilämpötila on 6-14 astetta, huomenna vähän ylempi. Ja hyvin samoin samassa suunnassa on sitten yön lämpötilat kuin myös tuolla etelässä, eli siellä 0 ja plus 5 asteen paikkeilla liikutaan. Ja varoituskarttaa kun katselen tässä, niin näyttää siltä, että maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
2: No Topi tällä soittaa.
1: Terve, terve.
2: Tuomaan niin kuin 21-vaihteinen Insera.
1: Joo.
2: Kangu on miesten pyörä.
1: Joo.
2: Ajettu muutama kilometri.
1: Eli ihan aika lailla uusi. Tuli terää melkein.
2: Joo, uutta vastaava. Mm. Hieno malli.
1: Minkäs värinen pyörä on kyseessä?
2: Se on metallisohto harmi.
1: Joo.
2: Ja hinta 180.
1: Joo, 180.
2: Ja puhelin 0466.
1: Joo.
2: 71. Ja 277.
1: Eli 0466 ja miten tässä tarkastelin, niin ilmeisesti sillä ykkönenkin välissä on, eli 171277.
2: Joo.
1: Joo.
2: Joo.
1: Kyllä. Mistäs päin muuten tämä pyörä löytyy?
2: Joo, Oulussa.
1: Oulusta löytyy.
2: Tämä huippusiisti uusi pyörä.
1: Huippusiisti, muutama kilometri ajettu, niin kyllä se varmasti hyvässä, niin hyvässä vireessä on vielä.
2: Heikkätä kuin uusi.
1: Mm, kyllä, kyllä. Kiitos soitosta.
2: Joo, hei.
1: Hei, pap. Puotipuksut, kukapa siellä?
3: Haapamilta päivää.
1: Päivää, päivää.
3: Olis myytävä.
1: Mitäs löytys?
3: Ois ensinnä tuommoinen Servoletti Suburbani vuosimalli 98 ja nelivetonen ja sehän on viijälle rekisteröity kevytkuorma-auto ja ajettu 330 000. Uudet renkkat, kahdet uudet renkkat ja siisti auto, hinta 7900. Ja sitten olisi tuommoinen halavempi Volvo V70 diisseli, D-vitonen ja justiinsa katsastettu ja hinta olisi 1100 euroa, että halpa käy kesäauto. Puhelinnumero 040-590-9945 ja Haapavesi.
1: Eli 040-590-9945.
3: Kyllä.
1: Näin. Ja Haapavedeltä. Kiitos soitosta.
3: Kiitos.
1: Hei. Yes, moikka. Tähän siis vielä kertauksena tuo puhelinnumero, eli 040-590-9945. Ja tuossa kun miesten pyörääkin kaupiteltiin, niin siihen tuo numero oli 046-617-1277. Nyt oikeastaan alkaa olemaan niitä viimeisiä hetkiä, kun viestien puolelta kannattaa sitä ilmoitusta laittaa, jos haluaa tähän lähetykseen. Sen verran tässä näyttäisi noita viestejä olevan vielä lukematta, joten nyt jos haluat sen kautta laittaa ilmoitusta tähän lähetykseen, niin nyt alkaa olemaan niiden osalta aika kriittiset hetket. Puhelinen soitto ja niitä tietenkin tähän on hyvä ja saakin vielä ihan tuonne viimeisillekin hetkille asti pirauttaa, jos joku ilmoitus on mielessä. Tynnyri sauna pukuhuoneella, 15 neliömetriä käytetty, hintapyynti 2800 euroa. Sauna olisi Kemissä, voidaan tuoda. Tiedustelut numeroon 0400-769427. Eli 0400-769427. Myydään Toyota Ravin alkuperäiset alumiinivanteet, 17-tuumaset, hyvässä kunnossa olleet kesärenkailla. Hintapyynti 300 euroa saa tarjota, kuvatkin saa. Kuopiosta löytyy siis tämä Toyota Ravin alkuperäiset alumiinivanteet. Kyllä. Puhelinnumero tähän on 0400-911-585, eli 0400-911-585. Puoti puksuttuu, kukapa siellä?
4: No Juha soittaa, terve.
1: Terve, terve.
4: Ois myytävää.
1: Mitäs löytys?
4: Mulla olisi tämmönen Volkswagen Crafter pienoslinja-auto, 1 plus 13 hengen.
1: 1 plus 13, joo.
4: Niin, 1 plus 13 henkiä ja vuosimalli 2010.
1: Joo.
4: Ollut mulla uudestaan asti. Hyvä kuntoinen, huollettu ja metalli musta väriltään. Ja varusteita on paljon, että se on Carsportin tekemä GLE-VIP-auto. Siinä on kattoluukkua, sähköovi ja lattia, lämmitysnestekiertoneen, tupla-ilmastointia ja ynnä muuta.
1: Mites onko se katsastettu koska?
4: Katsastettu helmikuun lopussa.
1: Joo.
4: Ja hintapyyntö olisi tälle 10 000 tasaan ja sisältäen alvin.
1: Joo. Noin. 10 000 tämä. Ja mistäs päin löytyy?
4: Iistä löytyy tämä auto.
1: Iistä löytyy.
4: Joo.
1: Kyllä, kyllä. Puhelinnumero, sitähän me tietenkin tarvittaisi.
4: 040-587-3045.
1: 040-587-3045.
4: Kyllä.
1: Se täsmää. Kiitos kuule soitosta ja toivotaan, että siellä on linjoilla ihmisiä, jotka tällaista helmeä etsivät.
4: Kyllä, näin toivotaan.
1: No niin, kiitoksia.
4: Joo, kiitti.
1: Moi.
4: Moro.
1: Vielä kertaalleen tuo numero tähän edellä kuultuun ilmoitukseen, eli 0405873045. Ostettaisiin retkeilyauto aiheoksi, pakettiauto tai kevyt kuorma-auto, saa olla korjaamista. Ostaa myös pulpettivene tai tasaperäinen soutuvene Raahesta. Raahessa. Ja numero on 050-385-9776, eli 050-385-9776. Puoti puksuttuu, kukas siellä?
5: No täältä mä soittelen Aila Simosta. Ja minullahan olisi tarjottavana tämmöinen erittäin kaunis kesäpaikka, joko vuokrattavaksi tai sitten myytäväksi. Ja kesäpaikka sijaitsee tuolla Hosiolla, eli Ranulan ja Simon välissä, joten Rovaniemeltä ja Oulusta on aika kiva matka sinne. Tai sillä tavalla miellyttävä matka, että ei hirveän pitkä. Hmm. Ja nyt tästä, se sijaitsee todella niin Simojoen rannalla niin, että siitä mökistä, se on itse asiassa talviasuttava talo, niin siitä on semmoinen 10 metriä, tiedätkö, Simojoki, siinä on 100 metriä suurin piirtein Simojoen.
1: Joo. Halo? Halo, halo, kuuluuko?
5: Halo, kuuluu, minä kyllä kuulen.
1: No niin, nyt kuuluu taas. Joo, jatka vaan.
5: No. Niin, mitähän tässä mahtoi mennä sitten ohi? Niin, että laituri on rakennettu sinne rantaan, että pääsee huonojalkaisemmatkin.
1: Mm.
5: Ja tässä talossa, siinä on tupakeittiö ja kaksi makuuhuonetta, sauna, WC ja sitten siihen on rakennettu myös kaksi lasitettua terassia. Ja tämä toinen terassi on selän poreallas. Ja nythän kaikki tietää, että tuolla tulee lähdevesi, joten siellähän pääsee sitten polskimaan lähdevedessä siellä poreallaassa, kun ottaa hanasta sen veden. Ja toinen on sitten tämmöinen, mihin ilta-aurinko paistaa todella, todella hienosti, niin katettu ja lasitettu täysin. Ja mitähän minä muuta kertoisin. Sitten siinä on leikkimäkki, jossa on tämmöisiä pieniä lomailijoita, niin.
1: Hmm. Siinä aika paljon kaikenlaista tietoa tulee. Onko ajatusta vielä tuosta hintapuolesta vuokrattavana tai myytävänä tämä, niin onko ajatusta vielä?
5: No hinta, jos sitä myymään aletaan, sitten me aletaan neuvottelemaan sieltä 80 000. Ja sitten vuokraus, se oli 650 plus menot, niin sanotusti niin, että mitä itse kuluttaa.
1: Kyllä, kyllä. Puhelinnumero, sitähän tarvittaisi tähän ilmoitukseen.
5: No puhelinnumero on tämmöinen kuin 040. 685, nyt pääpätki, 685, 8352.
1: Hmm. Eli 040685, 8352.
5: Kyllä, näin on.
1: Näillä tiedolla päästään hyvin eteenpäin ja lisää tietoja vaan kysymään. Sulle sinne soittaa.
5: No niin, minulle saa soittaa melkein ympäri vuorokauden niin, että kyllä minä 8 vuoden kokemuksella osaan kertaa itse asiassa enempihän. Me ollaan omistettu sen 16 vuotta juu.
1: Mm.
5: Että tämmöistä osaan kyllä kertoa hyvinkin paljon paikasta.
1: Kyllä, kyllä. Kiitoksia.
5: Ja näkyy muuten hei tuossa Google Mapsissa myös, kun...
1: Okei.
5: Eli se on Simojoentien 186, vaalean sininen talo.
1: Joo, antaanpa se vielä. Noin. Kiitos sulle soitosta.
5: No niin, kiitoksia yes, teille moikka. Ja työn iloa sulle. Samoin, hei. Hei.
1: Näin, siellä siis kesäpaikkaa vuokrattavana ja myytävänä. Puhelinnumero vielä kertaalla, eli 040-685-8352. Leif Lindeman kipinä otetaan nyt tähän väliin, sitten jatketaan puotipuksujen parissa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kotimaisen.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
2: No niin, Ertana, huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
2: No niin, olis kuule tuossa. Mulla on tavaraa myytävänä. Tuo on se työmaa vaunuja, olis pari kappaletta. Omakotirakentajille ja vähän isommallekin rakentajalle. Ja sitten olisi asuntovaunun alustalle rakennettu työmaakoppi. Ja vaihtolavaa löytyisi ja koneenkuljetuslavaa ja työmaakoppi. Kontteja 6-12 metrisiä. Ja sitten olisi terassilautaa, jos 28x120. Tämmöisiä löytyisi Oulusta ja numerosta 0400 682 370.
1: Eli 0400 682 370.
2: Kyllä.
1: Ja Oulustahan tuo oli näin.
2: Oulusta. Näin Ruskosta löytyy.
1: Kiitos soitosta.
2: Kiitos.
1: Yes. Joo, heippa. Numero vielä kertauksena tähän ilmoitukselle 0400 682 370. Puotipuksuttu, kuka siellä soittelee?
3: No täältä Sievittalaa, terve.
1: Terve, terve.
3: Kuulla olis moottoripyörän kypärään radio.
1: Myynnissä, kyllä.
3: Niin.
1: Joo.
3: Se on uusi, se on, ja se on tarpeettomana. Se maksaa semmoinen 140 uusmaa 80 myyksi. Ei sitten muuta.
1: Joo. Puhelinnumero, sitä tarvitaan.
3: 0440. Joo. 485123.
1: 0440 485123.
3: Kyllä.
1: Näin.
3: Ei muuta kuin hauskaa päivän jatkoa.
1: Samoin sinne Sievin suuntaan.
3: No niin, hei.
1: Heippa. Puotipuksut, kukas siellä?
4: No, tiedätkö mitä, Kepeltä terve.
1: Terve, terve.
4: Ois vähän myytävä.
1: No mitä se löytyisi?
4: Myytävä sitä aina, osettava ei ole niinkään. No sitten ois, kato, olis kaskaasupullua, ne on kosanin pulloja. Ja tiedätkö mitä, ne on 11 kilon pulloja.
1: Joo.
4: Toinen on alumiini ja toinen on rautapullo.
1: Joo.
4: Ja sitten olisi mesun renkaat. Aluvanteella 85-65R15. Ja toiset vanteet olisi uudet. Mutta ne on vaan vanteet.
1: Joo.
4: No niin, ei siinä mitään. Ja sitten sähkösaha olisi myynnissä.
1: Sähkösaha, muistatko merkkiä?
4: En mä muista sitä merkkiä, mä en ole kattunut sitä merkkiä, mutta kuitenkin semmoinen toimiva saha.
1: Löytyy, kyllä.
4: Joo, ja se on joholla, että se ei ole batterilla.
1: Joo.
4: Ja toisella olisi 30 hinta tuolla rautapullulla, 40 on sitten tuolla alumiinipullulla. Se on alumiini ja se toinen pullo.
1: Joo, 40 ja 30.
4: Ja sivusta täytettävä.
1: Sivusta täytettävä.
4: Tai ei tässä sen kuvempia.
1: Puhelinnumero, sitähän me tarvitaan.
4: No sehän on 0400.
1: 684043. 0400 684043.
4: Kyllä, näin se menee.
1: Näin se menee, ja Kempele oli se paikka. Näin se oli.
4: Joo, se on Kempele, tässä Kempele.
1: Kaikki täsmää, joten tästä jatketaan eteenpäin. Kiitos sulle.
4: Ei muuta, hei, kiitoksia sulle vaan.
1: No niin, heippa.
4: Moi.
1: Puotipuksut, kukapa siellä?
5: No, Kauko soittaa Kemistä, terve.
1: Terve.
5: Olisi myytämänä Volvo V70 vuosimallia 08, ajettu 342 000, ei syö öljyä. Siisti, on vetokoukku, katsastettu huhtikuussa. Automaatti, ilmastointi ja tämmöiset kaikki hienouet. Tosi hyvä auto. Hintapyyntö 4800.
1: Joo.
5: Puhelinnumero 0407698104.
1: 0407698104.
5: Kyllä. Ja on hyvä auto. Pikkuruokainen auto.
1: No niin, siinäpä on.
5: Selvä. Kiitos paljon. Yes. Hyvää viikonloppua.
1: Samoin sinnekin.
5: Ja kaikille äidille hyvää äitienpäivää.
1: No niin, sekin saatiin hyvin.
5: Joo, selvä. No niin. Hei.
1: Hei. Ja soittajia on, joten otetaanpa vielä. Puotipuksut, kukapa siellä?
6: No niin, vaan terve.
1: Terve.
6: Se joku kysyi tätä ostaa venettä, oliko se Raahesta, niin mulla jäi se puhelinnumero.
1: Jaha.
6: Akusalle.
1: Katsotaan.
6: Se oli vasta.
1: Pulpettivene tai tasaperäinen soutuvene.
6: Niin. Joo.
1: Tässä tulee numero 050385.
6: Joo.
1: 97.
6: Joo.
1: 76.
6: Kiitos.
1: Näin. Kiitoksia sulle.
6: Joo, hei.
1: Heippa. Puotipuksut. Kuka soittelee?
7: No Martti soittelee, hei.
1: Terve.
7: Mulla olisi tommonen vetävä ruohonleikkuri myytävänä. Tätä mulla on Ylivieskus.
1: Joo.
7: Aivan toimiva peli, vähän ajettu sillä.
1: Onko merkkitiedossa?
7: Se on Husqvarna.
1: Joo. Husqvarna, onko hinnasta vielä ajatusta?
7: No, jos 100 euroa pantaisi hinnaksi.
1: Sillä lähtisi.
7: Niin.
1: Kyllä. Onko vielä jotain muuta vai puhelinnumero?
7: No ei nyt tällä kertaa muuta on, niin 044.
1: Joo.
7: 529-3395.
1: 044 Ylivieska, eli 044-529-3395.
7: Kyllä.
1: Näin. Kiitoksia.
7: Joo, kiitti, hei.
1: Heippa. Ottapa viestejä tähän väliin, jotta ei tule liian kiirettä sitten tuohon loppuun. Vuokrataan viikoksi tai koko kesäksi upea rantapalsta Oulujärven rannalla. Asuntoauto tai muuta sellaista. Aurinko laskee noin 23 tienoilla, todetaan myös tähän viestiin. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen 045-127-0958. Eli 045-127-0958. Halutaan ostaa perämoottori, 9-15 hevosvoimainen, nelitahtinen, lyhyt, rikkinen, kauko-ohjattava. Tarjoa puhelinnumeroon 0500-215-734. Eli 0500-215-734. Ja myytävänä kissan kuljetuskoppa ja pissalaatikko Oulussa, 15 euroa kappale. Puhelinnumero on 050-323-5894. Ja Kemissä puolestaan myynnissä asuntovaunu Solifer Arctic 500L vuosimallia 1989 katsastettu viime vuoden elokuussa ja hintapyyntö 2200 euroa. Ja puhelinnumero tälle asuntovaunu Solifer Arctic 500L ilmoitukseen on 040-596-9113. Eli 040-596-9113. 13. Ja myydään renki 500 takakuormaa ja sisältää kauhan ja talikon 550 euroa kuortaneella. Numero 044-236-0710. Eli 044-236-0710. Ja myydään Volkswagen Golfia 1.6 TDI vuosimallia 2013. Ajettu tällä volkkarilla se 298 000 kilometriä. Väri musta, kunto hyvä, katsastettu ja huolettu. Kahdet renkaat alumiinivanteilla. Haapavedeltä löytyy tämä volkkari Golfi. Ja numero on 0400-372779. Eli 0400-372779. Kirka ja Anna, sinut haluan vain otetaan tähän kohtaan ja sitten onkin jo loppukirin aika puotipuksujen puolelta. Ainakin viestejä luetaan loppuun ja katsotaan, jos joku puhelinnumerokin sinne väliin vielä saataisiin mukaan.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minuutin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Käy. Kova on ollut vauhti puotipuksujen parissa tässä aamun aikana, aamupäivän aikana, kello 9 jälkeen aloiteltiin ja nyt on loppukirin aika sitten. Kello 12 jälkeen luvassa sitten toiveita ja terveisiä, 3 tuntia teidän toivomaa musiikkia ja totta kai terveisiä sinne väliin myöskin laitettuna. Viestien puolelta myydään Kokkolassa korjaamotyökaluja, moottorinen nostin 2000 kilon ja moottorin korjauspenkki 460 kiloa. Ja hydraaliöljysäiliö 50 litraa, nämä kaikki ovat uusia. Puhelinnumero on 0400 77 92 62. Eli 0400 77 92 62. Otetaanpa soittaja tuosta. Puotipuksut, kukas siellä?
2: Kassu tässä, terve.
1: Terve, terve.
2: Ois pantanut myyntiin tavaraa vähän.
1: Mitäs löytys?
2: 502 Valmetin moottoriosia. Sylinterin kansi täydellinen. Kampiakseli täydellinen. Kiertokanget 3 kappaletta. Ruskutuspumppu 1 kappale. Tämmöisiä olisi myytävänä.
1: Mm. Kaikenlaisia moottoriosia löytyy.
2: Kyllä, nimenomaan ja 502 valamettiin.
1: Kyllä, kyllä.
2: Sylinterin kanne hinta on 300, kampiakseli on tehasijoitteisilla kauloilla 300, kiertokanget 100, ruiskutuspumppu 200.
1: Mm.
2: Mm.
1: Mistä päin löytyy tämä?
2: Kuivaniemestä.
1: Kuivaniemestä.
2: Joo.
1: Ja numeroa?
2: 0400 33 88 14.
1: Kyllä, eli 0400 33 88 14.
2: Kyllä.
1: Näin. Kiitoksia sulle soitosta.
2: Kiitos.
1: Yes, heippa. Vielä kertaalleen tuohon numero, eli 502 Valmetin moottoriosia siellä. Myynnissä olisi Kuivaniemen suunnilla 0400 33 88 14. Myydään Milwaukee 2500 maakiila kone, järeä piikkauskone vielä suluissa. Piikkejä ja talttuja 11 kappaletta mukaan Rovaniemellä. Ja puhelinnumero on 040 58 39 759, eli 040 58 39 759. Sitten myydään pienen traktoriin kyntöaura, yksi siipinen ja karhi myydään tarjousten perusteella. Laitteet on Revonlahdella, puhelinnumero 0400 584 567, eli 0400 584 567. Ja myydään kakkosluokan lautaa 15x70 ja 15x9. Melko paljon, näin sanotaan, on melko paljon. Sekä perunan panokone, puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 0400 604 937. Eli 0400 604 937. Ja se sitten olisi myynnissä Espoossa Ikean kukallinen vuodessohva. Ilmoitukseen numero on 050 54 11 123. Eli 050 0541 11 123. Tuosta numerosta siis myynnissä Espoon suunnilla Ikean kukallinen vuodessohva. Ja myydään Toyota Avensis 98 vuosimallia 1.8 bensa sedan vetokoukulla. Leima on tämän vuoden lokakuuhun asti ajettu 332 000 kilometriä, 800 euroa, suora kauppa tai vaihto päältä ajettava leikkuriin. Todetaan mielellään etuleikkurilla, maksan tarvittaessa välirahaa. Puhelinnumero on 044-23-87-543, eli 044-23-87-543.

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tämän katseet toiveisiin ja terveisiin. Puotipuksuja lisää sitten tulevana tiistaina kello 16 jälkeen. Siellä pari tuntia on puksuilla aikaa ja tuohon lähetykseen, kun viestin laitat, niin se kuulkaa. Luetaan myös sitten lauantaisessa lähetyksessä. Kiitos kaikille soittajille ja viestien lähettäneille. Tällä kertaa Puotipuksut-ohjelma on tässä. Eki Jantunen ja Mutkattomat. Tästä kappalasta tulee jotenkin mieleen Puotipuksut. En mä tiedä. Ainakin itselle. Jätkän humppa. Mikäpä muukaan.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, y-ka-ko,
4: aivot.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa!

0: Jääkiekon MM-kisa. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Polaris traktorimönkijät sekä laaja valikoima lisävarusteita Raahen Motocafeesta. Maksuaikaa jopa 120 kuukautta. Motocafe.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että 2 suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Venäjän presidentin Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Kello 12 uutisten jälkeen kuultiin Jukka Hallikaista jossain Kolmostiellä. Saattaapa olla, että moni kuuntelijakin jossain Kolmostiellä siellä matkaa eteenpäin vie. Toiveiden ei ole tunnit, vaan toiveet ja terveiset. Sillä nimellä tämä ohjelma kulkee näin viikonloppuisin. Kello 12 aina tuonne kello 15 saakka jatketaan teidän toivomalla musiikilla. Kaksi tapaa on, miten voit saada nuo toiveet tänne kuuluviin. Joko soittamalla studioon. Studion numero on 0700 392 111. Ja noita puheluita otan vastaan aina kappaleiden ja ynnä muiden katkojen aikana, joten ne eivät suoraan lähetykseen tule. Kuten esimerkiksi tuolla puotipuksujen puolella tulee, niin täällä otetaan sitten aina kappaleiden aikana. Tekstari, se on myös toinen väylä, numero on 17106. Tekstiviestin hinta on 4,5 euroa ja tuohon hintaan 160 merkkiä. Puhelun hinta puolestaan 3,64 euroa alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja tekstareihin muistutuksena, että laittakaa myös varatoive siihen viestiin mukaan, niin saadaan varmasti sitten toivetta toteutettua. Mitäpä tässä muuta? 9. päivä toukokuuta. Olipa se runollista. Ihan yhtäkkiä. Näin se vain vetrenee näin lauantain päivänkin aikana. Timo ja Timin nimpparipäivä tänään. Oikein hyvä, että nimipäivä onnittelut sekä myös kaikille muillekin merkkipäiviä viettäville. Ensimmäinen kappale on Souvareita ja tämä viesti on tullut tuonne perjantai illan puolelle Arille on suunnattu. En tiedä, ei ole Ari kuitenkaan tätä viestiä huomannut, mutta me soitetaanpa tähän kärkeen tämä, jotta saadaan viestinä lähettäjälle niin sanotusti rahalle vastinetta. Pyhä Salmesta kautta Rovaniemeltä Ari tahtoopi, että mä Souvareita. 7 päivää kappaletta soitetaan. Ja kaikille kuuntelijoille terkkuja. Se on pokaa varma, toteaa Ari.

souvarit 7 päivää. Tämä toive oli Arilta, Pyhäsalmesta, Rovaniemen paikkeilta. Ja toteaa, että kaikille kuuntelijoille terkkua. Sompokaa varma. On katseessa äidin Annikki Tähti. Jaksamisesta ja onnellisuudesta seuraa lastenkin onnellisuus. Tämän kappaleen myötä todetaan. Tämän jälkeen myös käydään sääkartoilla.

Sää se näyttäisi, että monin paikoin on aurinkoista poutasäätä. Lähinnä tuolla Lapissa on pilvisempää ja paikoin sadekuurojakin. Manetelä ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna äitienpäivänä 13-18 astetta. Ja pohjoisessa mä puolestaan tänään ja huomenna 8-16 astetta, joten lämmin viikonloppu on nyt tiedossa. Yöllä sitten niin maan etelä- ja keskiosassa kuin myös pohjoisessakin mennään sinne 0 ja +5 asteen paikkeille lämpötilojen osalta. Ja varoituskartalla sielläkin keltaista on, nimittäin maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Ennen säätietoja me kuultiin Annikki Tähdeltä musiikkia on katseessa äidin kappaleella. Äidin jaksamisesta ja onnellisuudesta seuraa lastenkin onnellisuus, noin viestissä todettiin. Juha Hautaluoma, Tulta ja tappuraa seuraavaksi. Rakkaalle Sirkalle ja parasta äitien päivää parhaalle mammalle, toivoo Kallesi.

0: Radio Pooki.
1: Uudet saaralaiset.
2: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
1: Uudet käänteet.
3: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
1: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
4: Kyllä toi niinku yllätti.
5: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Kakerandelin ja tässä me Jannu Huoleton tämäkin toivottua musiikkia. Ismo tätä kappaletta toivoi. Ennen tätä kuultiin myös Juha Hautaluomaa, Tulta ja tappuraa. Ja siinä myös viestinä rakkaalle Sirkalle ja parasta äitienpäivää parhaalle mammalle toivottaa Kallesi. Tapio Rautavaaraa olisi kuulkaa seuraavaksi tulossa. Laulu on iloni ja työni. Hyvää Eurooppa-päivää. Hyvä on olla Euroopassa ja Suomessa todetaan.

Laulu on iloni ja työni, Tapio Rautavaara. Hyvää Eurooppa-päivää. Hyvä on olla Euroopassa ja Suomessa, todettiin tuon kappaleen myötä. Merja Raskia seuraavaksi, aamu yö kappaleella. Kivaa viikonloppua halauksin ajatusteni kohteelle.

Aamuyö, Merja Raski tässä. Kivaa viikonloppua toivotetaan halauksin ajatusteni kohteelle. Joukolle Suukkoja ja Hali. Paulalta lähtee seuraavaksi Tamara Lundia, Sinun omasi. Kappale laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja tämän jälkeen myös tulossa Antti Huovilalta Vaskikellot. Sitä on toivonut Sylvi, sitä kappaletta. Mutta nyt Tamara Lund.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Hei Anne!
4: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
5: Herkut yhteisiin hetkiin.
6: Riitan. Herkku.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.

0: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Radio Pookin toiveita ja terveisiä kuuntelet, ja mehän jatketaan toiveiden parissa aina kello 15 saakka. Antti Huovilaa tuossa, Vaski kellot, sitä kappaletta Toivoi sylvi. Ja vielä pari kappaletta tähän ensimmäiseen tuntiin on jäljellä ennen kello 13 uutisia. Ja kun tämän hetken tilannetta katsotaan, että kuinka paljon meillä on toiveita toteuttamatta, niin se tarkoittaa sitä, että tämä seuraava tunti on aika lailla täynnä, mutta nyt jos laitat viestillä tai soittain tänne studioon, niin toiveesi menee tuonne kello 14 jälkeiselle ajalle. Näin se vaikuttaisi, kyllä näin on. Souvareita, sitä olisi seuraavaksi luvassa. Kotiin luokse sun. Kaikille terveisiä toivoo Anne-Mai, Päivi ja Arto Kälviältä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansiko ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa

0: 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Tällä hetkellä Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Venäjän presidentin Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello on 13.06 ja Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä. Toiveita ja terveisiä. Se on ohjelmamme, joka tällä hetkellä Pohkin taajuudella kuuluu aina tuonne kello 15 saakka. Jonka jälkeen sitten luvassa on Marian kanssa kahvilla uusintaa. Tällä viikolla Marian kahvitteluseurana on ollut Jyrki Anttila. Ja nuo kaikki viikon jaksot siis tulossa tuossa kello 15 jälkeen. Saunatakki tansseja luvassa kello 16. Pari tuntia niiden parissa ja kello 18 lauantai-illan huumaa ohjelma ja Sari Tamminen. Joten hyvältä kuulostaa tämä lauantai ja huomenna kun äitien päivä on, niin silloinhan tietenkin toiveet ja terveiset palvelee myöskin kello 12.15. Näin jo tässä kohtaa muistutuksena, että silloin tuossa sunnuntaihin vain äitienpäivä onnitteluja myöskin laittamaan. Taitaa olla niin, että Kettukankaan Ari on siellä sitten äänessä. Toki tänäänkin aika mukavasti on noita äitienpäivä onnitteluja tullut. Ja sehän passaa hyvinkin. Tuossa uutisten jälkeen kuultiin Heidi Pakariselta musiikkia. Tahto rakastaa. Ja itse asiassa tulikin mieleen Heidistä, että tuolla Ideaparkissa on nimenomaan Lempäälän Ideaparkissa on menossa Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailun live-karsinta. Ja tuo on käynnistynyt tänään jo tuolla kello 10 tienoilla ja jatkuu aina kello 16 saakka. Siellä kaikki 40 tämän hetken Seinäjoen tangomarkkinoiden kilpailijaa ottavat mittaa toisestaan tai näyttävät laulunäytteensä. Tuohon on myös yleisöllä vapaa pääsy. Ja itse asiassa äänestyskin tässä toisessa vaiheessa, äänestysvaiheessa on vielä käynnissä tuonne kello 15 saakka. Joten jos et ole vielä käynyt äänestämässä tuonne Seinäjoen tangomarkkinoille omaa suosikkiasi, niin vielä on noin parisen tuntia aikaa. Mutta se Seinäjoen tangomarkkinoista. Heidi siis juontaa tuon tapahtuman sen takia aasinsilta siihen. Edu Kettunen. Se käynnistää tämän toisen tunnin toiveissa ja terveisissä. Maailma ilman suo on kappale, joka kuullaan. Kiitos Janne, että olet minun rakkaudella korppu.

0: Maailma ilman Suomi ja Edu Kettunen. Kiitos Janne, että olet minun rakkaudella korppu. Moi! Aurinko paistaa, linnut laulaa. Haluan kuulla katse vain kainaloon Hannu Hautaniemeltä. Kiitos. Lähettää Aino Kirkkonumelta kiitos. Löysin tuon nimen loppujen lopuksi. Meinasi kadota tuonne kappaleiden valikoimaan. Hannu Hautaniemeä siis. Katse vain ja kainaloon. Ja sen jälkeen sitten sää kartoille.
1: Mamma mia, se

Sää se on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja yleisesti selkeä. Pohjoisessa on hieman pilvisempää ja heikkoja sadekuuroja voi tulla paikoin, etenkin Lapissa. Lämpötiloista maan etelä- ja keskiosassa tänään ja myös huomenna 13-18 astetta ja pohjoisessa puolestaan 8-16 astetta. Ja yön alin on 0-5 astetta koko maassa. Varoituskartalla on maastopalovaroitus. Se on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Ennen säätietoa kuultiin Hannu Hautaniemeltä Katse vain ja kainaloon. Aino Kirkkonummelta tätä kappaletta toivoi. Souvareilla jatketaan Jää Seppele. Anne-Maija Päivi sekä Arto Kälviältä toivoo tämän kipaleen soitettavaksi.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Vauhdikkaampaan kesään. Raahen motokafeesta. Mopot ja skootterit laatumerkein. Rak, Sym, Beugeot ja Beetta. MP-ajovarusteet laajasta valikoimasta ja maksuaikaakin jopa 140 kuukautta.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu soundi,
13: ota easy ja naudi edelleen. Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
14: Fenno Optiikka, Opti-aika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

Radiopokin toiveita ja terveisiä kuuntelette. Kello on 13.26. Hetkeä aiemmin kuultiin Souvarelta Jää Seppele. Tuota kappaletta toivoivat Anne-Mai Päivi ja Arto Kälviältä. Hyvää äitienpäivää ihan kaikille äideille, isoäideille ja isoisoäideille. Ja kappale toiveena olisi tähän viestiin Jaska Mäkysen Luonnon lapsi. Sävelin todetaan.

0: Näin lähti hyvät äitien päivätoivottelut ihan kaikille äideille, isoäideille ja isoäideille. Edellä kuulun Jaska Mäkysen luonnonlapsi sävelin.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Seuraavaksi sitten jatketaan. Sinua sydänystäväni, sinua ajattelen nytkin. Ikävä on siksi sinulle tämä kappale. 51/51. Toivekappaleena olisi Olavi Virran Täysi kuu.

Sinua sydän ystäväni, sinua ajattelen nytkin. Ikävä on, siksi sinulle tämä kappale. 51/51. Seuraavaksi Raija toivoo Jari Huhtasalon Äideistä parhain kappaletta. Ja viestissä kertoo, että kova ikävä äitiä.

Äideistä parhain Jari Huhtasalo. Raijo tätä kappaletta toivoi ja toteaa, että kova ikävä äitiä. Terveiset ja halauspäivääsi. Reijo Taipaleen Tähdet meren yllä -kappaleen myötä. Tämän jälkeen tulossa myös Raulin toivomaa musiikkia Tanssiorkesteri Sykkeeltä, Yhden kesän rakastin. Tätä ennen kuitenkin Reijo Taipaletta siis, Tähdet meren yllä.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnonmakeaa. Kuittiin.
0: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: supermarket.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
4: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tyrnävän seurojen talolla tänään naistenvalta tansseissa. Reinon retkue. Tule tansseihin Tyrnävälle.

0: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinä siis kaksi tapaa, miten pystyt osallistumaan Radiopookin toiveisiin ja terveisiin. Ja nyt on oikeastaan aika kriittiset ajat siihen, mikäli haluat tähän lauantaisen lähetykseen tuon oman toivekappaleesi kuuluviin. Nimittäin muutamalle kappaleelle on vielä tilaa tuolla ennen kello 15. Joten ei muuta kuin viestien tai soittain tänne studioon. Ja todeta vielä, että WhatsAppin kauttahan ei noita toiveita oteta. Tanssiorkesteri Sykettä kuultiin tuossa yhden kesän rakastin. Tuota kappaletta oli toivonut Rauli. Ja nyt puolestaan haluttaisin kuulla Kaki Randeliinia. Sinä asuntoautoileva Tarja Simon seudulta. Tavataanko Pohjarannan tansseissa? Laulan sulle taas toivelaulun. Tarja Kaki Randeliinia.

Huomio, huomio. Sinä asuntoautoileva Tarja Simon seudulta. Tavataanko Pohjarannan tansseissa? Laulan sulle taas toivelaulun edellä kuullun kakirandeliinin Tarja sinä rakas. Ennen kello 14 uutisia kuullaan Veera Teleniusta, miljoona ruusua. Ja miljoona ruusua kaikille äideille toivotetaan tämän kipaleen myötä.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: miljoona, miljoona, miljoona. Radio Pooki.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Klaas Olsson!
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Tällä hetkellä Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Toissapäivänä Israel surmasi 20 ihmistä Libanonissa. Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se valitsee Péter Majárin maan uudeksi pääministeriksi. Majárin Tisza-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuussa pidetyissä vaaleissa. Parlamentin istunnon jälkeen Budapestissa on luvassa myös sotilasparaati ja suuret ulkoilmajuhlat vallan vaihtumisen kunniaksi. Majár on luvannut purkaa pääministeri Viktor Orbánin 16 vuotta kestäneen valtakauden korruptoituneet rakenteet ja palauttaa Unkarin hyvät suhteet Euroopan unioniin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello 14 uutisten jälkeen suurimaa yhtyettä tähän päättyy yökappaleella. Toiveita ja terveisiä jatketaan vielä noin tunnin verran tuonne kello 15 saakka, jonka jälkeen sitten Marjan kanssa kahvilla uusinnat pärähtävät käyntiin. Ja meillähän on toiveet aika lailla täynnä tällä hetkellä, joten mikäli nyt olette laittamassa toivetta tulemaan, niin se menee sitten huomiseen lähetykseen, joka sitten tuttuun tapaan kello 12 käynnistyy samalla taajuudella. Mepä otetaan heti kärkeen Arto Rahkosta. Salaperäinen on kappale, joka soitetaan tänään sitten Artoa kuuntelemaan liveenä Tornion Arpelaan, toteaa tämän kappaleen toivoja.

Salaperäinen Arto Rahkoselta. Tänään sitten Artoa kuuntelemaan livenä Tornion Arpelaan todetaan. Lehti Mikolle, päälliköiden päällikölle, Rovaniemen folkkariliikkeeseen, lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivekappaleena Selvät sävelet -yhtyeen Auton ostomatka. Toivottelijoina Tenujoen oikeat souvarifanit.

0: Selvät sävelet yhtyötä tässä, autonostomatka. Ja mä Lehti Mikolle, päälliköiden päällikölle Rovaniemen folkkariliikkeeseen lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivottelijoina Tenujoen oikeat souvarifanit.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Sää se on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja yleisesti selkeä tänään. Pohjoisessa on hieman pilvisempää ja heikkoja sadekuuroja voi tulla paikoin, etenkin tuolla Lapin suunnilla. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna äitien päivänä on maan etelä- ja keskiosassa 13-18 astetta ja pohjoisosassa 8-16 astetta. Yöllä sitten lämpötila laskee sinne 0 ja plus 5 asteen tienoille koko maassa. Ja kun vähän vilkaistaan tulevaa viikkoakin, niin tämän poutaisen viikonlopun jälkeen säätyyppi on muuttumassa epävakaisempaan suuntaan. Nimittäin ensimmäiset pienemmät sateet liikkuvat maamme yli maanantaina. Tiistaiksi etelästä on saapumassa vielä laajempikin matalapainen alue sateineen. Toki vielä hyvin epävarmaa tämä säätieto on, mutta sateisen puoleisena tuo näyttäisi alkuviikko sitten käynnistyvän. Varoituskartalla maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Se säästä tällä erää. Hyvää Eurooppa-päivää systerille, laittaa systeri. Toive kappaleena olisi Reijo Taipaleelta. Kukkivat kummut Karjalan.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Tyrnävän seurojen talolla tänään naistenvalta tansseissa. Reinon retkue. Tule tansseihin.

Kaija Pohjola kappaleella Tosi mies soi Radio Pookin ja toiveissa ja terveisissä. Hannan toive oli tuo kipale. Niilo Sievistä puolestaan toivoo nyt Saija Tuupasen äidille kappaletta. Hyvää äitien päivää pookilaisille ja kaikille äideille ja sieviine.

Saija Tuupanen kappaleella Äidille. Hyvää äitienpäivää pookilaisille ja kaikille äideille sekä sieviin. Toivottaa Niilo juurikin sievistä. Sinulle ystäväni uskon vielä aitoon rakkauteen. Toivekappaleena olisi Marion Rungin Rakkaus on hellyyttä.

Rakkaus on hellyttä. Marion Runghan se siinä. Sinulle ystäväni, uskon vielä aitoon rakkauteen. Jamppa Tuomista olisi kuulkaa seuraavaksi tulossa. Ruusut unessa kukkivat. Marja on tätä toivonut ja terveiset kaikille meille ihanille toimittajille lähettää tämän kipaleen myötä. Ja itse asiassa mä tuon Jampan jälkeen sitten tulossa myös Aleksi Nilseniltä musiikkia. Tie kutsuu voittajaa, tätä toivottu myös.

0: Radio Pooki.
1: Rillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Uudet saaralaiset.
5: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
4: Uudet käänteet.
6: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
8: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
1: Näinhän se on, että 12.15 ja kohta se kello on juurikin 15. Aleksi Nilsseniä tuossa. Tie kutsuu voittajaa, tämäkin toivottua musiikkia. Ja kaksi toivekappaletta on vielä tähän lähetykseen jäljellä. Toiveita ja terveisiä tietenkin luvassa huomenna äitien päivänäkin sitten kello 12 alkaen. 3 tuntia siellä toiveita luvassa ja taitaa olla niin, että Kettukankaan Ari siellä toiveita toteuttelee. Joten olkaapahan kuulolla. Nyt lähtee kaikille Suomen äideille onnittelut huomisen äitien päivän johdosta nimenomaankin. Toivottajana on Erä Eemeli ja toivekappaleena Souvareiden Kukkatenolle.

Kukka Tenolle souvareilta. Tämän kappaleen toivoi Erä Eemeli ja samalla myös laittaa kaikille Suomen äideille onnittelut huomisen äitienpäivän johdosta. Yksi kappale on jäljellä tämän kertaista toiveita ja terveisiä ohjelmaa. Kyseessä on Pasi Kauniston kappale Äiti. Tämän jälkeen Pookissa luvassa Marjan kanssa kahvilla uusintaa. Siellähän Marjan kahvitteluseurana tällä viikolla on ollut muusikko ja oopperalaulajana tunnettu Jyrki Anttila. No kaikki me tämän viikon viisi jaksoa tulevat siis tuossa peräkanaa seuraavan tunnin ajan. Saunatakki tansseja, niitä sitten luvassa kello 16 eteenpäin ja kello 18 luvassa lauantai-illan huumaa ohjelma. Sari Tamminen siellä tuttuun tapaan äänessä ja taitapa olla niin, että tuokin illana teemana on hyvinkin vahvasti huominen äitien päivä. Mutta minun puolestani oikein mukavaa viikonlopun jatkoa. Kiitos kaikille soittajille ja viestin lähetteineille. Pasi Kauniston Äiti päättää tämän lauantain yhteisen matkamme, joka sisälsi niin toivemusiikkia kuin myös puotipuksujakin. Moikka!

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Ykkö.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atrian kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Huomio, Jussi Iskä. Perhe odottaa täällä Kylpylän infopisteellä.
8: Annas mulle se.
7: Hei.
8: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
9: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oy. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lippu turvaa voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla.
1: Mä sain mun kahvitteluseuraksi täksi viikoksi Jyrki Anttilan. Mennään siis pikkasen tuonne oopperankin puolelle varmaan tämän viikon aikana. Vai mitä sulle kuuluu?
2: No kyllä sitä varmaan tässä mun juhlakonsertissa 60 vuotta tulee tällä mittariin. Niin huomenna ollaan tosiaan tuolla Oulussa ja sitten Kemissä ollaan 8.5. laulamassa konserttia. Ja siellä vähän lauletaan sitten viidettä ja parit opera-aariakin. Erittäin mukavat opera-aariat. Ne kolahtaa kyllä yleisöä valla mainiosti. Lauletaan niitä. Että tässä se laulaisi kuluttamaan.
1: Siis sulla on juhlavuosi käynnissä.
2: No kyllä. Valitettavasti tulee 60 mittariin. Varsinainen päivä on 23.6. Ja silloin mä pidän Lohjalla konsertin, kun mä pidin siellä myös, kun asutaan siellä, mä pidin siellä Vivaaman kansanraamattu, se on rantateltassa, erittäin hienolla paikalla Lohjärven rannalla. Ja siellä pidän myös 60-vuotiskonsertin virallisena päivänä.
1: Niin, että pitäähän sitä nyt tietenkin, vaikka sanot tuolle, että valitettavasti, niin juhlistaa ja niin. Iloinen asia.
2: Joo, no kyllä se ihan mukavaa tämän vanhemmin, mutta sitten huomaa, että aamulla ei ole enää 30, kun herää, että ei ole niin vetreässä kunnossa, mutta mäkin aika vauhdikas kaveri kyllä, että kyllä mä meinaan, ei niin meinaa eläkkeelle koskaan jäädä, että jos terveys on kunnossa, niin kyllä jatkan työtäni ja touhuamista kyllä loppuun saakka.
1: No, jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, me ollaan siis vappupäivänä nyt oikeasti täällä kahvittelemassa, niin et ole hirveän kyllä railakkaasti ainakaan ollut vappua juhlimassa, että sä oot tänä aamuna lähtenyt jo melko aikaisin liikenteessä.
2: No, 6 lähin tuolta Lohjalta liikkeelle kotoa ja muutenkin tässä kevät ei ole paljon näitä happamia juomia maistettu oikeastaan ollenkaan, niin no, vähän terveyslinjalla oltu.
1: Mitä tarkoittaa terveyslinja?
2: No, vähän otetaan ruokavaliomuutosta ja alkoholia pois ja sitten kahvia vähän vähemmälle ja pitää ruveta miettimään, että mitä sitä syö, koska kaikki vaikuttaa sitten tämän ikäisellä miehellä kyllä kaikkeen mahdollisesti.
1: No, näitä ruokavalioitakin on niin monenmoisia, niin kerropa sä nyt meille se terveellisen ruokavaliosalaisuus, mitä se sisältää?
2: No, paljon kasviksia tietenkin. Kyllä mä syön, meillä on pelkästään syödään kotona lihaa, jos on lihaa, niin se on riistalihaa. Tai sitten kalaa, kun mä kalastan siitä Lohjärvestä. Kalaa syödään aika paljon sitten syyskaudella, varsinkin kun mä kalastelen paljon siinä Lohjärvellä ja kuhaa tulee mainiosti. 12,5-kiloinen kuha on suuri, minkä sieltä saanut, niin se on aika mahtava järvi kyllä. Että se on Etelä-Suomen suurimpia järviä.
1: Onko sulla joku semmoinen oikein bravuuri ruoka?
2: No kyllä se varmaan peurasta tehty ruoka on semmoinen pata, jossa on muutama tunnin haudutus siinä, niin se vie kyllä kielen mennessään.
1: Nythän tässä tulee ihan nälkä, kun lähdettiin tälle linjalle. Mäkin vetäisin tuossa tälleen terveellisesti tämmöisen smoothien, että itselläkin on kyllä tähän asiaan, että tämä vappu mennyt aika tälleen terveellisissä ja rauhallisissa merkeissä. Se on hyvä, kato sopia töitä tälleen vappupäivällekin, niin ei tule juhlittua.
2: Niin, että vappu on työjuhlaa. Niin. Kun huomenna se konsertti, niin sitten ei paljon riekuta tuolla. Ja mukava tulla kahville Ouluun, kun mä oon täältä kotoisin kerran, niin se on sitten kotoisaa kieltä kuunnella täällä sun Oulussa.
1: Niin, että vaikka ootkin vähentänyt kahvin juomista, niin lähit koko viikoksi mun kanssa kahville.
2: Joo, kyllä.
1: No, minkälaisen kahvin sä sitten otat, jos sä otat kahvin?
2: Mäkin mä tykkään nykyään tummasta kahvista enemmän. Että siitä se vähän maitoa siihen ja joskus laitan vähän hunajaa makeutukseksi siihen. Se on aika erikoinen yhdistelmä, mutta lauleja kannattaa syödä hunajaa paljon, että pysyy terveempänä.
1: Itse asiassa mulla oli just viime viikon kahvittelukaverina Juha Tapio. Ja hänen kanssaan istuttiin ennen konserttia ja hän otti teetä ja siihen reippaasti hunajaa. Nimenomaan, että pysyy kurkku hyvässä kondiksessa. Että sä kans vannot hunajan nimi.
2: No kyllä mä aina ottanut hunajaa kyllä ja teetä on paljon kyllä nykyään ja siihen laitetaan paljon hunajaa. Se mistä sen antaa elimistöön hyviä vasta-aineita ja vitamiineja tulee sieltä. Ja jos on ainakin kröhää, niin se saa hyvin liman liikkeelle kyllä.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Marjan kanssa kahvilla.
1: Me juuan kahvia Jyrki Anttilan kanssa tämä koko viikko. Ja sulla on tämmöinen juhlavuosi käynnissä myöskin. Tuossa ehkä kupillisen aikana sanoit myös, että sä valitettavasti täytät 60. Mutta jos palataan tuonne jonkin verran, aika paljonkin taaksepäin, niin senkin mainitsit, että sä oot täältä päin, me ollaan siis Oulussa nyt kahvilla, niin täältä päin ootko tossa?
2: Kyllä Oulussa syntynyt 66 vuonna Tuiran sairaalassa ja sitten mä olin 6-vuotias, kun muutettiin Kempeleeseen ja siellä mä asuin 72 vuodesta 95 vuoteen saakka ja mahtava paikkakunta Kempelekin oli elää ja asua. Ja se on kyllä hyvin vireä kunta, että se moni kunta voisi ottaa vähän esimerkkiä Kempeleestä, että siellä on hommat hoidettu kyllä hienosti. Todella hyviä kouluja, mä olin siellä myös opettajana sitten. Mä valmistuin ensin opettajaksi Kajanista ja lauloin ja tein opettajahommia. Ja sitten mulla oli myös kynttiläpalaa joka päivästä ja sitten mä ajattelin, että no, nyt pitää keskittyä vaan laulamiseen. Ja vuonna 1995 lähdin sitten Etelä-Suomeen, menin taas opiskelemaan ja menin Sibelius-akatemiaan sitten siellä Jaakko Ryhäisen oppilaaksi ja ankaraa opiskelua 3 vuotta ja sitten sain kiinnityksen kansallisoopperaan jo. Ja sitten olin siellä vuoteen 2022, josta jäädään eläkkeelle 55-vuotiaana.
1: Niin, mutta eläkkeelle muuten et ole jäänyt.
2: En mä tajan jää koskaan eläkkeelle, mä ADHD-tyyppi ja tykkään touhuta ja vaikuttaa kyllä, että lupaudun jopa lähtemään nyt eduskuntavaalin ehokkaaksi, koska mua on pyydetty niin monta kertaa, niin nyt mä lupaudun lähtemään tällä kertaa.
1: Onko nyt sitten sopiva hetki ja vähän kuitenkin jo enemmän aikaa?
2: Niin ja sitten kun on tarpeeksi elämänkokemusta ja mulla on aika monta ammattia takana, mitä on nähnyt ja kokenut elämässä, niin sieltä voi vähän ammentaa kenties, jos pattuisi pääsemäänkin sinne sitä osaamista ja tietoa ja älyä siihen päättämiseen. Että jos päätetään joku asia, niin mitä se vaikuttaa sille yksittäiselle kansalaiselle tai yrityksille tai jollekin, joka tarvitsee apua muuten vaan. Että meidän pitää miettiä tarkkaan poliittisella rintamalla myös se, että miten päätetään asioita. Pitää todella tarkkaan funtsia se, että ei päätetä mitä sattuu.
1: Joo, ja siihen pitää oikeasti olla sellainen palo ja mielenkiinto ja pysyä ajan tasalla ja seurata niin kuin kaikkea.
2: Kyllä, ja pitää osata asettua toisen ihmisen asemaan. Se, mikä vähän välillä tuntuu, että se poliitikolta puuttuu, että ei osata asettua sen toisen ihmisen asemaan. Ja politiikassa mua häiritsee kovasti se, että nykyään tuo kielenkäyttö on kyllä niin kärjistynyt, että siitä ei välttämättä aina sivistä, kun kyllä aika lailla kaukana sitä hommasta välillä.
1: Niin, että sekin pitäisi muistaa, että ollaan ihmisiä toisille.
2: Joo, ollaan ihmisiä ja asiat riitelee, ei ihmiset riitele. Ja jos mennään televisiohaastatteluun, niin ei siellä ensimmäisenä raivon vallassa vastailemaan kysymyksiin, vaan keskustellaan asiallisesti niistä jutuista. Ja jossakin sitten suljetujen ovien takana voi vähän sapele kalistaa, että sekin vaatii joskus semmoista kunnon väittelyä. Mutta televisiossa niin kyllä se on hyvä näyttää vähän mallia, että miten yleensä pitäisi käyttäytyä.
1: No, siinä pääsee ainakin löyppeihin ja saa julkisuutta.
2: Niin joo, jos se on tärkeää, mutta mulla ainakin olisi tärkeää se, että mitä sitä voisi tehdä yhteiskunnan eteen. Että meinaan Uudenmaan piiristä lähteä ehokkaaksi ja haluan olla kyllä koko Suomen kansanedustaja, jossa tuun pääsemään lävitse, että mulla on paljon tuttavia ympäri Suomen ja Kainuu tosi lähellä sydäntä. Käyn siellä eräilemässä paljon ja sielläkin on, kun meidän pitää muistaa pitää tämä Suomi jollakin tavalla asuttuna, että me tiedämme, mikä meidän itäinen naapurimme on, että me saamme valveutuneisuutta siellä eri alueilla ja huolehtia niistä alueista, että keksiä keinoja, millä tavalla saadaan yrityksiä Itä-Suomeen, Kainuuseen. Kajaanissa ilmeisesti meneekin aika hienosti, mutta se pitää pystyä jatkumaan sen homma, että me pidetään Suomi edes jollakin tavalla asuttuna.
1: Niin, että sulla on juuret Pohjois-Pohjanmaalla ja osa sydämestä sitten Kainuussa myöskin.
2: No kyllä on. Mä kävin Kajaanin KKL:ssä 4 vuotta, olin siellä opettajaksi opiskelemassa. Sitten meillä on Paltamossa mökki aikoinaan ja kalasteltiin Oulujärvellä. Ja nykyään käyn paljon eräilemässä sitten Puolangalla, jossa on tullut todella paljon hyviä ystäviä. Enemmän siinä tuli ystäviä 5-6 vuoden aikana, kun mä oon käynyt siellä kuin Lohjalla 20 vuoden aikana. Se on ollut aivan ilmiömäistä huomata, että ihmisten ystävällisyys ja auttavaisuus siellä. Että se on kyllä ihan käsin kosketeltavaa.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: aurinkosi jäi myrsky.
1: Radio Pooki.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelasi 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
8: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jyrki Anttilan kanssa täällä istutaan kahvilla ja sun kanssa kyllä tuntuu, että tämä keskustelu polveilee sillä lailla, että lähdetään jostain liikenteeseen, niin koskaan ei voi tietää, mihin päätyy. Onko se vähän sun elämäkin sellaista?
2: No taitaa olla, kun mä olen aikoinaan käynyt lenkkeilemässä, niin mulla silloin syntyy hirveän hienosti kaikkia uusia ajatuksia. Onko joku taidepläjäys, mikä uusi keksitään, ja mä oon 21 vuotta pyörittänyt mun yritystä. Operaatio, ja ollaan siitä työllistetty valtava määrä suomalaisia taiteilijoita ilman valtion tukia. Ideoita syntyy aina päässä lenkeillä, hiihtolenkeillä, juoksulenkeillä ja sauvakävelylenkeillä. Ja totta kai uusia ajatuksia kaikilla tapaa syntyy joka suuntaan sitten.
1: Mitä kaikkea tuo sun yritys sitten tekee? Minkälaista toimintaa?
2: No se on järjestänyt konsuuria, konserttikiertoita ympäri Suomen. No niin kuin nyt järjestetään, 3 viimeistä vuotta pyöritty Suomessa vähän siellä sun täällä. Sitten me oltiin 10 vuotta kierrettiin Suomeen operetteja, esitettiin. Ihan vietiin joka paikkaan niitä Kajaania myöten ja Oulua myöten. Ja no Rovaniemelle ei käyty, mutta kaikki se siitä Oulusta alaspäin ja Kajanasta alaspäin on käyty esittämässä. Ja meillä oli semmoinen 6 isoa operettituotantoa, mitä pyöritettiin. Ja mulla oli siellä semmoinen 340 työntekijää aina mukana sitten, jolle palkat maksettiin. Ja itse mun tehtäviin kuuluu sitten tietenkin markkinointi ja myynti ja leisistotoiminta ja kuorma-autolla lavasteiden kuljettaminen paikasta A paikkaan B ja lavasteiden rakentaminen siinä salissa ja yleisöyhteistyö ja sitten huolehtia vähän taiteilijoiden ruokailuista ja laulaa pääroolit kanssa siinä ja sitten kun esitykset on ohi, niin sitten puretaan lavasteet ja mennään seuraavaan paikkaan. Että hyvin mielenkiintoinen viikonloppu oli silloin 2018. Siitettiin mustalaisuutta operettia ja vietiin sitä ensin, oltiin Mikkelissä perjantaina ja sitten ajettiin lauantaiksi Kuopioon, siellä 2 esitystä ja sitten sunnuntaiksi ajettiin tuonne Kajaaniin. Siellä oli 2 esitystä ja sitten lähdettiin sunnuntai-iltana ajamaan kotiin. Mä olin aamulla maanantaina 8:30 aikaa kotona. Silloin mä mietin, että onko tässä mitään järkeä. Mutta vielä jaksaa.
1: Mutta jos joku ajattelee, että joo, sä oot laulaja. No sä vaan meet sinne lavalle ja käyt laulamassa siinä hetken aikaa ja sitten ei muuta kuin kotimatkalle, niin ei ihan pidä paikkansa.
2: Ei pidä paikkansa. Mä yleensä olen siellä lipunmyynnissäkin sitten esityksiä ja väliajalla rupattelemassa ihmisten kanssa ja esityksen lopuus käyn kanssa tervehtimässä vielä yleisöä. Että kyllä se aika monitoimimies saa olla.
1: Sä mainitsit tuossa jossain välissä, että sä oot tämmönen ADHD-tyyppi, niin kyllä mä nyt uskon.
2: Sä allekirjoitat sen hyvä.
1: Mä jotenkin ehkä mä tunnistan näitä juttuja jollain tavalla, en ole yhtään tollanen, mutta kuitenkin.
2: Mutta sitten missä mä rauhoitun on noi metsä ja kalastaminen. Siellä se on se tukikohta mulle sitten, että siellä katoaa ADHD kyllä täysin, että se on mahtavaa nauttia luonnosta, eikä enää metsästä ennen kuin se haalis olekaan se pääasia, vaan se kulkeminen siellä ja ai, se on hienoa kyllä ja kalastaminen on kyllä kans mukava laji.
1: Niin, että kun tämä sun työ on tällaista jatkuvaa ihmisten kanssa olemista ja tosi sosiaalista toimintaa, no voisi olla kyllä se metsästäminenkin tietenkin toisella tavalla sosiaalista.
2: Joo. Me tehdään, mulla on lapsuuden kaverit Kempeleestä ja 72 vuonna aloitettu tutustumaan ja pari viikkoa sitten oltiin Puolangalla vielä majavajahdissa, kun Kanadan majavat on lisääntynyt siellä niin valtavasti ja se on haitallinen laji Suomen luontoon, niin oltiin siellä, mutta ei saatu saalista, kalaa saatiin kyllä sitten ja hyviä sosiaalisia hetkiä, kun kavereiden kanssa jatketaan siitä, mihin viimeksi on jääty, niin Köykkyrin jengi nimeltä, tämä meidän jengi, niin se on Köykkyrin tiellä, asuttiin Kempeleessä, niin se on kyllä mahtava jengi.
1: Joo, mutta se on sitten erilaista sosiaalisoitumista se, kuin mitä siellä konserteissa.
2: Joo, kyllä sitten saa olla ihan täysin. Totta kai mä yleensä aina oma itseni, mutta päästä niihin lapsuuden meininkin ja nuoruuden meininkin. Me oli kaikkia yhteisiä bileitä ja kaikkea, niin muistellaan näitä menneitä. Ne oli kyllä niin hauskoja juttuja.
1: Että vaikka oot ollut siellä etelässä niin pitkään, niin yhteydet ei ole katkennut.
2: Juuret on kyllä aina täällä pohjoisessa. Että ei sitä koskaan päässyt sillain asettumaan sinne etelään. Että kyllä sitä täällä, mä tykkään Oulun murteesta eniten. Näin se menee.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pouki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jyrki Anttilan kanssa istutaan kahvittelemassa ja nyt on puhuttu aika monistakin asioista, mutta hei, miten tuo musiikki sut ihan alun perin vei mennessään?
2: Mä oon 3-vuotiaana laulunut eka kerran sukulaisten juhlissa Kustavissa mun tätin ja kummitätin ja mökillä ja silloin sukulaiset työnsi mulle Markan koura ja sitten mä ajattelin, että tähän voi tilata leipänsä joskus. Ja siitä se on lähtenyt, mä oon aina kiinnostunut sitä ihmisäänestä, että miten se voi, tästä voi kehittää ja kuuntelin paljon lapsena meillä. Kuuletin kotona paljon Jorma Hynnistä ja Jan-Martti Talvelaa ja kumppaneita. Ja sitten radioista, kun siihen aikaan soi paljon hyviä laulajia. Mauno Kuusisto, Tapio Rautavaara, Olavi Virtaa. Et niitä aikoja vähän kaipaa, että saataisiin semmoista niin kuin erilaistakin laulua kuulumaan radioista kuin sitä nykyajan poppia ja räppiä. Että se olisi vastapainoksi saada radioissa vähän kuulumaan muutakin.
1: Ja sitä sä kuuntelit ja sitten totesit, että jaha, että tätähän voi sitten tehdä itsekin.
2: No mä, sitten kun mä kouluun menin Kempeleessä, Ylikylän koulussa, missä mä olin myöhemmin opettajakin sitten, niin mä siellä ala-asteen tokaluokalla lauloin laulukokeen opettajille. Ne oli siinä parin metrin päässä minusta, niin ne siirtyivät 5 metriä taaksepäin. Tuli vähän sen verran ääntä ja sitten lähtien mä laulin kaikissa koulujuhlissa ihan sinne lukion loppuun saakka.
1: Onko siellä Kempeleen vedessä jotakin kummallista, mikä saa ihmisen laulamaan?
2: En tiedä. Pohjanmaalla on aika paljon hyviä ääniä. Oulusta on lähtenyt tosi paljon hyviä laulajia. Täällä Oulussa oli just Airi Tokola, joka mut sitten vihdoin viimein puski, että nyt Jyrki lähde pois täältä, että nyt saa täällä tekemään tämä ammatikseen Airille. Siitä suuri kiitos.
1: Niin, siihen tarvittiin vähän semmoista, että mene nyt.
2: Tarvittiin jo, ja sitten mä sain Etelässä hyvä lauluopettaja Jaakko Ryhäsen, joka on niin yli 30 vuotta ollut mun lauluguru, ja siellä käyn silloin tällä vieläkin pyörähtämässä. Jaskan kanssa soitellaan viikoittain ja kysyn kuulumisia, ja Jaska täyttää 80 vuotta tänä vuonna, ja vieläkin hänellä ääni soi, että mulla on vielä aikaa.
1: Se on kyllä ihan mahtava huomata, kun joillakin se ääni soi sitten niin kuin iästä huolimatta. Ja totta kai siihen vaikuttaa se, että se tekniikka on oikein.
2: Niin, sitä nuorempana pitää opiskella sitä tekniikkaa. Että jos ei opiskella, niin sitten se alkaa 50 tietämillä enemmän se ääni. Että sitä ei saa soimaan sillä tavalla, kun pitäisi saada. Että sitä tekniikkaa, että lihakset oppii tekemään oikealla tavalla sen työn siihen laulamiseen nähden, niin se vaatii hirmoisen määrän tunteja ja opiskelua. Et nykyään vähän harmittaa, että nämä television laulukilpailut vievät niinku ihmiset semmoiseen luuloon, että tämä on tässä, tästä mulla tuli tähti, että mulla. Mutta sitten kun ne lähtee enemmän tekemään keikkaa, niin ei se ääni kestäkään sitä. Pitää vaan valmiudet ensin ja sitten vasta keikkailemaan. Sitä nuorille laulajille, että opiskelkaa laulua. Herra ihme, että ei kaikki rupeaa hönkimään ja kuiskailemaan, kun lauletaan. Laulamisen pitää, äänen pitää soida.
1: Niin, ja siis laulaminenkin kuitenkin sellainen, että siinä ei ole niin kuin koskaan valmis.
2: No ei todellakaan ole. Että kyllä sitä niin kuin itse huomaa, että pitää kyllä koko ajan miettiä, että miten mä voin tehdä vähän kevyemmin tämän homman, että ei tarvitse tehdä niin paljon töitä. Näin se vaan menee.
1: Joo, ja varmaan myöskin se, että ihan genrestä riippumatta, niin se pitää olla ja on hyvä olla se tekniikka siellä pohjalla.
2: Joo, ja vaikka laulat poppia tai iskemää, niin kyllä se ihan yhtä lailla vaatii laulutekniikkaa ja kannattaa niidenkin laulajien käydä tunneilla ihan nöyrästi, koska se ääni kuluu, että sitä ei niin kuin, ne äänihuulet on ne pienet elimet, että niitä kannattaa vaan maalia ja tehdä työtä nyt eteen.
1: Pelkkä hunaja ei riitä.
2: Hunajalla ei paljon pitkälle pötkiä. Ja pitää olla joku laulunopettaja, joka sanoo, että ei noin, vaan näin.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffansa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Huomio, Jussi iskä. Perhe odottaa täällä kylpylän infopisteellä.
7: Annas mulle se.
6: Hei.
7: Jussi, hei. Ala nyt kömpiä sieltä altaasta. Pitää lähteä kotimatkalle. Tullaan tänne taas seuraavalla lomalla.
8: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jyrki Anttilan kanssa täällä istutaan kahvittelemassa. On tässä viikko jo vierähtänyt.
2: Niin, ja onneksi tuli laittua maitua kahviin, ei venälästää niin paljon.
1: Ja tumma paahtua.
2: Kyllä, ja mukavaa rupattelua on ollut koko viikon. Aivan mahtavaa.
1: Hei, nyt tässä vapun jälkeistä elämää mennään. Ei, sulla oli muuten, eikö sulla ole Kemin konsertti nyt?
2: Joo, Kemissä on kyllä Kemin kirkossa. Musiikkiopiston kvartetti on siellä soittamassa. Janne oli pianossa ja lauletaan se Janne ja laulu ja kertokaa se hänelle. Mun kaunis kotimaani ja juokses sinä hummakin siellä lauletaan, kun mä oon penskana tykännyt, kun Rautavaaran Tapsa sitä laulaa. Ja laulan sitten pari opera-aaria sen Sevillan parturin Figaron Kavatin, joka on pitkä, mutta se on hauska ja se yleensä aiheuttaa kaikki suurimmat niinku bravo-huudot ja ihmetykset, miten se muistaa nuo sanat tuosta kappaleesta. Se on hirveän vilkassa se kappale ja se pystyy vähän pelleilemään ja ihan mahtava kappale.
1: Eli susta löytyy selkeästi tollainen vilkas pelleilevä puoli.
2: No todellakin, kun pääsee lavalle, niin sittenhän se niinku huumaita katoaa ympäriltä.
1: Niin, eikä ole ihan semmoisia hirveän tarkkoja genrerajojakaan, että missä meet.
2: Joo, eikä mä niin aina olen ollut vähän kevyempää musiikkia, mutta pidän sen laulutekniikan kumminkin se, että siinä mä laulan tuota omalla äänellä, että en rupea liikaa kuiskailemaan. Mutta niitä on mahtavaa laulaa niitä Rautavaaran lauluja, kun mulla niin korvassa aina kalisee se Rautavaaran komia metallinen ääni ja sitten Mauno Kuusiston kauniit sävyt siinä äänessä. Mauno, mä kerkisin tutustuakin tuossa nuorempana laulajana ja Mauno oli kyllä erittäin hieno mies. Hän oli kuuntelemassa paljon konsertteja ja tuli juttelemaan aina konserttien jälkeen.
1: Joo. Mites nyt? Sulla on tää juhlavuosi tässä käynnissä. Mitä kaikkea muuta? Sulla on, sä vaikutat sille, että sulla on koko ajan niin hirveästi suunnitelmia varmasti, että joo, mitä nyt on suunnitteilla?
2: No nyt on kyllä sitten toukokuu menee aika lailla rauhassa. Mulla 12.5. tehdään poskiontelon leikkaus, kun mulla on kaikki röörit tuolla tukossa. Että tehdään vähän lisää soivaa tyhjää tilaa sinne. Sitten kesäkuun 23. päivä mulla on se mun syntymäpäivä. Silloin mä laulan siellä Lohjan Vivaama rantateltalla konsertti ja on saanut sinne jo muutamia kenen kanssa mä oon tehnyt töitä laulajia ja talkoilemaan ja tekemään konserttia mun kanssa. Ja siellä vaimoni Maija on sitten pianossa ja sitten on Kosos ja Anu ja Petri Ikkelä harmonikan varressa. Ja saadaan kyllä mahtavat showt siinä aikaiseksi. Sitten mä kesällä on ne päätapahtuma Lohjalla, kun on Tenorit Lohjalla tapahtuma. Siellä mä oon semmoinen nelipäiväinen festari, kun mä aikoinaan olin Lohjan Tenoripäivien taiteellinen johtaja ja luotsasin niitä juhlia silloin 2010 saakka. Ja mainostettiin niitä juhlia joka paikassa ja ihmiset oppivat sitten kuulemaan ja tietämään, että hei, Lohjalla on tenoripäivät, sinne mennään taas tänä kesänä, mutta sitten kaupunki päätti, että se on joka toinen vuosi, vaan no, mä sitten voi tehdä hyvää sitten sille juhlalle. Mä ajattelin, että tämän juhlavuoden kunniaksi mä teen sen tenoripäivät tavallaan Lohjalle uudestaan ja siellä on Pentti Hietanen 6.8. torstaina laulaa rockista serenaadeihin ja vähän saattaa kalahtaa kovaa ja korkealtakin välillä, mutta CCR mä oon toivonut Pentitä, koska se tekee ja laulaa sitä aivan mielettömän hyvin se kaveri. 7.8. perjantaina meillä on Lohjan kirkossa Tosca-opera Highlights ja niitä tulee laulamaan jopa Metropolitaniskin laulanut Cynthia Macrista ja Toscaa ja mä laulan Cavaradossia ja sitten nuori kaveri Sam Taskinen, joka on päässyt hyvin pinnalle tuolla Keski-Euroopassa, tulee laulamaan Skarpia ja sitä pahaa miestä. Ja lauantaina aamulla meillä on Lohjan torilla tenoreiden korkeuslaulu ja serenaadin kilpailu. Sinne otetaan ilmoittautumisia just vastaan, että minun voi ottaa yhteyttä, jos joku haluaa ilmoittautua siihen. Saatte laulaa sillä torilla serenaadin ja sitten sen jälkeen kokeillaan La Bohemen Rodolfon aariassa on La Speranza se loppu, niin sitä kokeillaan, kuinka korkealle pystyy laulamaan sitä ja molemmille siellä tulee sitten serenaadikilpailun voittajalle tulee tonni ja sille korkeuslaulukilpailun voittajalle tulee 500 € sitten. Katsotaan, kuka voittaa. Ja sitten lauantai-iltana meillä on Koivulan kartano siellä Lohjalla, aivan uskomattoman hieno paikka. Meillä on siellä pihalla semmoinen italialainen ilta latinomausteilla, Arriva Big Band -orkesteri. ja Tomi Metsäketo ja Maria Lund ja Jyrki Anttila ja Johanna Rusanen lauletaan oikein viimeisen päälle konsertti. Me oltiin Turussa laulamassa tätä konserttia ja kyllä sai mahtavan vastaanoton, että siitä on kyllä tulossa huikea päivä. Ja sitten sunnuntaina meillä on vielä sitten varsinainen tenorin kilpailu ja tuomarina on kaiken kokeneet operalla olevat Raimo Sirki ja Mika Pohjonen, Jyrki Anttila ja Aki Alamikko-Tervo. Nuoria laulajia kannustetaan siellä sitten eteenpäin urallaan ja voittajalle tulee 6 000 ja toiselle laulajalle tulee 3 000 ja sitten kolmannelle saa 1 000 euroa sitten palkinnoksi.
1: No kuulostaa kyllä ihan mahtavalle viikonlopulle.
2: Joo, onko tämän vuoden päätapahtuma sillä ja syksyllä sitten jatketaan mun 60-vuotisjuhlakonserttia siellä sun täällä. Uudenmaan alueella aika paljon pyöritään silloin. Ollaan Espoossa, Vantaalla ja Järvenpäässä. Nurmijärven oltiin jo, mutta Vantaalla aika monessa paikassa ollaan pitämässä konsertteja ja katsotaan mitä kaikkea järjestetään.
1: Joo, uskon, että monenmoista on tulossa.
2: Kyllä.
1: Mistä sä, Jyrki, haaveilet?
2: Haaveilen sitä, että pääsee täysin velattomaksi ja sitten voi 70-vuotiaana heittää vähän iisimmäksi elämän. Ja asutaan ehkä vaimon kanssa sitten vähän syrjemmässä ja vähän pienemmässä talossa, missä on maalaismaisemaa. Ja mun vaimo on tuolla Nummenkirkossa kanttorina ja toivotaan, että hän saa siinä jatkaa sitten, niin se nummi jotenkin kolahtanut alueena tosi paljon minua. Ja sitten mulla voisi olla eräkämppä Puolangalla, koska se on mulle erittäin merkityksellinen alue tällä hetkellä ja varmaan tulevaisuudessakin.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua! Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: K-Market.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
4: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.

0: Folki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Hallitus on valmis toimimaan nopeasti hantavirukseen liittyen. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoi, että valtioneuvosto on valmistautunut pitämään ylimääräisen istunnon maanantaista

0: lähtien. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa. Hän viittasi sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettyyn valmisteluun asetusmuutoksesta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Siten pystyttäisiin lisäämään viranomaisten valtuuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Niissä säilytetään suomalaisten tietoja, kuten valokuvia ja viestejä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Toissa päivänä Israel surmasi toistakymmentä ihmistä Libanonissa. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä se alkaa. Saunatakki tanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä?
7: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
10: Super!
9: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: Nyt on makeempaa.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
12: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
1: Radio Pool.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
0: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pookin. Joko ohikin?

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti. Klassikko. Valiojogurtti.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Claes Olsson.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi. Tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
12: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Ja Jonathan, et tule maailman katoa.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Saunatakki tanssit. Taas ens lauantaina. Radio Pooki.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
13: All right. Taimi toimii. Ottakoon tämä.

0: Voi että miten ihanaa lauantai-iltaa on teille, niin kiva jälleen kerran toivottaa. Mä oon täällä ihan tällä tavalla niin kuin puol täpinöissäni siitä, että huomenna on tuo äitien päivä, siis totta kai me tänään vietetään iltaa ihan normaalisti joka tavalla, mutta täpinöissäni vaan sen takia, että kattelin tuossa itsekin niitä sellaisia kuvia tässä vuosien varrelta, mitä oman tyttären kanssa on tuota saanut tehdä ja on se vaan aika hauskaa ja kivaa. Ajat muuttuu ja ne kuviot muuttuu ja lauseet muuttuu, mutta ihanaa on kuitenkin sitten olla äiti. Siihen liittyy vaikka kuinka paljon kaikenlaista. Mä ymmärrän sen, että varmaan moni ajattelee, että no mikä juttu tää, että eihän kaikki ole äitejä. Ei olekaan. Ja meillä on myös olemassa tämmöisiä bonusäitejä ja kaikkia äidin virkaa toimittavia isoäitejä ja näin. Ja silti meillä on olemassa tämä äitien päivä, on sitten itsellä niitä lapsia tai ei, mutta kiva varmasti sitä on no ei tarvitse välttämättä viettää, mutta kuitenkin varmasti myöskin jokainen niin kuin miettii, että kaikki ruusut ja kaikki ilo vaan kaikille äideille, jotka sitä ootte. Voi. Vaikka mitä ihanaa. Mulla on tullut aivan ihania ääniviestejä tänne ja tiettikö, nyt mä toivon tänään semmoista asiaa, että kun mulla on tuo puhelinnumero, se on tuo 0700 392 111, niin me voidaan tänään tehdä vaikka sillä tavallakin, että saataisiin enemmän noita terveisiä pistetty eteenpäin ja samaten myöskin soitettu niitä äidille niitä toivekappaleita tai sitten ihan teille itsellenne ja kelle vaan, niin otetaan semmoisia aika nopeita juttutuokioita. Pääsette vähän halvemmallakin sitten samassa. Ja totta kai ihan siis kaikenlaista musiikkia saa toivoa, että vaikka tässä nyt ollaan vähän niin kuin äitienpäivä etkoissa, niin ei tämä nyt tarkoita missään tapauksessa sitä, että tässä nyt koko ilta vaan äiteistä puhutaan. Ihan normisti vietetään todellakin tätä kivaa iltaa tässä. Täällä on niin ihana yksi viesti ja tämän on Arja laittanut ja mä ajattelin, että mä soitan tämän Arjan viestin ihan tähän heti alkuun sen takia, että mullehan te voitte tosiaan laittaa näitä ääniviestejä tai kirjoittaa ja tässä tulee tämä meidän WhatsApp-numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Ja juurikin tähän numeroon on Arja laittanut meille viestiä ja kuunnellaan tämä Arjan viesti. Tämä on ihana. Hei, just tämmöisiä voitte lähetellä mulle tänään tänne.
2: Rakkaat tukipilarini, äitini Annikki ja keinoemoni Aune. Toivotan teille ihanaa äitienpäivää. Huomenna tavataan. Lähellä tai kaukana olette minun tukena. Aina yhtä rakkaina elämässä mukana. Kiitos. Toivoo Arja.
0: Kiitoksia Arjalle. Tämä oli aivan ihana viesti. Ja just tällaisia ääniviestejä voitte laittaa mulle tänne. Niitä on tosi kiva täällä sitten soitella. Otetaanpa täältä ensimmäinen soittaja saman tien linjalle, että päästään toive musiikilla jatkaa eteenpäin. No hei vaan, täällä Sari.
3: No täällä on Jari Kalajalta, terve.
0: No moikka Jari. No ihanaa kuule, kun soitit. Tiedätkö mitä? Mä tiedän, että te olette semmoinen hirveän ihana perhe siellä kokonaisuudessaan, niin millä tavalla teillä äitien päivää vietetään huomenna?
3: No en osaa kyllä sanoa yhtään tuo.
0: Mitä ihmettä? Onko, no joo, ei. Tiedätkö mitä? En mä tarkoita sitä, että äitien päivää pitäisi nyt jotenkin ihmeellisesti viettää ne. Mutta kerro kuule, että meitä kiinnostaa ihan hirveästi, Jari, tietää, että minkälainen äiti sinun lapsillasi on. Nyt sä saat oikein kehua. Kaikki Jari, kauneimmat sanat, mitä sä vaan löydät nyt. Kyllä, nyt on tilaisuus.
3: Kyllä se niistä lapsista välittää tosi paljon.
0: Niin. Tekee ja passaa ja tekee ruokaa ja
3: Vähän liikkaakin passaa, sanotaanko näin. No. Toikäisiä lapsia.
0: Niin, mutta kyllä, kun sä et tiedä sitä, että lapset on tosi ovelia vetämään niin kuin oikeasta narusta.
3: Olen minä sen huomannut.
0: Niin, mutta puhu Jari siihen puhelimeen, että kuullaan paremmin. Sä meet niin kauas välillä, että me ei kuulla tänne.
3: Nyt, Mä otan tänne. Vaihdan tähän puhelimeen.
0: Vaihda siihen se silleen, niin kuulaa vähän paremmin, niin et häviä.
4: No nyt kuuluu.
0: Niinpä Jari, kato semmoinen juttu, että voinko mä olla niin rohkea, että mä tavallaan epäilen ja aavistelen, että kyllä sinäkin siitä passauksessa osan saat.
4: Oi olla.
0: Ihan varmasti. No niin, nyt se Jari rupesi siellä oikein miettiä, että mikä se
4: tuota... Joo, saa minä sitä.
0: No totta kai no. Sä saat, joo. Kato, monella äitillä on semmoinen sisään asennettu juttu, että ne luontaisesti tekee niin kuin kaikenlaisia asioita.
4: Niin.
0: Kyllä vaan.
4: Niin.
0: Joo, no Jari, mitä muuta kuuluu? Se on kevät tulossa ja...
4: No ei mitään.
0: Tai on, kevät on siis.
4: Ensi viikolla pitäisi aloittaa vähän tuossa työrupiamaan ja siitäpä se lähtee tämä kesäkäynti.
0: No niin, se on ihan kiva sitten. Urjanlinnaa välillä tanssimaan ja... Mutta mitä sä sitten teet, kun sä sanot, että...
4: Tuotko sä tanssittaa mua?
0: No, jos mä täältä vaan pääsen. Niin tuota, mitä sä, kun sä sanoit, että kesätouhut alkaa, niin mitä sä sitten teet, mitä ne kesätouhut on?
4: Mä toimin yksityisyrittäjänä tuolla, vähän niin kuin piha- ja kunnossapitohommissa ja kautta konehommissa.
0: No niin, se on ihan varmasti sitten semmoista niin sanottua sesonkiaikaa.
4: No, toivottavasti.
0: Kyllä. Joo. Mutta Jari, kuule, tänään mä sanoisin, että saadaan enemmän otettu vähän puheluita ja kaikki, niin otetaan, pitetään pikkasen lyhyemmät puheet ja pistetään
4: no niin,
0: terveiset menemään ja toivebiisiä.
4: Toivekappale sitten, kun tuolta, mikä se nyt on, kyllä sä tiedät se.
0: Sitten kun tää on Saija Tuupanen.
4: Niin, kyllä. Joo,
0: hyvä, tää on ihan
4: ja sitten tuota, niin ilman, mutta tuolle Jarmolle ja Anne-Marille Kokkola, terveisiä Jarmolle ja... Maritalle Reisarille ja sitten isäukolle ja Anjalle tuonne Urjaan ja tietenkin kaikille Pookin kuuntelijoille. Sulle oikein pusun kerää.
0: No voi, kiitos. Minähän täällä varsin iloinen näistä terveisistä.
4: Tuli, kuule,
0: kyllä vaan. No. Täällä ollaan kuule pelkkää hymyä nyt tällä hetkellä. Joo.
4: No minä en epäile yhtään, kun sä oot hymyilevä
0: muutenkin. Joo, mä oon tämmönen vähän iloinen. Sen verran mun on pakko kertoa, me tehtiin sitten sillä tavalla, että me eilen kokoonnuttiin koko meidän tämä sukumeitto neljässä polvessa tässä porukkaa, niin tuonne mun äidin ja isän tykö, mamma ja pappa luo. Ja meillä on aina tämmönen tapa, että me syödään pizzaa. Että et ennen oli aina niin, että tehtiin kaikki ruuat ja kauhea homma. Ja äiti oli aina se, joka teki niitä, vaikka siinä auttamassa oltiin, mutta kuitenkin. Niin nyt kuule, me ollaan tilattu hirmu kasa erilaisia pizzaa ja ne leikataan sliceiksi valmiiksi. Ne levitetään sinne pöydälle, jokainen saa sieltä käydä hakemassa. Ai miten hienoa kuule.
4: Voi että me... Tuli nälkä, kun rupesit tuommoista puhumaan.
0: No sepä. Ja se oli ihan hauska juttu mun mielestä, että meillä on niin kuin tämmöinen, koska meillä tärkein on se yhdessäolo.
4: Kyllä. Niin, perheelle kuuluu se yhdessäolo.
0: Niin, ja sitten kun me ei olla oikein tämmöisiä, että me niin kuin syötäisiin jotain pizzoja paljon tai tämmöisiä, että me ollaan kaikki vähän semmoisia itse ruokaa tekeviä, niin kuule se on hieno juhlistaa tämmöisellä vähän erikoisella jutulla.
4: Kyllä. Joo. Mutta ei mitään, ruvetaanpa kuuntele Saijaa. No, ei muuta kuin kaikille äitille tietenkin huomiseen joutustu, niin terveiset. Ja ketkä nyt on äitiä?
0: No niin, hieno juttu. Kiitoksia kuule kaikkien puolesta.
4: Niin, ja siis kaikki,
0: bonusäidit ja äidin virkaa tekeviä.
4: Niin, kaikkien äitien pitää rakastaa omia lapsiansa, kellä niitä on.
0: Kyllä, ihan ilman muuta, näinhän se on.
4: No niin, hyvä.
0: Hyvä, kiitos sulle.
4: Joo.
0: Moikka, moi.

0: Oi, miten hienosti sanottu, että mitä odottaa elämässä, jos hetki tää elämättä jää. Se on just näin. Mukavaa iltaa, täällä Sari ja siellä soittaa.
1: Mikka, terve.
0: Moi Mikka, ai mahtavaa, voi että, kiva kuulla sun ääntä.
1: Samoin kiitos. Se on kesä tullut nyt, minä olen Nivalassa mökillä ja saunapesässä on tulet ja tästä se taas lähtee tämä suvi.
0: Kyllä, se on aina semmoinen varma kesän merkki, kun Mikka saapuu tuolta Espanjan aurinkorannoilta, Fugesta saapuu Suomeen, niin silloin tiedetään, että nyt on kesä.
1: Kyllä.
0: Niin,
1: aivan. Se on varma kesän merkki, se on justiin näin. Ja tiedätkö, kun tässä on nyt semmoinen hämmästyttävä juttu, että täällä on ollut yöpakkas ja viime yönäkin oli vielä pakkasta, vaan nyt tällä hetkellä on. Mä en valehtele, jos mä sanon, että on 20, että se on vähän 19 päälle, mutta sanotaan, että 20 on lämmintä. Eli kyllä se tästä.
0: Kyllä lähtee. Mutta tiedätkö, täällä on ollut myös aste 2 pakkasta Turussa yöllä.
1: Joo.
0: Ja nyt pitäisi alkaa vähän lämpeneä ja vettä odotetaan. Meillä ei ole yhtään tullut vettä. Täällä on aivan rutikuiva hevosten laitumet, eikä mitkään ei ala kasvamaan. Heinä ei kasva. Niin, se on.
1: Onpa kumma juttu.
0: No se on, kuule, vettä ei vaan millään ole tullut ja nyt saisi sitä tulla. Mikka, vietäksä niin jollain tavalla äitienpäivää?
1: Totta kai, äiti täyttää ensi viikolla 81. Viime vuonnahan meillä oli isot juhlat. Ja
0: niin,
1: meillä on aina tämä toukokuun semmoinen juhlakuukausi, kun sitten mun veli täyttää. Niin, kato, kun sillähän on, mun veli on silloin sama päivä kuin sinulla, 23. päivä.
0: Onko? No niin, hyvä. Hei, tiedätkö mitä? Se on 2 viikon päästä lauantai.
1: Niin, no, kyllä.
0: Kyllä. Se on kiva viettää täällä synttäreitä teidän kanssa.
1: Niinpä. Ja minä olen äitienpäivä kukat toimittanut jo eilen. Ja meillä on aina se tapa, kun meitä on 3 kersaa, niin mä aina hommaan, kun mä sitten satun olemaan Nivalassa tähän aikaan. Mä aina tähtään tähän, että mä tuun niin kuin äitienpäiväksi.
0: Joo, Suomeen. Totta kai. Niin.
1: Ja joo, sillä lailla mukava homma.
0: On se. Nyt pakko kato Mikka kysyä, kun sinäkin oot tommonen iloinen ihminen, niin minkälainen pikkupoika sinä olet äidille joskus ollut? Olitko kiltti vai olitko tai kiltti ja olitko vilkas ja minkälainen olit?
1: No itse asiassa nyt kun kysyt, niin kyllä mä oon ollut kiltti, että kun mun tappiohan on se, että mä oon keskimmäinen ja ja mä oon saanut turpaani sekä isoveljeltä että pikkusiskolta, koska se vei minua kyllä kuin litran mittaan. Se osasi manipuloida mun. Hän muuten varmaan kuuntelee tätä.
0: Terveisiä.
1: Tarkoitan, että oli. Joo, totta kai. Ei kun mä sanoin, että se oli sillä lailla erikoinen sisko Mario, että se oli kato niin kuin me pojat, että se kiipeili meidän kanssa puissa ja näin. Se oli semmoinen jätkätyttö.
0: Niin mun kato pikkusisko, se oli pakko pysyä siinä kilpailussa ja menossa
1: mukana. Joo,
0: niin.
1: Joo.
0: Piti osata kaikki nämä tehdä. Niin, ai että sentään.
1: Joo, ja en mä muista, että mulla olisi ollut, kun kaikilla kavereilla tuntui, että oli murrosiässäkin kaikenlaisia konkeloita porukoiden kanssa. Mä en muista, että mulla olisi ikinä ollut mitään. Voi olla, että se ei ole vielä tullut.
0: Se voi olla, että se on tulossa, mutta ihan sama ei mullakaan koskaan ollut. Vaikka on totta kai ollut teiniä nuoria, siinä oli paljon kaikenlaista hässäkkää. Että mä ajattelin kuule sellaista asiaa, että nyt kun mä itse aina viikonloppuisin, kun toi mun 17V-tyttö painelee tuolla jossain, niin mähän aina haen sitä milloin mistäkin yöllä, että mä en sitten öisin nuku yhtään. Ja ajattelin, että mullakin on semmoinen appi, mistä mä näen koko ajan, että missä hän kulkee ja menee. Niin mieti sitä aikaa, kun me ollaan oltu nuoria ja paineltu tuolla jossain, kun mä tiedän, että mun äiti ei se ole yhtään saanut nukuttua ennen kuin on tullut kotiin, eikä ole kännyköitä, eikä kuule mitään, mistä seurat, yhtään et tiedä, missä kakara painelee menee. Niin.
1: Joo, kyllä se huolen, huolen voi vaan kuvitella, mikä se on ollut.
0: No kyllä. Et tänä
1: ja
0: päivänä...
1: eihän sitä silloin niinku ymmärtänyt, että jos niinku 11 piti olla kotona, niin eihän se nyt ollut mikään juttu joku pari tuntia venyttää sitä. Niin on se, ei se ole niinku mukavaa takuulla ollut.
0: No ei varmasti. Ja sitten just se, että kun ei pysty mistään niinku ilmoittaa, että nyt menee vähän kauemmin. Kyllä mä sen tiedän. Sitten on monta kertaa keskusteltu, että... Ja tiedän sen, että miten paljon he on valvonut ja minä valvon nyt itse sitten kaikki viikonloput tässä.
1: Niin, vaikka on kännykät ja kaikki.
0: Kännykät,
1: nyt.
0: Mutta niin. enhän mä mitään nuku ennen kuin hän niin. kotona on. Ei sitä mitään tule.
1: Niin.
0: Se on sellaista. Se on, katso, tämä minä ainakin, mä oon niin sellainen äiti, joka, että tavallaan kun kaikki on kotona ja asiat on kunnossa, niin sitten minäkin voi levätä, mutta niin kauan. Kauan kun jossain on menossa, niin ei pysty.
1: Niin, ja otat sen kato sillä lailla myönteisesti, että säkinhän alat olla sen ikäinen, että sä tarvii unta niin paljon.
0: Älä viitti, kun mä oon sen ikäinen, että mä tarvin unta. Mun pitää saada 8 tuntia nukkua.
1: No totta kai.
0: Se on ihan pakko kuule. Ainakin se 8 tuntia, niin sitten on kuule ihan paras niin kuin meininki päällä.
1: Joo.
0: Tämmöstä.
1: Ei, mua huvitti tuossa äsken, kun sä sanoit, niin pidetäänpä nyt kiinni siitä, ettei puhuta koko iltaa, että saa muutkin soittaa. Niin, löytyykö semmoinen sulta, katsoppa, kun nyt on Suomeen tullut, niin mä itse asiassa kuulin sen Pookista, mutta mä olin Malakassa vielä silloin, niin Myrskyluodon Maija. Mä en tiedä, kenenkään tekemä se teillä on, mutta se tuli teiltä kyllä.
0: Sehän on vaan kyllä, siis se mun mielestä. No kato, on, mutta siis eikö meillä ole laulettuna? Eikö tämä Fredin ole laulettuna?
1: Joo, mutta ei se ollut se.
0: Täällä on Eino Grön, Freddy ja Lasse Mortensson. Ja Lasse Mortenssonin on niin, että se on niin kuin, sitä ei ole laulettu mun tietäkseni.
1: Joo, se on se, Lasse Mortensson. Se oli niin kuin paras mun mielestä.
0: Tämä on hieno.
1: Se on upea kappale. Se on kerta kaikkiaan upea. Joo.
0: Samaa
1: niin sehän sopii nyt tähän
0: Joo.
1: Kesäaloitusiltaan.
0: Näitkö sä sen elokuvan, katoitko sä?
1: Joo, katoin.
0: Oli kyllä todella
1: hyvin,
0: koskettava.
1: Hyvin vaikuttava, kyllä.
0: Erittäin. Joo, ei voi muuta sanoa, mutta kyllä se on niin kuin ollut todellakin. Joo, hei ihanaa, pistä terveiset menemään.
1: Joo, no siis kaikille äideille, sinulle ja kaikille äideille. Huomenna oikein hyvää äitienpäivää, lippusalkoon ja äidit on hyvin tärkeitä ihmisiä meidän miestenkin elämässä, se pitää muistaa.
0: Kyllä äidit on tärkeitä, se on ihanaa. Joo. Niin, kyllä. Äidistä on olemassa semmoinen tietty prototyyppi, että kaikki ei sitä ole, mutta... Suurin osa kuitenkin.
1: No niin, onkin ja on siinä se toinenkin puoli, niin, että minunkin äiti täyttää 81, mutta siis minähän en edelleenkään osaa mitään, enkä tiedä mitään. Se kuuluu siihen äidin rooliin, se on toisaalta hyvinkin turvallista.
0: No niin.
1: Se kuulee aina. Se kuulee aina, kun se alkaa, että...
0: Joo, se on
1: kuulee. Mikset sää ja miten sää toi, mitä ja näin.
0: Äitien kuuluu koko ajan hiukan kyseenalaistaa, mitä tehdään ja mitä tapahtuu. Ja katos, täällä Turussa, tiedätkö sä, miten turkulainen äiti sanoo?
1: No.
0: Kuissa tommotti, ja essunkassa senttää tommotti, kuissa tommottis. Älä nyt tommottis ainakaan.
1: Niin, no, tästä täytyy taas kaivaa tämä Turku muu Suomi-sanakirja.
0: Se on haettava. Juu, niin ymmärrät. Mahtava. Kuule, tiedätkö Mikka, mä teen semmoisen homman, että laitan täältä tulee mainokset ja mainosten jälkeen lähtee tämä Lasse Mortenssonin Myrskyluodon Maija.
1: Hieno homma. Thank you very much. Thank ja hyvää you, iltaa thank kaikille you. Sulle.
0: Kiitos sulle.
1: Moikka.
0: Moikka, moi moi.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki.

Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Aivan ihana myrskylaidon Maija. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: Moi.
0: Moikka, moi. Kuka siellä soittelee?
1: Aikku.
0: Aikku soittelee. No moi, Aikku. Voi, minkälainen päivä sulla on ollut tänään?
1: Kiva.
0: Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
1: On leikkinyt lampalla.
0: No niin. Mites kuule, tänään on yleisesti ottaen lauantaina ollut sellainen nannapäivä, niin onko sulla sellainen nannapäivä?
1: Ei.
0: Ei ole vai? Onko sulla nannapäivä vähän joka päivä?
1: Ei.
0: Ei. No koska sun nannapäivä on?
1: Vasta viikonloppuna.
0: No viikonloppuna, no totta, niin sitten sä saat herkutella. Hyvä. Mikäs sinut sai tänään soittamaan tänne? Onpa kiva jutella sun kanssa.
1: Sen takia, koska mä haluan, että Lululai.
0: Lululain sä haluat kuunnella. Onks tää...
1: Kunnioitte Lululai.
0: No just niin, kuule, tykkäätkö sä tästä kappaleesta?
1: Joo.
0: Mikäs tässä on niin hauska? Osaatko sä laulaa tämän myös itse?
1: Osaan.
0: Hyvä. No mutta sitten kun mä soitan tämän, niin sä totta kai laulat siellä mukana kotona sitten ja tanssit. Vähän voi siinä itseään musiikin tahtiin keinutta. Ai kun mukava. Mutta kuule, tiedätkö sä mikä päivä huomenna on?
1: Toi lauantai.
0: Ei kun huomenna on sunnuntai, tänään on lauantai, mutta huomenna on semmoinen kuin äitien...
1: Äitien päivä.
0: Hyvä, just se äitien päivä. Ootko sä tehnyt kortin äidille?
1: On aika montakin.
0: Oi, ihana. Kerropa meille kaikille, että minkälainen äiti sulla on?
1: Sille ei saa ostaa vaatteita.
0: Ei saa ostaa vai?
1: Ei, kun se ostaa.
0: Ai, sun äiti ostaa vaatteita. Okei, hyvä. Äidit on kuule sellaisia, että äidit tykkää vaatteita.
1: Se ostaa koko ajan vaatteita Helmestä.
0: Ai se ostaa vaatteita Helmestä koko ajan. No mutta kuule tuota, no se on kiva juttu, kato niin sitä pysyy. Me ollaan kuule tytöt vähän semmosia, että ja äidit, että pysytään pirteänä. No mitäs muuta, tekeekö äiti hyvää ruokaa?
1: Joo.
0: Mm-hmm. Mikä se on hänen bravuri, mitä hän tekee? Se paras ruoka, mistä sä tykkäät?
1: Pasta.
0: Pasta, hyvä. Mitäs muuta me sitten sun äidistä kysyttäis? Suuttuuko sun äiti koskaan mistään?
1: Ei.
0: Niin, että äiti on aina kiltti ja ihana. Onko?
1: Joo.
0: Hyvä juttu. No mutta kuule, haluatko sä, että laitetaan nyt soimaan tää komioitten Lululai?
1: Joo.
0: Sä voit vielä äidille lausua jotkut kauniit sanat, jos sun äiti vaikka kuulee.
1: Ei.
0: Ei mitään, sä huomenna sitten. Mutta tuota, pistetäänkö nyt tää soimaan? Haluatko sä jollekin lähetellä terveisiä?
1: En.
0: Okei. Mutta aivan ihanaa lauantai-iltaa sulle. Tänään saat syödä nannaa, nyt on viikonloppu. Mä paljastin täältä. Sitten kuule Lululait soimaan ja nyt rupeat siellä kotona lauleskelemaan tämän tahdissa. Kiva juttu. Kuullaan taas.
1: Hei hei.
0: Moi moi. Moi moi.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat, kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Minä lupaasin, että tänä vuonna en osta yhtään uutta kulkupeliä. No jos kato varalta, mitä Raahen motokafeessa olisi. Onpa piru hyvän näköisiä moottoripyöriä ja mopoja ja skoottereita ja venneitä. Hei, täällähän on myös käytettyjä asiaa. Raahen motokafe!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: No terve vaan Sari ja myös kaikki Pookin kuuntelijat. Me ollaan täällä Kirstin kanssa retkiksellä tällä hetkellä täällä Merikarvialla. Tämä on semmoinen Koivuniemen herran tanssivintti. Ja varmaan Sari sä tiedät, tämä on legendaarinen tanssipaikka. Oletan, että tämä on sulle tuttu vuosien takaa. Täällä tänä iltana meitä tanssittaa souvarit. Me ollaan täällä niin kuin äitienpäivän etkoilla. Meillä on Kirstin kanssa kolme tytärtä ja ne asuu kaikki tuolla Etelä-Suomessa, että me ollaan täällä nyt niin sanottuna vanhana parina matkassa, että sitten huomenna odotetaan viestiä ja Kirsti varsinkin odottaa viestiä sitten tyttäriltä, mutta täällä souvarit tanssittaa meitä tänä iltana. Terkut sulle Sari ja myös äitienpäivä onnittelut sulle ja tietysti jokaiselle äidille, jotka siellä Pookis tällä hetkellä kuunteluun niin terkut täältä Hanulta ja Kirstiltä. Te olette äidit tärkeitä ihmisiä. Muistakaa aina se. Se on moro.
2: Ihanaa. Kiitos Hannu sulle tuosta viestistä ja Kirstille sinne myös terveisiä ja oikein hyvää äitienpäivää. Jyrki Göteborgista kirjoittaa, että hyvää huomisen äitienpäivää rakkaalle äitilleni ja minun emännälle ja kaikille muillekin äiteille. Ja tietysti hyvää äitienpäivää myös sulle Sari. Kiitos. Jyrki toivottelee näitä äitienpäivän viestejä tässä. Hei. Tiedän, että äiti kuuntelee kyseistä kanavaa juuri tällä hetkellä. Sanoinkin, että kun kukaan ei hänelle terveisiä laita, ja nyt haluaisin laittaa äidilleni terveiset kerahalauksen. Äideistä parhaimman sain. Kiitos, että olet äitini. Terveisin tyttäresi vierestä. Aivan ihana viesti oli tämäkin tässä. Näin täällä sitten Hanne ja Pasi lähettää terveisiä Laakson mökiltä. Ihana aurinkoinen sää ja toivekappaleena tässä olisi tämä Saija Tuupanen äidille, mutta toivekappaleita me otetaan sitten tuolta soittamalla, mutta mä uskoisin, että joku varmasti voi ehkäpä tuon kappaleen vielä toivoa tässä illan aikana. Oikein ihanaa äitienpäivää tänne minulle, kiitos, ja kaikille kuuntelijoille ja Manna sieltä näitä äitienpäivä terveisiä lähettää. Ja kuunnellaan tuosta vielä yksi ääniviesti samalla. Se on tässä näin.
3: Hyvää äitienpäivää kaikille äiteille. Pookin kuuntele terveisiä. Äitit on tehnyt hyvän työn. Kiitos niille. Mitä Sarista on ollut paras muisto, mikä on jäänyt äitienpäivästä mieleen? Elä tässä ja nyt. Huomista et tiedä. Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Tiedän mennyt hyvästi Savonrannalla. Nautitaan näistä illoista ja päivistä. Lupas hyväsiä niin kuin Savonrannallekin ja muuallekin varmaan tullut hyväsiä, Timo Savonranta.
2: Kiitoksia vaan Timolle näistä mukavista terveisistä. Ja että mikäs on minun sellainen ikimuistoinen äitienpäivä? No kaikki äitienpäivät on ollut aivan ihania meillä. Ja totta kai se äitienpäivä, joka oli minulle se ensimmäinen äitienpäivä, on ollut se ikimuistoinen päivä. Samaten kuin veljen tytöt ovat viettäneet ensimmäisiä äitienpäiviä, niin se on ollut tosi hieno asia myöskin. Kaikki äitienpäivät on hienoja juttuja. Me ollaan niin tämmöisiä perheihmisiä vielä, että meille noi asiat on sellaisia tosi tärkeitä ja niitä sitten koko perheen ja suvun voimin aina yhdessä vietetään. Otetaan puhelu täältä mukaan. Sari täällä, moi vaan.
4: No moro.
2: No moro. Oisko Matti?
4: No on.
2: Onhan se Matti. No hyvä, hyvä Matti. Mitä Matti meinaa? Mites huominen päivä?
4: No huomenna pitäisi mennä laittaa muistolehtän kynttilä äitille.
2: No niin, sepä.
4: Se on tuolla pilven reunalla.
2: Kyllä. Joo. Huomenna on se päivä, kun sitten muistetaan. Totta kai moni käy sitten haudalle ja laittaa sinne kukkasia ja kynttilöitä. Niin.
4: Joo.
2: Entä
4: semmoinen homma on ees.
2: No niin, se aina kuuluu sitten siihen. Entä sitten jotain muuta? Kuuluuko äitien päivää jotain muuta vielä?
4: No onhan sitten tuo äiti tuossa, lasten äiti on tuossa ja Hölömmällä sekin on sitten lasten äiti, että saas nähdä, että mitä tee.
2: Niin, että heille kuitenkin sitten toivottelet niin. Myöskin sitä hyvää äitienpäivää ja varmaan niin. jollain tavalla sitä sitten vietätte myöskin.
4: Joo, kyllä sitä suunnitellaan.
2: Kyllä, se on semmoinen kiva päivä. Meillä on kuitenkin Suomessa aika monta tällaista juhlapäivää ja liputuspäivää. Ja kyllä muutamat, meille kaikille varmaan näiden liputuspäivien joukosta ja näiden juhlapäivien joukosta on sellaiset itselleen tärkeät päivät. Jos sä nyt nimeäisit ne muut päivät, mitkä on sulle tärkeitä, niin mitkä ne on? Sano vaikka muutama päivä.
4: Tämä äitienpäivä ja tämä itsenäisyyspäivä.
2: Niin, itsenäisyyspäivä ja isänpäivä ja niin. Tällaiset kaikki. Kyllä.
4: Joo,
2: ne on aina hienoja. Matti, kuule, mitä soitetaan?
4: Pannepa se Tuupasen se äitien laulu, mikä se on se?
2: Aivan, mitä tuossa äskenkin niin. Toivottiin, kyllä.
4: Niin, se on hieno.
2: On se. Niin, siis täällä on, hänellä on ainakin se äidille on.
4: Niin.
2: Äidille, Saija Tuupanen. Joo. Kaunis kappale, kyllä.
4: Niin.
2: Ja sitten terveisiä lähetät myöskin.
4: No kaikille, jotka kuuntelee. Erikoisesti ruotsin suomalaisille.
2: No niin. Sinne kaikille. Joo. Sä voit nyt toivottaa hyvää äitienpäivää suomeksi ja sitten sama po svenska.
4: Niin. No en mie nyt vaan. No kaikki suomenkielisiä.
2: No hyvä juttu, niin mitä sitä sitten toivottelee millään toisella kielellä? Kai täällä sitten saisi vaikka honoluluksi, jos siellä oma kieli olisi, niin vaikka siksi.
4: Että kun mä aikanaan lapsille näytin sitä kattilla, että sitten kun te otatte sen oman kattilla ja hommatte sopat sinne, niin voitte puhua vaikka vinkointia.
2: Niin, se on just näin. Kyllä. Hei, nopea kysymys Matti sulle vielä. Mikä on semmoinen muisto sulla jäänyt sun omasta äidistä mieleen?
4: No, se oli semmoinen topakka. Sanoi, että odottakaa, kun isä tulee töistä.
2: Niin, että jolle lapset muuten uskonut, niin ottakaas, isi tulee töistä.
4: Niin.
2: Joo. Niin se kuule on ollut aika monen muunkin perheessä, että ei sen puoleen. Niin. Mutta pistetäänkö Matti, jos sä terveisiä vielä haluat jollekin lähettää, niin tuossa
4: no,
2: tuli.
4: Kiitos. Sulle kans sinne sitten. Ja sitten nämä meni jo aikaisemmin sitten.
2: No näin. Pistetäänkö Saija Tuupasen äidille soimaan?
4: Pistäpä soittamaan, joo.
2: Näin tehdään. Kiitti. No. Moi.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Mammo!
13: Moikka äiti.
12: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
14: Herkut yhteisiin hetkiin.
15: Riitan. Herkku.
16: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Minkä aamu toi, sen ilta aina vei. Näin
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
2: Täällä me jatketaan lauantai-illan huumaa. Se on Tammisen Sari, joka tervehtii teitä täältä Suomen Turusta Aurajoen rannalta. Vähän ollaan äitienpäivä fiiliksissä tällä hetkellä. Ja sen verran mun pitää sanoa niin kuin se, että äitiys on myöskin tunne. Ja se asuu meillä kaikilla sydämessä. Se ei tarkoita sitä, että sulla olisi niin kuin tavallaan se sellainen oikea synnytetty lapsi, miten mä sen hienosti sanoisin. Vaan esimerkiksi mulla minun hevoset, mun eläimet kaikki, mä juttelen koko ajan äitinä. Äiti tekee, äiti antaa ruokaa, mitä äitin oma kullat. Äiti tekee sitä, äiti tätä. Sen takia niin mulla on ainakin sellainen olo, että äiti on, se on tunne sydämessä. Se on juurikin.

0: sitä. Hei vaan, se on Sari täällä ja siellä soittaa. Halo.
1: No moikka
0: ja Kokkolasta. Ai, miten ihana kuulla sinusta.
1: Joo.
0: Voi, mahdottoman mukava. No kuule, nyt sun pitää kertoa meille kaikki kuulumiset, että mitä sinne Kokkolaan kuuluu.
1: No ihan hyvää, aika lämmintä on ja kesäistä.
0: Ootko sä sellainen kesäihminen?
1: On, enempi kesäihminen kuin talvi-ihminen.
0: Niin, talvella on kylmää ja sitten vielä jos on märkää ja tuulee, niin...
1: Joo, ja pimeää,
0: joo.
1: Niin...
0: Joo, ei. Mä oon vähän samanlainen, että aika paljon tuommoinen kesäihminen. No mitä kaikkea siellä Kokkolassa sitten voi tehdä kesäaikaa?
1: No vaikka ja mitä.
0: Niin, no mitä sun kesätouhuihin kuuluu?
1: No herkuttelu.
0: No herkuttelu.
1: Ja matkailu.
0: No niin, ai matkailukin vielä. Joo. Oi, siitä kerro vähän meille.
1: Matkailu avartaa.
0: No se on kuule ihan juurikin näin. No minkälaista matkailua sulla on?
1: No kotimaassa matkailua.
0: Niin. No joo. Se on ihan kiva. Onko sulla mitä mielessä tämän kesän suhteen?
1: No en ole vielä päättänyt mihin.
0: Mutta jotain mukavaa kuitenkin ajattelit tehdä.
1: No niin. Siideri.
0: Ja siideri. Mitä? Onko sulla taas siellä se siideri?
1: Ei ole nyt.
0: Ei ole nyt? Entäs ootko syönyt hampurilaisia?
1: Tänään.
0: Ai tänään oot syönyt. Onko sulla siellä joku toinen vai onko sulla joku telkkari päällä?
1: Telkkari päällä.
0: No mä ajattelin, että nyt alkoi kuulumaan jotain semmoista muutakin ääntä sieltä.
1: Mä oon oppinut saamea.
0: Olet oppinut saamea? No, annapas tulla pieni näyte.
1: No, hyvää matkaa tarkoittaa vuoren matki.
0: Oho, no niin, toihan.
1: Ja hyvää ruokahalua tarkoittaa buore borran lustu.
0: Mikä buore borran lustu vai?
1: Joo. Ja paljon sääskiä tarkoittaa olusuolkaa.
0: Aha, toi mun mielestä kuulosti ihan oluelta.
1: Ja ole hyvä tarkoittaa leage buore.
0: No ei se kuule ihan helppoa, että hyvinhän sä oot oppinut tuota saamen kieltä. No mistä sä oot nyt innostunut saamen kieltä opettelemaan?
1: Kirjasta.
0: Se on kuule sellainen hieno osaaminen, erityisosaaminen, ihan jokainen. Ei osaa sanakaan saamea.
1: Ei, osaako se?
0: En yhtään. En ensimmäistäkään sanaa. Nyt mä koitan tuossa vähän... Sitten muistella näitä, mitä äsken kerroit.
1: Joo, vihertääkö Turussa vielä?
0: No, ajatellut on niin kuivaa, voi harmituksen harmitus, että kyllä tarvitsisi pikkasen saada nyt jotain semmoista vihreätä enemmän. Mutta vettä tarvitaan, kipeästi kyllä, tarvitaan vettä.
1: Kyllä tälläkin vähän vihertää, joo.
0: Joo, no sehän joo. On sitten... Hieno homma, että alkaa pikkuhiljaa se kesä Kokkolaankin saapua.
1: Kyllä, joo.
0: Mitä sä haluisit, että soitetaan? Onko tänään Merja Rantamäki vai onko Kisu?
1: Ei, Kisu, kun paljon antaa. Se on ihana laulu.
0: No tää on niin
1: hieno. Hienot sanat, joo.
0: Kyllä. Tää on sulle selvästi sellainen tärkeä kappale, mistä sä tykkäät, niin muistatko sä, koska sä oot kuullut tämän kappaleen ensimmäisen kerran?
1: En muista.
0: Niin. Mm. Mutta kuitenkin, että siitä asti kun oot kuullut, niin oot tästä tykännyt.
1: Kyllä, joo.
0: No niin. Se on ihan hieno homma. Laitapa kuule terveisiä ja sitten laitetaan tämä Kisun kappale soimaan.
1: No, kaikille Pookin kuuntelijoille ja sulle sinne studioon.
0: Kiitos. Ja kaikkien puolesta kaunis kiitos. Ja onko huomenna jotain äitienpäivän viettoa sulla?
1: Kyllä, ulos syömään.
0: Ai, mahtavaa.
1: Ja kakkua.
0: Oi, herkuttelua oikein.
1: Joo.
0: Ai, miten mukavaa. No niin. Joo. Hieno juttu. Mutta kuule, nyt pistetään kappale soimaan ja kaunis kiitos sulle tästä soitosta ja näistä terveisistä.
1: Joo, sitä samaa.
0: Kiitos paljon.
1: Moikka.
0: Moikka, moi. Moi moi.

0: Näin, se oli Kisu ja kun paljon antaa. Se on ihan kyllä totta, että tämä on sellainen kappale, että tämä aina vaan kuulostaa ihan yhtä hyvältä. Tuosta mun piti just kysyä, että onks mä mukamas? En mä ainoa voi olla, joka eläimille sanoo, että äiti, tuppa tänne, äiti antaa sulle vähän ruokaa ja äiti lähtee sun kanssa ulos ja äiti tekee sitä. Ja mä veikkaan, että siellä on kuulkaas ihan niitä isukkejakin samalla tavalla kuin sanoo sille omalle koiralle, kissalle, mikä hevoselle, mikä ikänä siellä sitten onkaan, että isi tekee sitä ja isi tekee tätä. Mutta se on meillä tollainen isä ja äiti fiilis, niin se on siellä sydämessä ja se tulee hyvin automaattisesti. Siihen sanaan sisältyy selvästi sellaista välittämistä ja huolehtimista ja semmoista niin kuin jonkinlaista vastuunkantamista tai jotain tämmöistä. Onko mä taas ihan hölmö? No on varmaan. Mutta kun mä oon tämän ikäinen, niin mä saan olla pikkasen jo vähän niin kuin hölmökin. Mä pystyn ihan itsekin naureskelemaan näille omille hölmöyksille. Niitähän mulla riittää ihan enemmänkin, muillekin jakaa. No hei vaan, se on Sari täällä.
1: No heippa, täältä Rapakon takkaa.
0: Rapakon takkaa, sieltä soitellaan. Se on kuule semmoinen juttu, että Rapakon takana taitaa olla kesä jo ehkäpä vähän lähempänä kuin meillä.
1: On täällä jo täys lehti. Voi sanoa, että täys lehti koivussa on jo.
0: Niin ajattele. Ja tänne ihan vähän aikaa sitten on tullut vasta.
1: No on tästä 100 kilometriä Göteborgiin. Pekka soittelee.
0: No niin, moi vaan Pekka. Pekka kuule, siellä Ruotsin puolella vietetään äitienpäivä. Olisiko se vasta viikon päästä vai kahden viikon
1: viimeinen, 30. päivä.
0: 30. päivä on äitienpäivä siellä, joo. No mutta nyt jos sä muistelisit sun omaa äitiä, niin mitä sä kertoisit sun äidistä?
1: No mitä pystyt paljon kertomista, niin ei mulla ole mitään semmoista moittimista ainakaan siitä hänestä, että niin. Hyvin on meidät hoitanut kaikki, että ollaan peritty aika hyvin kaikki niin lapset. Vaikka ei meitä enää nyt olekaan kyllä, niin meitä oli 5 siskosta, mutta ei meitä ole enää kuin 2 jäljellä. Minä ja sitten mun nuorempi veli. Mä olin toiseksi vanha.
0: Joo. Niin just. No.
1: Vaimo kuoli pari vuotta sitten vähän vajaa.
0: Joo.
1: Eli kuin 8 1 vuosi ja 8 kuukautta sitten ja yksi ollut tässä ja
0: niin.
1: Äiti, eli se 94-vuotiaaksi, että niin.
0: Isähän
1: on kuollut tässäkin vanha, niin sotaveteraani ja kaikkihan kuoli 80-vuotiaan. Niin.
0: Toi kuulostaa aika kivalta, että on saanut elää sellaisen pitkän elämän. No onko sulla lapsia?
1: On. Jöttöpys asuu, siellähän mä autisti olen. Ja sitten mun on 2 lasten.
0: Joo, no niin. Että tavallaan sitä äitienpäivää tulee niin kuin jollain tavalla vietetty.
1: Joo, ilman muuta. Muuta. Niin pitää varmaan niin käydä, niin kuin tuo sanottu Matti, että niin kylttilät panneet tuohon muistolehtoon. Se pitää käydä laittamassa.
0: Kyllä. Se on ihan totta. Me tuossa äitin kanssa just viikolla haettiin noita ruusuja, että aina sitten on keväällä kiva istuttaa semmoinen iso ruusu siihen, mikä sitten toivottavasti kasvaa hyvin siinä koko kesän. Meilläkin siinä aika monta niitä hautaa on, kenen haudalla sitten käydään. Niin.
1: No, minä tein sitten niin viime juhannuksen aikoihin niin tuhkattiin tuo mun vaimo ja vei tuonne Suomeen, niin se ei ole sukuhautaa, vaan
0: juhannuksen
1: aikana. Oli niin kylmä juhannuksen silloin, että niin ei ollut kuin 10 astetta päivällä lämmintä, mutta sitten ei ollut sen lämpimämpää.
0: Joo.
1: Keskellä päivä.
0: Niin just. Kyllä. Kyllä.
1: Se oli kylmä. Ja sitten siellä on tullut marjoja eikä mitään.
0: Niin. Tuossa kun Facebook aina muistuttelee tällaisista, että mitä on tapahtunut aikaisemmin, niin just katoin eilisen vai edellispäivän aikaa, mulle tuli semmoinen kuva, että mennään tallin seinällä, niin ne oli, siis raparperit oli siinä ihan reilusti yli puolimetrisiä, ihan valtavan kokoisia, valtavia lehtiä jo.
1: Kyllä, mutta niin se ei kovin pitkästi pitää antaa kasvaa. Parempi kuin ottaa vähän aikaisemmin.
0: Joo, kyllä ne sieltä sitten napattiinkin. No nyt ei ole enää sitä tallia, että en tiedä, että kasvaako siellä enää sitten niitä.
1: No, kyllä on kaksi monta sorttia vielä niitä. Tänne itse mitä teen, mutta minä aina otan sieltä. Ja varsinkin kun vaimo oli, niin hän teki soppaa ja kaikkia noista, mutta niin minähän semmoisia oikein ala. Piiraka, minä voin kyllä tehdä omena piiraka jo. Raparperipiiraka, siinä ei ole mitään roppeleimaa, mutta niin, muita niin.
0: Muuten menee sitten jo kikkailuksi muut hommat.
1: Että on huomioon, että minunkin. Parempiä vuotta laittu.
0: Aivan. Kyllä. Joo. Tämä pikkasen pätkii, kuule. Kerrotko sen toivekappaleen, minkä haluaisit kuulla?
1: Onko sulla semmoista yksinäinen kulkija souvareilla?
0: On varmasti. Yksinäinen kulkija, pistetään näin. Kyllä, löytyy souvareilta. Kyllä vaan, kyllä vaan.
1: Onpa hyvä. Ja sitten terkkuja, niin tuolle Matille tuonne Röstorppi ja sitten hänen Suomen vieraalle tietenkin kaikille, kun se hän eilen soitteli ja sanoi, että on tullut Suomesta vieraita.
0: Niin. No ja niin.
1: Kompale hän soitti, joo.
0: Joo,
1: ja kyllä. Kaikille, ja kaikille, jotka kuuntelee blogia ja eilen tietenkin sinne Turkuun. Ja
0: kiitos, kiitos.
1: No, niin sille.
0: Hyvä. No mehän pistetään kuule souvarit täältä soimaan ja yksinäinen kulkija. Se on tämän kappaleen nimi.
1: Kyllä.
0: Hyvä juttu. Kiitos sulle paljon. Hyvä. Kiitti. Moikka.
1: Moi.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Uudet saaralaiset.
8: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
7: Uudet käänteet.
9: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Kyllä toi niinku yllätti.
11: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
12: Vauhdikkaampaan kesään. Raahen motokafeesta. Mopot ja skootterit laatumerkein. Rak, Sym, Beugeot ja Beetta. MP-ajovarusteet laajasta valikoimasta ja maksuaikaakin jopa 140 kuukautta.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
15: Herkut yhteisiin hetkiin.
16: Riitan.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Lauantai-illan huumaa jatketaan. Hei vaan, Sari täällä. Moi.
1: No se on Mikko, terve.
0: No moi Mikko.
1: On sulla... Varoa kuule.
0: Niin.
1: Hei, katsoppa kun ollaan vaimotäätti 30, ollaan Oulussa tässä Kaila Tekila Harakan pesässä, niin Rusko kautta talvikangas tietäjät tietää. Niin jos tästä saisi Oulu 7 lukkeen, tuo kyltti lähtee kaupunkiin päin, tuo moottoritien liittymä Kuusamon tieltä. Kelkka kuumeen vanha liike ollut tässä Nokia, niin jos tulisi hienoja autoja tästä ohi, voitaisiin ihailla. Ja jos joku vettää purnikset tuossa, että polttaa kumia, niin tytöt aika näyttää tissit parvekkeelle. Eikö olisi aika kova?
0: Toi on kova. eli siis tämä meni niin äkkiä, mutta henkilöt, jotka siis on siellä päin, niin nyt sai varmaan näistä sun koordinaateista selvää, että missä kohtaa siis
1: kyllä
0: poltetaan kumia, tämä niin emänät, tytöt näyttää tissit. Niin.
1: Tytöt näyttää tissit, eli Kuusamon tietä pitkin, kun tulee Ouluun, niin tämä on talvikankaan ramppi. Tietäjät tietää, vanha kelekka kuumi ja tuo Nokia törppö on tuossa, niin sitten kun nousee ylös tänne Ruskon teollisuusalueelle ja uudelta rampilta heti 7 kilsaa Ouluun, niin jos tässä joku vetää purriksi, tytöt näyttää tissit parvekkeelta. Se on juuri tämä Kailatek Oy näkyy tähän tuota rampin kohdalle. Meillä on hyvät pippalot täällä. Aurinko paistaa ja lämmintä on 10 astetta. Kyllä kelepo.
0: No ihan varmaan. Kyllä mä sanoin, että siellä on ihan hirveä ryysis. Samaten niin kuin paikkakunnan niin kuin poliisit jäi paikan päälle tutkan kanssa. Sanoin, että nyt tehdään
1: no
0: hyvä tili.
1: Voi minäkin näyttää tiisit, mutta niin se ei ole kyllä paljon kahtomista kyllä.
0: No okei. Poliisit ja kaikki muukin teki uukkarit tässä kohtaa. Ei ne tuukkaa.
1: Hei. Saako lähettää vielä terveisiä?
0: Ilman muuta lähetä terveisiä.
1: Lähetetään rakkaalle vaimolle ja kaikille sen kavereille terveiset. Ja sitten, jos Nikkeri on kuulolla, Nikkeri joutui uuden rakkaan kanssa. Se on näitä GTI-tuninkin miehiä. Sille kanssa terveiset. Tultiin sähköautolla tänne, mutta en osta sähköautoa kyllä. Ennen kuin Niemelä Jani ostaa sähköauton. Sen jälkeen minä vasta ostan sähköauton. Että minä ajan vielä fossiilisilla.
0: Sähköautolla sinne ja polkuautolla takaisin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Sano, mitä me soitetaan, mikä musakappale soisi.
1: Hei, pistä Mötley Crüen Kickstart My Heart.
0: No, sitähän mun nimenomaan, siis sehän on nimenomaan parasta suomalaista tanssimusiikkia, just toi, minkä äsken mainitsit.
1: Hei, ja oota, Hietalan pojille terveys. Hei, löytyykö Rattentie? Löytyykö Rattentie suomalaista tanssimusiikkia?
0: No voi sekin löytyä, mutta voisit sä kyllä jotain vähän muutakin. Mites
1: Heli, mikä on suomalainen tanssimusiikki? Heli, heitä nyt äkkiä joku. No, suomalainen tanssimusiikki.
0: No kun vaimo.
2: Yölintu.
1: Yölintu.
0: Joo.
2: Pieni lintunen.
1: Yölintu, niin. Pieni lintunen. No niin, tulihan se sieltäkin vähän pusertaa.
0: No katos, mä ajattelin, että kuitenkin synttärit ja näin, niin kyllä sä voisit niinku vähän niinku toiselle, niinku sille tämmöisen synttäribiisin niinku soittaa.
2: Mikä
1: se? Mä en kyllä tiedä näitä, ja nyt ei tuosta
0: mulla on tässä,
1: yölinnun. Hyvä esitys. Laita se.
0: Mulla on tässä yölinnun pieni lintunen nyt.
1: Se on kova, laita se.
0: Ei muuta kuin alkaa valppaana, jos rupeaa... Kumi kärtsäämään siellä.
1: Kyllä, me ollaan. Kiitoksia.
0: Ihanaa iltaa teille. Moro.
1: Samoin, kiitoksia, moro.
0: Moikka, moi.

0: Siellä yölintu ja pieni lintu, oli äskeinen tämä kappale. Joo, tuossa oli tämmöisiä hauskoja pieniä viestinvaihtoja äsken. Meidän ohjelman tunnarihan on tuo lauantai, jonka esittää siis Tomi Kostekivi. Ja Tomihan on tänä päässyt sitten jatkoon tuolla noissa tangokisoissa. Ja hauskinta siinä hommassa on se, että silloin kun Hirvosen Hanna oli tuossa tangokisassa mukana, niin Tommi oli siellä sitten mukana hänen semmoisenaan tukena ja turvana ja kakkosmiehenä. Ja nyt sitten on sillä tavalla, että Hanna on sitten siellä Tommin kanssa. Aikutaan ihanaa. Vuoroin vieraissa käydään ihan parasta meininkiä. Joo, ihana kappale, tuo Yölinnun kappale. Luenko muutaman viestin, kun täällä on niin paljon näitä. Pekka Porista pistää kaikille äideille. Hän toivottaa oikein kaunista kevätpäivää. Hän kertoo, että hänen äitinsä on kuollut vuonna 2007. Ja sitten täällä on hetkinen, mulla on täällä näitä viestejä myöskin. Katsotaan vähän alaspäin. No, Sirpan viesti. Hän me ollaan Sirpan viestiä kuunneltu vielä. Nyt tehdään niin, että täältä tulee hänen terveiset.
1: Hei Sari. Tänään olin kaverin kanssa Idea Parkissa. Hyvää äitienpäivää kaikille Suomen äideille, niin myös sinulle Sari. Ja terveiset kyröläisen perheelle ja vielä kerran kiitos Estottomien ykkösryhmän porukalle. Syksyllä taas tavataan. On kyllä liiankin pitkä tauko, jos minulta kysytään. Ja toivottavasti kesä tulee pian. Ainakin lupaavalta näyttää jo. Ja ainakin täällä Oulun seurannulla viheriö jo koivukin vähän. Hyvää illan jatkoa Sarille, toivoo Sirpa.
0: Kiitoksia Sirpa, toi oli tosi ihana viesti ja oikein ihanaa viikonloppua sinne Sirpalle myöskin. Näitä on ihan kiva, kun pistätte mulle hei näitä ääniviestejä myöskin, niitä on tosi kiva soitella. Tässä on mun tää WhatsApp-numero.
2: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
0: Näin, ja sitten täällä on lisää näitä viestejä. Täällä on, että hyvää äitienpäivää kaikille ja onnea tango-semifinalistille, varsinkin Tommi Kostekivelle, ja hyvää tangomatkaa toivotetaan hänelle. Musta on ensinnäkin nämä tangokisat, niin kuin itse täällä, niin mä oon hyvin puolueeton ja mä oon sitä mieltä, että mä haluan ihan jokaiselle kilpailijalle toivottaa ihan älyttömän paljon onnea ja toivon, että jokainen pääsee parhaimpaan mahdolliseen suoritukseen. On niin hieno katsoakin sitä, kun on tiukkaa kilpailua. Kaikki totti joka tapauksessa hyviä. Ihan mieletöntä päästä jo noinkin pitkälle. Täällä pistää vielä Timo viestiä, että mun äiti olisi, jos 1.12. täyttänyt 100 vuotta. Ja huomenna Timo käy Savonrannan hautuumaalla ja viedään pieni kukka ja äitiä sitten siellä samalla muistellaan. No toi on aina semmoinen, että hautausmaalla käydään sitten näitä kukkia viemässä myöskin. Kuulolla Kollandassa miehet tekee altaan pohjaa. Kiva touhupäivä on ollut. Huomenna täällä juhlistamme äitienpäivää, sitten toukokuun viimeinen sunnuntai uudestaan, kun on ruotsalainen äitienpäivä. Hyvää iltaa, tuli myöskin tänne minulle, kiitoksia. Ja sitä hyvää iltaa teille kaikille lähettelee Päivikki ja Jorma. Kiitoksia vaan tästä viestistä. Äsken mulla oli kaikki linjat vihreänä, nyt uusi yritys, nyt pääsee vastaamaan, eli 0700392111, ja kaikki kauneimmat sanat voit myöskin lausua äidillesi. Tai sitten on muuten hyvä semmoinen konsti. Äitiä voi aatella, muistella myöskin ihan jonkun kappaleen kanssa, kappaleen sanoin, mutta ei tämä nyt ole pelkästään sitä, että tänään vaan huomista äitienpäivää vietetään. Me vietetään yleensäkin aivan ihanaa viikonloppua ja ihanaa lauantai-iltaa. Ja niin kuin äsken tuollakin kuultiin, niin mahtava meininki oli jossain siellä Oulun suunnalla. En yhtään tiedä missä, mutta ainakin aika hauskalta se kuulosti. Ja vielä tulee yksi viesti ja sitten laitetaan kiva kappale. Terve Sari, jos minun äiti jollain tavalla vielä kuulisi, kun ei tiedä, vaikka onkin jo johonkin taivaisiin mennytkin, niin paljon kiitoksia kaikista hyvästä ja huolehtimisesta, kun ei aikana osannut kiittääkään kaikesta. Ja tietysti kaikille äideille ja varsinkin heillekin, mitkä eivät voineet tulla äidiksi, vaikka olisivat halunneetkin. Näin Eki Lappeenrannasta pisti tämän kauniin viestin. Niin kuin mä sanoin, että se äidin tunnehan on monesti sitten ihan siellä jossain sydämessäkin. Nyt mulla on täällä vielä soittaja mukana. Hyvää iltaa, Sari täällä.
3: No niin, hyvää iltaa, Sari Heikki täällä soittelee ja toivottelee kaikille someäideille onnittelut.
0: Oi, kiitoksia kaikkien äitien puolesta. Mistä päin, Heikki, sä soitat?
3: No minä soitan Oulaisista täältä, kuule.
0: Joo.
3: Tiedät varmaan, missä Oulainen.
0: Tuttu paikka on kyllä. Mä oon oppinut tässä tuntemaan koko tuon alueen. Kaunista seutua sekin.
3: Just, kuule, ja mä en jaarittele paljon, että säästyy aikaa muillekin soittajille. Ja sen verran kerron, että minun mielestä sinä olet paras toimittaja. Oh. You are best.
0: Voi kiitos. Aika kun ihanaa. Tykkään työstäni.
3: Sitten minun, kyllä, se on mukava. Sitten minun toive.
0: Mm.
3: Onko Jukka Raitasen kappaleita?
0: On, on kyllä.
3: Mua hyväilee toukokuu sellainen kappale.
0: Toivottavasti juuri tämä nyt sitten. On joo, Jukka Raitaselta mua hyväilee toukokuu.
3: No niin, hyvä juttu.
0: Laitetaan tämä soimaan. Tämä on kuule vallan mainio kappale.
3: Yes, kiitos.
0: Ja sopii tämä. Hei ja kiitoksia sulle ja oikein ihanaa viikonloppua myöskin.
3: Kiitos ja sulle työn iloa ja viikonloppua.
0: Kiitos paljon.
3: Jep, kiitti.
0: Moikka, moi.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttäreille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
10: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto. Lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko. Vai tarviikohan sitä?
11: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
12: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
13: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa!

0: Näin, jos täällä sitten olisi taas muutama tämmöinen mukava viesti, joka voidaan lukea, niin ei hirveästi kasantuisi. Nää nyt saa taas soittaa 0700 392 111. Huomenna minulle tulee 49-vuotis äitien päivä. Tytölleni 31-vuotis äitien päivä. Ja lapsen lapselle 2-vuotis äitien päivä. Huomenna juhlitaan 3 polvessa äitien päivää. Ihanaa äitien päivää kaikille äideille huomenna. Ja näin toivottelee Leila ja Erkki Torniosta ja kiitos vaan noista viesteistä. Se mitä mä tässä oon huomannut, niin aika monelle on kuitenkin se, mikä siinä äitienpäivässä on tärkein, niin on aina semmoinen hyvä syy, että koko perhe ja koko suku kokoontuu ja ollaan toinen toistemme kanssa tekemisissä. Se on semmoinen aika tärkeä. Täällä lukee, että kyllä Raatteentie pitää soittaa, jos joku haluaa. Joo, totta kai se pitää soittaa, jos haluaa. Mutta kun siellä takana sitten huudettiin ja vähän emännälle sitä, niin ja mun mielestä siitä urakasta, mikä sitten tyttöystäville oli annettu, niin ainakin siitä hyvästä mun mielestä heidän piti saada tuo päättää. Hyvä kappale oli Yölinnun kappale. Mä oon täällä vähän niin kuin bossi talossa, kattokas, että mä voin määrätä mitä tehdä. No ei kai, minähän on niin kuin hyvä haltijatar, mä toteutan täällä toiveita. Hei vaan, Sari täällä.
1: Terve Sari, Juhani Haaperätä soittaa.
0: No moikka Juhani.
1: Moikka. Ajattelin kuule semmonen kappale kun Hopeahääpäivä.
0: Joo.
1: Se on Erkki Juntterisen Hopeahääpäivänä. Niin se on minusta niin kaunis kappale. Siinähän mainitaan äiti ja isä ja näin päin pois. Että niin ei sen kummempaa juttua kuin niin kaikille äideille vaan hyvää äitienpäivää ja niin kaikille ihmisille ja poikin kuuntelijoille kaikkea hyvää.
0: No kiitoksia vaan kaikkien puolesta tästä. Erkki Junkkarisen Hopeahääpäivänä. Joo.
1: No juuri se kappale.
0: Niin.
1: Se on niin kaunis kappale.
0: No kyllä, tämä on kaunis kappale.
1: Yes. Joo. Niin, aletaan kuuntelemaan ja kiitos sinulle ja kaikkea hyvää.
0: Joo, kiitos sulle myöskin ja kaikkea hyvää ja aivan ihanaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Moi moi.

0: No oli kyllä niin ihana tämä hopea hääpäivänä. Kaunis kappale todellakin ja Erkki Junkkarinen sen esitti. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: No, Tepa täällä, hyvää iltaa.
0: No, hyvää iltaa, Tepa. Onko Tepa äiti-ihminen?
1: Olen kyllä, 3 lasta. Ja no, kaikki on aikuisia.
0: Niin, no onko susta tullut mummio, mamma?
1: No ei vielä, ei vielä. Yritetään niin odottaa sitä, mutta ei ole vielä.
0: Niin, kato, kyllä se sitten vielä ehkä jonain päivänä.
1: Ehkä jonain, joo.
0: No kuule, noin nuoret semmoisia, niillä on niin paljon kaikenlaista muuta puuhaa, kato, ei ne kerkeä.
1: No se on, kato, kun on työ ja uro ja näin kaikki pois, niin. Ei ne kerkeä.
0: Ei. Ja se onkin vähän tänä päivänä niin, että pitää vähän perata se oma elämä tietyllä tavalla valmiiksi ja sitten vasta niin kuin uskaltaa tehdä.
1: Näinhän se on. Mm. Joo, ja tämä maailmantilanne nyt mikä on, niin sekin vähän varmaan vaikuttaa.
0: Ihan varmasti vähän tulee semmoinen ajatus, että pelottaa, että miten niitä lapsia tähän maailmaan sitten uskaltaa.
1: Niin.
0: Tällaista se on. Mutta kuule, minkälainen sun on tuo äitienpäivä tulee olemaan? Saatko lapset sun luokse?
1: Joo, kaikki tulee. Me mennään ensin mun äiteen työ ja sitten nuoriso tuloo 3 likkaa. Vävypoikien kanssa tänne meille kotia, että kiirettä pitää.
0: No niin, hieno homma, että saat sitten kaikki.
1: Kaikki on tehty jo aamusta varahiin.
0: Joo, voi että. Joo, me tosiaan perjantaina jo, meillä oli, eilen oli pizzapäivä. Me ollaan luovuttu siitä, että tehdään hirveästi ruokaa, että äitinkään tarvitse mitään sitten häslätä. Ja
1: okay.
0: Me ollaan todettu, että meillä on ihan hirveän kiva tämä, koska me oikein muuten, mun ei tule koskaan syöty mitään pizzaa niin kuin
1: no,
0: muuten.
1: No mitä mä oon tehnyt?
0: No?
1: Mä oon viikolla tehnyt joku Dallas-pullia ja korvapuustia ja peltilihapiirakkaa ja nakkipiiloja. Ja.
0: Oi, kaikkea sä oot värkännyt tolleen niin kuin pitkän matkaa sit. Joo, ja meilläkin on sitten, että toinen veljen tytöstä leipoo aivan ihania juttuja. Johanna leipoo kaikkia herkkuja aina. Meillä on, sitten se on ihanaa, kun meillä on ne pizzat siinä. Hirmu puheen sorina. Me ollaan, kuule, meillä on kaikilla asiaa paljon.
1: Joo, näin se menee.
0: Näinhän se menee, 4 polvessa ollaan.
1: Joo, no me ei olla vasta todella, kun likoilla ei ole tosiaan vielä vävypoikien kanssa yhtäkään tenavaa, että sitä niin odotellis.
0: Sun pitää keskustella niiden vävypoikien kanssa.
1: Vissiin pitää ottaa puhuttelu.
0: Ottaa puhuttelu, että millaista niin kuin menee nyt tämä maailma.
1: Joo, ihan, kyllä.
0: Oi, hyvänä aika sentään, sen tarvitaan kuin ohjekirja. Ai kauhistus. Kuule, mitä sä haluisit, että soitetaan?
1: Kuule, laitan nyt kuule äideistä parhain.
0: Voi, nyt se tuli. Otetaanko ihan alkuperäinen?
1: Kuka sen laulaa sinne alkuperäisen biisin?
0: Alkuperäisen, odotas nytten, katos, kun jos mä nyt kuitenkin kirjoittaisin oikein. Äideistä. Tämä oli tämä Jari Huhtasalo. On ihan alkuperäinen, joka on laulanut äideistä parhaimman.
1: On ihan outo.
0: Tämä on alkuperäinen esittäjä.
1: Joo.
0: Tämä on se, mikä ollaan tämä oli itse asiassa, mä olin tuohon ensimmäiselle tunnille nostanut tämän kappaleen jo. Mä ajattelin, että mä toivoisin, että joku toivoo.
1: Siis Jari, no, minne, kun ei ole kuvaa vielä toivonut sitä.
0: Niin. Kalle Jussila on tehnyt ja Timo Turunen on tehnyt, mutta tämä Jari Huhtasalo, tämä on niin kuin se alkuperäinen.
1: Olisiko se Kalle Jussila?
0: Niin, tämä on tämä Jari Huhtasalo on niin kuin aivan mahdottoman hyvä laulaja, tämmöinen nuori poika.
1: Mikä se?
0: Niitä alkuperäinen esittäjä, hyvin nuori.
1: Ihan totta.
0: Joo, ja tämä on nimenomaan.
1: Ai, nyt mä muuten muistankin sen, pistä siitä.
0: Niin, tämä on kyllä hieno tämä alkuperäinen.
1: On, joo. Mä muistan, tässä, jos on se nuori poika, niin kyllä mä sen muistan.
0: Joo. Ja siis kuule, tiedätkö, mä rupesin oikein miettiä, että miltä vuosituhannelta tämä mahtoi olla tämä äideistä parhain, koska se on mä muistan tämän niin kuin itse jo silloin nuorena ihan, niin kuin, että olen tämän kuullut, mutta tässä on mä koitan katsoa, että minä vuonna tämä on tehty. Tämä on tehty kuule 1972.
1: Okei, mä oon ollut vuoden vanha.
0: Niin, niin. Ja mä oon ollut 5-vuotias. Ja tämän no niin. Esitti ikaalislainen poikasopraano Jari Huhtasalo. Joo.
1: Ja, no kokeillaan pistää se, katsotaan miltä se kuulostaa. Joo, mutta äitille se on kuitenkin tarkoitettu. Että...
0: Nimenomaan, tämä on juurikin se, tämä on se kappale, mitä sä haittaa edestä parhaan. Tämä on se alkuperäinen.
1: Joo, kyllä, oikein. Se on aivan ihana. Ja tiedätkö, saanko mä tehdä toiveen?
0: Joo, saat.
1: Te, että ikinä soita Kake Randeliini.
0: Ai kun
1: ja
0: jatkuvasti.
1: Se on aivan ihan uusi. Ai. Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Kun mä oon ollut 4V.
0: Joo.
1: Äiteen siivos aina kotona. Niin sillä soi Kake Randeliini täysiä, tiedätkö, levysoittimessa. Mä oon siitä 4V:stä asti ollut Kakera-fani aivan täydellä.
0: Ai, niin ihana.
1: Joskus Kake Randeliini.
0: Mutta tiedätkö niin. Mitä, maanantai ja tiistai-ilta, kun me tehdään Salovaran Pertin kanssa, niin meillä soi aina Kake Randelin. Meillä on
1: ihan totta.
0: Aina yksi Kaken kappale, aivan ehdottomasti, hei.
1: Siis... Täytyypäs laittaa silloin sitten tiistai ja torstai.
0: Maanantai ja tiistai-ilta.
1: Eikö maanantai?
0: Joo, silloin me tehdään, ollaan Salovaaran Pertin kanssa täällä.
1: Joo.
0: Meillä on tosi hauska ohjelma hänen kanssaan.
1: Okei, monenko maissa?
0: Kello 18 aloitellaan, kello 18-22.
1: No niin.
0: Silloin.
1: Radio tauki.
0: Kuule, ihan varmasti mä muistan sua, kun Kake Randelini lähtee soimaan.
1: Kyllä, sanota Pekan toive.
0: Joo, näin se menee kuule. Hyvä. Haluatko sä vielä lähettää terveisiä vai laitetaanko soimaan tämä ihana kappale äideistä paljon?
1: Joo, kaikille, jotka tätä puukia nyt kuuntelee, niin jotka meikäläisen tunnistaa, niin kaikille hyvää äitienpäivää ja hyvää terkkuja.
0: Kiitos sulle paljon. Täältä lähtee soimaan. Kiitti.
1: Kiitos.
0: Moikka.
1: Joo, moi.
0: Moi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
9: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
9: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
10: Olisiko kesäremvan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
11: Minä lupaan, että tänä vuonna en osta yhtään uutta kulkupeliä. No jos kato varalta, mitä Raahen motokafeessa olisi. Onpa piru hyvän näköisiä moottoripyöriä ja mopoja ja skoottereita ja venneitä. Hei, täällähän on myös käytettyjä asiaa.
12: Raahen motokafe!
13: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
14: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
15: Tuu itekin tänne.
16: Haista päivä,

0: lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Näin joo, tuossa kun puhuttiin vähän siitä, että Pertin kanssa maanantai-tiistai-iltaisin, niin ihan varmasti aina soittaa.

0: yksi kake molempina iltana, niin sitten täällä tuli viesti, että mikäs olikaan ensi viikon aihe. Me puhutaan kaikenlaisesta matkustamisesta ja nyt tämä karavaanareitten homma kiinnostaa. Kaikki se, että mitä siihen elämään oikein kuuluu, koska mulla on vähän ollut semmoinen polte itsellä ja aina ollaan mietitty sitä, että onko se joku tämmöinen elämäntapa ja ovatko he jotain hifistelijöitä. No ainakin me soitetaan Jaanalle ja Vesallekin tuonne maailmalle. He sitten siellä matkailuauton kanssa kiertävät ja tekevät semmoista mukavaa ohjelmaakin. Se on järkky, kun tulee joku tämmöinen polte johonkin tietynlaiseen juttuun, kuten tässä kohtaa esimerkiksi joku retkeilyauto tai matkailuauto. Mä oon nyt niin kauan sitä himonut, että kohta mä siihen himon saattelemana teen jotain sen asian eteen. No moikka, täällä on Sari, kuka siellä soittaa?
1: No niin, täällä soittaa Sanna Lukimaa Oulusta.
0: Mikä? Sanna Oulusta?
1: Sanna Lukimaa Oulusta. Moi Sari Tamminen.
0: No moikka Sanna Lukimaa Oulusta.
1: Ja minä toivotan mun äitille. Mä toivotan mun äitille hyvää äitienpäivää.
0: No aivan ihanaa, kun toivotat äitille hyvää äitienpäivää.
1: Kiitos.
0: Niin, minkälainen, onko sulla ihana äiti myöskin?
1: On mullakin ihana äiti.
0: No hyvä juttu.
1: Ja me rakastetaan äitiä tietenkin.
0: No niin, totta kai.
1: Ja pakkohan se on niin kuin tuota.
0: Kyllä äitit ja on, niin. Joo. Kerro vaan.
1: Niin, mä haluaisin kuulla sen. Mikä se on se pikkupoika, joka se laulaa se äänestä parhaan?
0: Me just äsken soitettiin se.
1: No se äsken soi. No sitten pitää laittaa joku toinen katsottu.
0: Olisiko sillä joku toinen semmoinen, joku ihana, mikä liittyisi äitiin tai ihan mikä vaan? Onhan tämä aivan ihana viikonloppu, kesä tulee ja lauantai-ilta tässä ja euroviisut tulossa viikon päästä.
1: Mihin ne on?
0: Sekin hyrveä härdelli. Mitä ihmettä. Tässä piti ottaa niinku rauhallisesti odottaa tätä kesän tuloa, ei muuta kuin jumalattomasti ohjelmaa vaan.
1: Niin. Ja nyt tuli niin kuumat ilmat, että täällä Oulussa ainakin on hirveän lämmin, mutta näissä
0: täällähän on lämmin. Tiedätkö mitä kuule? Mä voin Sanna sulle kertoa sellaisia asioita, kato, kun minä olen tämmöinen, täytän pari viikon päästä, kato 59, niin tämän ikäisellä naisella, niin silloin vähän niin kuin, se kantaa niin kuin mukanaan semmoista 4 vuoden aikaa ihan itse. Välillä ihan helkatin kuumaa, välillä ihan helkatin kylmä, kato, ja välillä on kauhea myrsky, ja välillä on vähän tyyntä, ja kaikkea tällaista, niin tämä on ihan hirveän kiva, kato, mulla on kaikki tämmöiset. Niin kuin tyypillisen. Hyvää äitienpäivää vaan kaikille äitille. Kaikkien valtavien aaltojen keskellä.
1: Ja mä teen aaltoliikettä. Siis ei tällä Oulussakaan, niin ei tällä joka päivä häppäisiä ole. Että onhan täälläkin, täällä on ollut selvitin kylmä, mutta nyt se rupesi kuumentumaan. Niin
0: joo, kyllä se kesä sitten tulee. Kato, se piti vähän teitä oululaisia vähän jännityksessä. Joo, kato, se ajattelee, että ei pistetä karvamyssyä eikä huopikkaita vielä piiloon, että annetaan olla vielä hetken aikaa. Niin, kyllä.
1: Miten teillä siellä tullut?
0: No täällähän on ihan täys kesä, että vettä pitäisi tulla ihan liian kuivaa. Se on vähän semmoinen huono, että luonto huutaa
1: joo,
0: vettä.
1: Joo, mettäpalovaroituksesta on joka paikassa niin päällä, että onhan täällä uusi, niin kuin, että, mutta nythän täällä alkaa sitten maanantana. Maanantaa, tiistaa, keskiviikko, torstaa, sattaa vettä sitten.
0: Joo. Niin just. Hei, kuule
1: Mikä se olisi se kappale, mikä se laitettaisiin toimimaan?
0: Kuule, sä voit ihan minkä vaan, tuisiko sulla mitään semmoista mukavaa, kivaa kappaletta mieleen. Paljon hyvää musiikkia olemassa. Kenestä?
1: Mikä se olisi uusi kappale, mikä tuli nyt soimaan se?
0: Odotas, minäpä katson täältä, mitä sä tarkoitat uusista kappaleista. Mähän tuosta meidän kaikki uutuudet täällä
1: on. Se oli joku naislaula, mutta mä en muista ennen sitä kappaleen nimiä.
0: Joo, täällä on Anne Mattila ja täällä on, mikäs kaikki tämä kanava, mä en tiedä onko tämä nainen vai mies, Sani ja sitten täällä on Jenni Vartiainen ja...
1: Se mikä se oli se, mikä laulaa tämän näin, että kato, se tunnen. vapaat. Oliko joku semmoinen?
0: Onnen jotain. Katsotaan.
1: Eikö Anne Mattilahan se on?
0: Anne Mattilan kappale.
1: Niin se vapaat onnenpäivät tai se.
0: Onnenpäivät. Hetkonen, Anne Mattilalla on tyyntejä turvaa, mutta mä katson, että mitä sä tarkoitat, olisiko se tuolla. Suvi Teräsniska. No nyt en ihan tiedä, mitä kappaletta tällä hetkellä sitten etsit. Mutta se on joku uusi kappale ja sä meinaat, että se olisi Anne Mattilan.
1: Se on joku uusi kappale, mutta minä annan sulle luvan, niin voitko sinä minkä laitsoina?
0: Odotas nyt, pistetään, haetaan tuosta, kuule. Mä koitan kikkailla täällä erilaisilla tämmöisillä hakusanoilla, jos täältä vaikka löytyisi, että mitä tässä. No nyt ei kuule taida löytyä ihan tällä yhtään mitään, tällä vapaa- ja Mattila-sanalla. Nyt ei löydy.
1: Oliko se onnenpäivä? Oliko semmoinen kappale?
0: No kokeillaan kuule, jos löytyy vaikka onnenpäivät, ainakin onnenpäivät.
1: Onnenpäivät meille ne annetaan.
0: No onnenpäivät, täällä on Kirsi Ranto esittää, Mikko Mäkeläinen
1: mutta
0: tai Janni Kapeen.
1: Mutta se pitäisi olla tämä Anne Mattila, niin kuin tuota, joka sen laulaa, niin kuin vettää oikein.
0: Okei, ja me haetaan vielä kuule täältä sen näin. Ei. Hei, Anitta Mattila ja onnelliset päivät.
1: Anitta Mattila, onnelliset päivät, niin.
0: Just, no nythän se. Kato, huomaatko sä? Me oltiin kuule, kyllä naiset on näppäriä, ne joka suunnasta hakee ja etsii.
1: Naiset on näppäriä aina.
0: Onne, kyllä. Tuota, lähetäpä terveisiä.
1: Minähän lähetän terveisiä kaikille kuuntelijoille.
0: Kiitos. Kaikille tasapuolisesti.
1: Ja Merille ja Ainolle etulöttyyn terveisiä. Ja kaikille kuuntelijoille, jotka kuuntelee. Niin kuin.
0: Kaikkien puolesta kuule kaunis kiitos näistä terveisistä.
1: Ja minä toivotan sinulle oikein hyvää äitienpäin.
0: No kiitos paljon. Ja mä en tiedä, oletko sinä äiti, mutta kiitoksia. Ja
1: olen minä äiti.
0: No niin.
1: Tämä on lauspoika kuitenkin. Niin.
0: Ihanaa äitienpäivää sulle myöskin.
1: Joo. No niin.
0: Kiva juttu. Pistetään Anitta Mattila soimaan.
1: Laittaa.
0: Kiva. Kiitos sulle. Moikka. Moi.
1: Moi. Moi. Moi.

0: onnelliset päivät ja se oli Anitta Mattila tässä. No löydettiinhän me se hienosti sieltä. Hei vaan, Sari täällä.
1: No Leena Vouhijärveltä, moi.
0: No moikka Leena. Toivotetaanko heti hyvää äitienpäivää huomiseksi?
1: Kyllä joo, kiitoksia. Ihana ilma ollut tänään. Puutöitä tehty, mutta mulla oli toiveena tämä, mä täytin 60, mun tyttäreni lauloi mulle yllätyksellä sen äidistä parhain. Ja se on tullut, niin mä laitoin sitten muu. Eli mulla on tämä Pepeen Ruutin 100 syytä rakastaa.
0: 100 syytä rakastaa.
1: Sitä ei kuule, sitä Pepeen Ruutin kappaleita paljon. Tämä on ihana kappale. Mä sain ruusun tänään mieheltäni. Ja
0: oi, no niin.
1: Vaikka meillä ei ole yhteisiä lapsia, mulla on vain yksi. Hän on kaksi.
0: No niin, mutta kuitenkin ne on aina kaikki yhtä sellaisia tärkeitä kaikille.
1: On ne, kyllä ne on niin tärkeitä. Ja toi koiran, yksi tytär, hänen tyttärensä autolla toi koiran tuolta meille, koiran Romaniasta.
0: Ai, no niin.
1: Meillä on tuollainen sylvityttö tuossa.
0: Joo, kato, mä tuossa aikaisemmin kerroin sitä, kun mähän mun eläimillä ne puhuin, että äiti tekee sitä, äiti antaa ruokaa ja äitistä, niin käytätkö sä sanaa äiti joskus koiralle?
1: Mä sanon mamma.
0: Niin, no mamma. No niin, no mutta kuitenkin, eikö se ole sama asia, siis mamma tai äiti, että
1: joo. Juu. Että iskä se sun ruuat ja mamma vie ulos ja
0: joo, just näin. Katos, joku sanoi mulle joskus ihan kauheasti, että todella typerää, että sä puhut eläimelle noin, että sä oot sen äiti, et sä mikä sen äiti on. Niin mä sanon, että kyllä mä oon, että äiti on niin kuin äiti. Äiti, joo, me ymmärretään, kun me luetaan vaikka biologian kirjaa, mikä se äiti on, joo. Mutta kyllä se äiti on kuitenkin, se on semmoinen niin kuin tunne, joka on sydämessä.
1: Joo, ja mun äitini kuoli 18 vuonna.
0: Joo.
1: Että mä menen huomenna viemään ruusun sinne ja vielä miehen äidin haudalle, hän kuoli. Niin meillä oli sillä, että hänen äitinsä kuoli ja mun tyttäreni sai ensimmäisen tyttären samana päivänä.
0: Joo.
1: Eikö siinä on muistoja?
0: On muistoja, kyllä todellakin. Kyllä.
1: Kyllä, joo.
0: Tulee semmoisia.
1: Ja mä voin lähettää terveisiä tässä. Mä en pitkään jaarittele, että joku muukin ehtii puhumaan. Niin jos joku kuuntelee Pookia tunnistajia Leenan Mouhijärveltä, niin hyvä olisi.
0: Selvä.
1: Ei mulla muuta ole.
0: Mä kiitän sitten näistä terveisistä heidän puolesta sua.
1: Joo, kiitos.
0: Ja kuule, ihanaa äitienpäivää sulle huomenna.
1: Kiitos.
0: Kiitos ja laitetaan Pepeä.
1: Ihan samoin sinulle.
0: Kiitos. Laitetaan Pepe Enrutin 100 syytä rakastaa.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos sulle.
1: Kiitos. Hei.
0: Moi.
1: Moi.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
10: Polaris traktorimönkijät sekä laaja valikoima lisävarusteita Raahen Motocafeesta. Maksuaikaa jopa 120 kuukautta. Motocafe.fi.

0: Radio Pookia täällä. Sari, teidän kanssa morves naurattaa, kun mä saan tuosta hauskoja viestejä tuohon, kun mä sanoin, että täällähän tännikäisellä naisella käy niin kuin tällaisia vuoden aikoja läpi tuossa aika niin kuin monta eri voi käydä tunnin aikana. Ja sitten toinen on tämä valtava taukojumppa, jota se tekee, eli se tarkoittaa sitä, että villapusero päälle ja villapusero pois, villapusero päälle, villapusero pois. Se on jatkuvaa, kädet ylös, kädet alas, kädet ylös, kädet alas, sopii tännikäiselle naiselle hyvin myöskin taukojumpaksi. Anteeksi taas tämä mun huumori, niin tämä on vähän tällaista kotikutosta, voisiko sanoa sillä tavalla, kyllä. Nyt tänne tuli jo viesti, että miksei olla täällä ääniviestiä kuulumaan. Mä pistän tuohon taas piuhan kiinni ja laitan tuon ääniviestin tuosta tulemaan. Laitetaanpa, olisiko tämä Kirsi? Joo, Kirsi.
1: Terveiset mukavalle Sarille, mukavaa iltaa ja hyvää viikonloppua ja hyvää äitienpäivää. Terveiset Reisjärven Jormalle, kotalegendalle, kellon miehelle, ylikimingimille, paromiehelle, vännille ja kaikille kuuntelijoille mukavaa iltaa ja hyvää viikonloppua ja hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja mummoille ja isomummoille Kirsi Kiimingistä.
0: Kiitoksia Kirsi, siinä sai sitten kaikki noita äitienpäivän onnitteluja, se on ihan mukavaa, se on niin semmoinen kiva päivä. Ja moni just sanoi, että joo, se on ihana, kun on tämmöisiä kaikkia merkkipäiviä, että kato, silloin saa aina syödä ja herkutella. Mistä se muuten johtuu, että aina kun on joku juhlapäivä tai joku tämmöinen erikoinen päivä, niin silloin aina syödään jotain. Että aina näitä juhlitaan niin kuin ekana sille, että tungetaan suusta alas kaikenlaisia herkkuja. Joo, kyllä, mutta se on ihan totta, kun miettii, niin oleellisesti joka ainoan tämmöiseen tapahtumaan liittyy aina se syöminen. Soili ja Jouni pisti tuolta myös viestiä, että matkalla mökiltä kotia kohti äitienpäivän viettoon. Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja Soili ja Jouni näitä onnitteluja äideille täältä toivottelee. Täällä on myöskin pistetty tuosta, että tuo Jarin laulu tästä äidestä parhaan, niin se on kyllä ihan mahtava. Täällä tulee terveiset juontajalle ja Pookin kuuntelijoille ja Vännille kellariin. Miikke Paraisilta laittelee sulle täältä kuule näitä viestejä. Ja sitten mulla on yritetty soittaa tähän WhatsAppiin, mutta tuo WhatsApp-puhelu ei tähän toimi ollenkaan. Eli se pitää soittaa tuo 0700392111. Ivan lähettelee terveisiä Joukolle ja Hannelille mökille, Anopille ja Appiukolle sykäräisiin ja koko porukalle iltakerholle, Kokkolan ABClle. Ja minäkin sain myös terveisiä, josta esitän kauniin kiitoksen. Ivan myös toteaa, että Pooki on paras. No, sitähän se sitten on. Nyt tästä kysytään, että onko se maanantai-aihe vaan karavaanareista, niin ei, se ei ole ollenkaan siis vaan karavaanareista, vaan me yleensäkin puhutaan tästä kotimaan matkailusta. Ja se on vaan yksi osa sitä, koska monihan menee siis matkailuauto tai sulla vaunu, tai mennään edelleen teltalla. Tai sitten on tällaisia paikkoja, missä on paljon tämmöisiä mökkikyliä, mistä voi vuokrata paikan. Eli käydään vähän kurkkaamassa nyt, kun alkaa tämä kesä ja kesälomat monella. Ja nyt kun me luetaan just tuota kauhu-uutisia, että ensinnäkin se, että polttoainehinta on lentokoneissa niin kallis, että osa lennosta ja lentämättä ja ulkomaanmatkailu voi olla vähän tiukkaa. Lähetään vähän kurkkaamaan kotimaata ja mitä siellä on. Eli se ei ole pelkästään, ei ole todellakaan niistä karavaanareista, vaan yleensäkin tämä kotimaa ja siihen liittyen. Ja tässä kohta mähän jo pyydän, että vähän ilmi annetaan semmoisia hienoja kotimaan matkailukohteita, mitä on, koska tiedätkö, on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka on käynyt enemmän Roodoksella, kun esimerkiksi ei ole vaikka ikänä käynyt Kuopion torilla. Tämä nyt oli yksi esimerkki, mutta näinkin vaan on. Kotimaa on hieno maa ja kotimaan matkailua pitäisi oikeasti vähän edistää ja käyttää hyväkseen. No moikka, moi, se on Sari täällä.
2: Tikkasen Antti Ylivieskasta ilta.
0: Moikka Antti sieltä Ylivieskasta.
2: Peukut heti tuolle, että kannustan lähtemään kotimaan matkailulle, koska Musta on hyvä matkailla myös kotimassa, en vähäksi ulkomaan matkailu, mutta kotimaan matkailu on musta jopa terveellistä.
0: Kuule, eikö? Ja tiedätkö, sitten kun lähtee tätä kotimaata matkailee, että itse kun on saanut työn puolesta niin paljon kiertää, niin tuleehan se, että ei vitsit, mitä kaikkea ihanaa täällä on. Jos haluaa niitä hiekkarantoja, niitä löytyy. Jos haluaa vähän korkeampia paikkaa, meillä on kaikki kolit ja kaikki tällaiset. Ja ajatelkaa, miten mahtavaa, että ottaa niin kuin lapsetkin mukaan tuollaiselle retkelle, että nekin näkee, että missä maassa asutaan.
2: Oman äitin kanssa on tykästyttykään aika monta kerran monena kesänä tulla ja on talvellakin oltu tuolla Posiolla ja niin kuin tuota Etelä-Lappia on katseltu. Pitäisi vielä käydä Pohjois-Lappia, mutta tuota Etelä-Lappikin on hienoa seutu, että kyllä sielläkin on maisemat paranneet. Että Lapin matkailu on kyllä suositeltavaa kaikille. Että.
0: Se on ihan totta. Ja sitten jos lähtee sinne pohjoiseen, niin aika monihan poikkeaa siellä Lofoteilla myöskin. Menee vähän
2: joo, Norjan puolelle.
0: Norjan puolelle lähtee vähän rajan toiselle puolelle myöskin.
2: Joo, se on monesti saattaa olla semmoisia ihmisiä ja pariskuntia ja muuta, että saattaa olla, että on käyty ties missä maailman maassa, mutta että sitten Suomen Lappia tai jotakin peruspaikkaa Suomessa ei ole nähty juuri koskaan. Että se on tietenkin tyylinsä kullakin, mutta kyllä kotimaan matkailu on siinä meni hyvä ja se, että siinä on sekin, että pärjää tällä suomen kielellä, se on myös hyvä puoli tuota.
0: Se on niin hieno asia ja mun mielestä ensinnäkin tämä kotimaa on siis todella kaunis. Täällä on ihania paikkoja. Silloin kun tehtiin kesäillan valssia, niin sai olla kyllä etuoikeutettu, kun sai kierrellä ja nähdä kaikki ne ihanat paikat. Ja itse todeta se, että minkälaisia murteita on joka puolella ja sitten tämmöiset, että toisissa syödään lörtsyä ja toisissa vetyjä ja atomeita ja Joensuun torilla otetaan vähän muikkuja, muikuin niin kuin turkulainen sanoi, syödään kalaa, kukkoa ja kaikkea ihanaa. Me mennään yhtäkkiä tuonne, reissataan vaikka Sotkamo naapurivaaran tanssipaikka, joka on aivan uskomattoman upea, vaikka mitä.
2: Muistui tuossa viime viikolla mieleen tota edellinen puhelu sinun kanssa, kun tota vein puukuormaa tuonne Äänekoskelle kuormaa tuolla Niemenharju ohi, kun ajoin pihtiputtalla. Niin sinähän olit kesäillan valssia ollut sillä Niemenharjun lavallakin.
0: On kyllä. Mun mielestä ollaan kaksikin kertaa ollaan tehty siellä.
2: Joo, se taitaa olla ja onkin vielä voimissa. Muistaakseni siellä oliko siellä avaajaiset kohta ja siellä oli Ahonpalo Antti ja Leif Lindemannin musta.
0: No niin, se on paikka täynnä sitten. Kyllä.
2: Tämän päivän toivekappale on muuten Ahonpalo Antin Anopin kultapoika, koska sehän sopii vähän äitienpäivä teemaan, mutta sen minä arvelin, että minä toivon sen tänne.
0: Joo, kyllä. Anopin kultapoika. Tämä on muuten niin kiva kappale. Mä tykkään tästä kanssa. Tässä on hauskat sanat. Ootko sä Anopin kultapoika?
2: Ei ole Anoppia, eikä ole puolisoa vielä.
0: Ei ole vielä. No niin.
2: Mutta
0: nyt katos. Nyt kuuntele tämän kappaleen. Jaa, ai se on tällainen se Anopin kultapoika. Niin kato sitten, kun sä löydät sen morsmaikun ja heti niin kuin heität niin kuin nämä systeemit, tiedäksä, kun Antti tässä laulaa, niin se on heti morsmaikku sekä Anoppi myyty siinä kohtaa.
2: Ja Antti on minäkin vielä etunimeltä, niin aina parempi.
0: Niin, kyllä. Ja onko sä itse sitä mieltä, että sussa on kuitenkin sellaista Anopin kultapoika-ainesta?
2: Toivon mukaan, en sitä vielä tiedä. Mahdollisesti voi olla.
0: Sun täytyy kysyä joltain ex-tyttöystävältä, että onko?
2: Ei ole ex-tyttöystäviä, ei ole ikkään ollut puolisolla.
0: Oi, no mutta nythän se on kuule ihan mahdottoman hieno, pääsee niin kuin puhtaalta pöydältä.
2: Niin, minähän täältä on vasta 25 tänä vuonna, että minähän on vielä niin nuori, että kyllä tässä kerkiä.
0: Kuule, sinä oot niin nuori, että sinä kerkeet vaikka mitä näkemään ja kokemaan vielä.
2: Joo, pitää vielä musti aikaa sanoa Tammisen Sarille hyvää äitienpäivää ja minä huomenna sanon sitten omalle äitille, sekin on muuten Sari etunimeltään, niin hyvää äitienpäivää.
0: No niin, kiitos kovasti.
2: Eikä ole minun äitikin on Sari niminen ja joku vuoden ikä ero sinun, se on 68 syntynyt, jos sinä on 67.
0: Ja mä oon 67, no niin, katsos ollaan aika lailla samaa ikäisiäkin sitten vielä.
2: Joo, sulla tulee pyöreitä ensi vuonna täytteensä.
0: No niin, nyt kahden viikon päästä se 5-9 ja sitten niistä pyöreistä, niin ei niistä, mä ajattelin, että jollei niitä juhlisi, että pitäisikö juhlia tätä 5-9, katos, kun jollain tavalla kirpasee ajatus, no niin Sari, nyt sinä käyt 70, hui kauhistus, nyt ei kuulostanut ollenkaan niin kuin tutulta eikä omalta.
2: On mulla yksi tuttava, joka on 89-vuotiaskin ja hyvissä sielun ja ruumiin voimissa, että kyllä ei se 60 vielä minusta paha aikaa.
0: Kuule, se ei ole yhtikäs mitään, kun mä katson tuossa omia vanhempieni 83 ja 84 ja kuule ihan menevät 1100 molemmat.
2: Joo, kyllä se on
0: Ei mitään. Joo. Pistetäänkö soimaan tämä Anopin kultapoika ja lähetäpä terveisiä?
2: Tutuille ja sukulaisille ja ystäville terveisiä ja minäpä soittelen tässä taas joku lauantaa ja saatan minä soittaa sen sinun Pertin lähetyksen, jos siellä karavaanareista puhutaan. Niin.
0: Kuule, matkailusta, karavaanareista, kaikki mikä liittyy siihen ja tähän kotimaan matkalle näihin, niin ilman muuta soita, koska se on ihanaa, että ihmiset kertoisivat semmoisista niin kuin löydöistä, helmistä, mitä meillä on täällä Suomessa. Että kannattaisi ehdottomasti lähteä käymään. Niin, kyllä.
2: Mulla on yksi suositus, mutta jätetään se sinne maanantaina.
0: Sä paljastat maanantaina, mikä se on.
2: Joo.
0: Joo.
2: Joo.
0: Mahtava juttu, kun me tehdään sillä tavalla, että odotellaan sitä maanantaita, niin sit kerrot. Meillähän on sama homma, kato, että silloinhan meillähän saa maanantai ja tiistai myös aina toivekappaleen, kun soittaa. Se on myöskin.
2: Joo, niinhän se on. Minä hyödynnän sitä oikeutta sitten.
0: Niin, kyllä. Sitä kannattaa ehdottomasti käyttää myös hyväkseen. Mutta laitetaan soimaan täältä Antti Ahopelto ja Anopin kultapoika.
2: Kiitoksia ja palaamme asiin.
0: Kiitoksia. Palataan. Moikka.
2: Joo, hei.
0: Moi moi. Näin ja jo Maare Porista pisti muuten myös viestit. Tänään on myös lapsettomia lauantai, joten terveisiä kaikille muillekin lapsettomille. Kyllä, ihan ehdottomasti siis terveisiä kaikille. Ja niin kuin mä tuossa puhuttiin siitä, niin sitä on niin kuin äiti ja sitä on iskä. Yleensä vaikka olisi niin kuin eläimiäkin, niin sekin. Ja sitten äidin virkaa voidaan hoitaa myös monella tavalla, että on bonusäitiä, että tullut sitten suhteen mukana tai näin. Ja se on vaan yksi sellainen päivä. Suomessa liputetaan vanha päivä ja vanha perinne. Ja se on ihan hieno juttu, että sellainen on. Meitä on paljon erilaisia, jotka täällä ollaan oma päivämme ansaittu. Mutta nyt lähti täältä Antti Ahopelto ja Anopin kultapoika. Hei, tää kantsis kuunnella, jos siellä on muitakin vähän sinkkumiehiä kuulolla, että jos meinaatte, että hurmatkaa se Anoppi ensin, niin tässä vähän teille pikkasen vihjettä, että millä tappaa sitten taaplataan.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko, vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Tervetuloa Mattilaan viettämään virikkeellisiä vanhuuden päiviä. Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.
12: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: Radio Pooki jatkaa täällä Sari Turusta lauantaina huumaa ja musta tuntuu, että mulla on täällä joku mukava kaveri linjoilla. Moi moi!
1: Mikä näkee, kuin mukava?
0: Mikä piruun mukava ukkeli, se sieltä sitten mukava Oulusta soittelee. Niinkö?
1: Meilläkö tää Oulusta?
0: No kyllä mä ajattelin, eikö se Oulusta ollut?
1: No, vuotaa, mutta voihan minä olla vaikka missä muualla.
0: Niin, ja totta kai jos sä oot sieltä kellarista lähtenyt hyppimään perunasäkin kanssa vaikka pidemmälle reissulle.
1: No en ole.
0: No niin.
1: Kyllä minä täällä omissa kollossa.
0: No mihin sinä sieltä sitten lähtisit muina menninkäisinä?
1: No eikä se kun aivan ottaa, että se tulisi se toinen kukka tänne. Olisi kaksi kaamissa kukkaa vieri.
0: Sanopas nyt.
1: Toinen vähän rupsahtanut ja toinen vähän kauniimpi.
0: Ai toinen rupsahtanut, ai sinä ootat minua kylää vai?
1: No enpä minä nyt rupia sanomaan, että kun meni.
0: Kuha itse sanoin tässä, rupsahda rauhassa rakkaani mun. Joo.
1: Joo, sekin on kappale, joo.
0: Niin on.
1: Eikös... No, minullahan tuli kaken kappalettiin tuli mieleen, että tätä kukkaa en hukkaa.
0: Niin, semmonen aiva.
1: Eikö se kakella ole semmoinen?
0: Eikö se ole kakella? Kyllä se tätä kukkaa en hukka on se. Kuule, kerroppas nyt meille kuule perunakellarin kuningas tämmöinen asia. Katos, kun mulla on pikkuinen ongelma. Mulla on siellä semmoiset laatikot valmiina, kun mä oon tehnyt, mihin mä laitan perunaa. No sitten mä kävin ostamassa sitä siemenperunaa. Ne oli jotenkin siinä pussukassa, pienet ne juuret lähtenyt niin kuin siitä vaan niitä itämään. Ja ne lähti hirveän helposti pois. Ja nyt mä olen koittanut idättää sitä mun Annabelle-perunaa siinä.
1: Se on... Ehkä on mennyt katkomaan niitä.
0: En mennyt. Ne oli hyvin pieniä semmoisia. Ne meni vähän muruseksi siellä, siinä pussissa. Ne oli, mistä mä ostin. Mä oon ne levittänyt AG-laakeelle. Ne on siinä keittiön pöydän päällä. Mm-hmm. Ne on huone, saa valoa ja näin. Mutta pitäisikö niille esimerkiksi...
1: Pimmelle pitää laittaa, jos meinaat. Mutta eihän se, kun lyöt sinne multaan, niin kyllä ne sieltä nousee.
0: Niin, eli sitä minäkin mietin. Niissä on siis pienet semmoisia sentinituja tulee jokaisesta. Niin mitäs jos mä vaan mänttäsen ne sinne mulla alle ja oottelen, jos niistä sitten jonain päivänä tulisi jotain?
1: No tulee varmasti. Sehän on niin. Noin 2 kuukautta, niin siitähän on pottua jo monta jo. Yksi on nyt, se on hyvällä Savolla 6-7, mutta... Huonolla 3 ja 4.
0: Niin, eli mä taidan tehdä kuule sillä tavalla, että minä menen ja kuule tempasen ne menemään sinne laatikoihin, kun on nyt tehty.
1: No se, jos en minäkinhän monesti, en minähän saata joskus näitä ihan näitä pirkan ostupusseja, mitä nämä on.
0: No niinpä kuule, kun välillä tuntuu, niin, että kun sulla on pikkasen, on ostanut perunapussia, se on pikkasen kauemmin siinä jääkaapin alalokerossa, niin joo, siinä on hirmulonkerot siinä.
1: Ei muuta kuin lyö luori vaan ja antaa kasva, kyllä ne kasva.
0: Niin, että mättä se sinne vaan ja oottelee, niin kyllä niin tähän aikaan kun laittaa, niin eihän niitä saa kuin joskus varmaan heinäkuun lopussa, mutta ei sillä mitään väliä.
1: No minähän laittoin, kun tuossa pari viikkoa sitten, kun oli uhumassa, minähän katille silloin aikanaan sanoin, että älä ikinä laita pottuja, jos sun pallit jäätyy mullassa.
0: Toi on hyvä.
1: Mutta itse nyt, kun siellä oli kato lämmin silloin, niin. Perkele, nyt tuli nuo yöpakkaset, niin saapa nähdä nyt niin. Saattaa olla, että kyllä se vännin puhveet saattaa pitää paikkansa, että ei sinne kannata mennä etukäteen pörkkimään.
0: Jos haluaa niin kuin tietää, että säilyykö perunat sieltä, niin pistää ensin ukon seisomaan yöksi ulos, jos sillä pallit jäätyy, niin sitten ei vielä perunoita maaha.
1: Niin, tai siihen mullan päälle istumaan, ja kyllä se melko äkkiä sitä nousee, jos se rupeaa niin kuin...
0: Eikä ne yöpakkaset kuule varmaan haittaa, jos ajattelee, että päivällä on niin lämmin, niin se lämmittää kyllä se mustan mullan aika kivasti.
1: Joo, mutta se on, että jos nää tuollaisessa luotikossa kasvata, niin se luotikan reuna ei ole niin hyvä kuin jos nää muuhan paatte.
0: Joo.
1: Niin sehän on vähän eri asia, että sieltä tulee mua lämpö oikein kunnolla, mutta se tuo laatikko, niin se piästää tuosta sivusta läpi.
0: Joo.
1: Keskipotut saattaa kasvaa, mutta tuota, jos, niin kuin, jos sanotaan, että 3 varvia laitat siihen, niin saattaa olla, että reunalla paleltuu.
0: Niin, kyllä sieltä jottaisit. Ja kuule, meillä on niin lämmintä. Tiedätkö mitä kuule? Minähän voi tehdä vaikka semmoisen tässä niin kauan, kun ei lähde sieltä se enempää vielä tulemaan. Että jos tulee kylmä, niin minä heitän loimen päälle.
1: No minä, minunhan on nyt pitänyt nää tuota kanttiin ja peittua tai tämmöistä valoa, mikä tämmöinen.
0: No semmoinen harso, mutta mähän voi laittaa, kato mullahan, ajattele miten mahtavaa, siellä on se pottulaatikko ja sitten sen päällä on loimi, missä lukee vermovallottaja.
1: No niin, justiin, no niin.
0: Se on hieno, kun ei, ole, no, ei pääse enää raveihin sinne. Vermovallottajat on siellä sitten. Mahtavaa. Hei kuule, nyt, oliko se tämä kappale tätä kukkaa en hukkaa?
1: Mikä joo, niinhän se oli.
0: Joo.
1: Ja sitten Kaini sitten siellä Voikkalle ja Enäjärvellä pitelee jo äitien päivää. Niin, sehän se on huomenna.
0: Joo, kyllä.
1: Ei tunnu soisteleva. Ja sitten oli mukava eilen kuulla, että Taitokin on. Yliosa taas ja tuota ja sitten tälle veliukolle pitää se maanantaina täyttää vuosia, niin laittaa terveisiä.
0: No niin.
1: Sitten näille minun edes olleille ja nykyiselle niin äitienpäivän onnittelut, jos lukuu.
0: No.
1: Ja sinulle kanssa.
0: Kiitos, minä saan.
1: Ja kaikille äitille. Ja sitten Kirsi Kimingistä se aina laittaa niin söpösti aina.
0: Niin, ja Mikke lähettää sulle aina terveisiä.
1: Mikke voi paraisen Mikelle pitää ehdottaa.
0: No sepä kuule.
1: Joo, se niin. Aina erityisesti. Minunhan pitäisi pannakin se tuonne erikoislista.
0: Joo. Kyllä, niin siinäpähän ne sitten tuli. Täällä tuli kuule tämmöinen, että voihan ne perunat laittaa vaikka olkien sekaan ja kastella, niin kuin itse laitoin uimaalta sen aikoinaan 30 senttiä olkia, niin kyllä tuli puhtaata perunoita, kun vaan kasteli. Okei, kato, Eki Lappeenrannasta pisti
1: joo,
0: tällaisen.
1: Ei se tarvitse muuttaa, jokuhan ne riiputtaa ihan orres.
0: Joo.
1: Sehän on itukohtu niitä. Kyllä se kasvaa, laittaisi vaan tämmöiseen.
0: No niin, joo, mutta kyllä mä olen sekoittanut vähän hiekkaa siihen joukkoon, hienoa hiekkaa.
1: Se on hyvä,
0: niin.
1: Se on hyvä.
0: Semmoista mulla siellä, kyllä mulla alkaa huomen kuule se peruna, mä tempasen kuule ne huomen siihen laatikkoon, mä oon tyttäri.
1: Laitahan muahan vaan.
0: Minä pistän
1: ei,
0: sinne.
1: Et sinä äitien päivänä rupia viilemään, mutta laita mitä laitat.
0: Oo, mä värkkään, kato mä oon semmoinen oikein osa olla ikinä paikkaan, mun täytyy touhuta koko ajan jotain vähän värkätä.
1: No niin, tämmönen mutta ei muuta, kyllä siitä teillä tulee pottuja, teillä on niin lämmintä jo.
0: Juu, on 20 astetta lämmintä jo.
1: Joo. Kyllä täälläkin 800 taisi käydä tuossa parhaalla.
0: Joo.
1: No niin, mutta ei kuule. Muuta kuin annahan rampat kalakaan.
0: Vänni.
1: Joo.
0: Tuliko lentopusu perille?
1: Tuli, moskatti tuohon poskelle.
0: Hyvä juttu.
1: No niin,
0: täältä. Morjens!

0: Tätä kukkaan hukkaa, se oli Kake Randelin tässä. Täällä on niin ihanasti näitä viestejä tullut, mä kyllä luen täältä näitä. Eki muuten pisti Lappeenrannasta myös viesti, että onko sulla siellä joku kamera, että olisi kiva nähdä, kun mä täällä jumppaan tai mitä kaikkea mä täällä touhunkaan sitten aina tässä välissä. Mä kävin muuten nyt just hakemassa tuommoisen kahvin tänne. Mä juon tällaista kofeiinitonta kahvia ja seurauksena siitä, että aivan järkkykuumuus iski. Siis nyt iski niinku sellainen, tiettäkö, hikiaalto, että heijakkaa kuule, taas ollaan kuule Havaijin yössä tällä hetkellä. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: No hyvää iltaa. Kuka se siellä soittelee?
1: No soitteleepa kuule mua Mervi Muori.
0: Mua Mervi Muori. Kuule, Mervi, tiedäksä mitä tää on, tää naisten matkat, kun ollaan yhtäkkiä Havaijilla, että olo on sellainen?
1: Joo, en minä ole Havaijilla käynyt, ei.
0: En minäkään ole siellä käynyt, mutta tämä olotila, että sellainen kuumuus iskee välillä niin kuin olisi jossain Havaijilla.
1: Joo, minulla ei ole semmoisia vaivoja ollut toki. Ohi on päässyt niistä.
0: No niin. Mm. Se on, joo, kato, niin tulee aina kato kaikenlaisia muita juttuja sitten, että, mutta nyt niin, tämä on niin, ihan, niin, paitsi että nyt mä pistän kyllä tämän kuuman kahvin piikkiin tämän homman.
1: Joo, mutta että otan osaa kyllä, kuulu, että ei ole helppoja.
0: Ei, mutta oikeasti mä voin nyt paljastaa tämän asian, että eihän tämä nyt mitään niin ihmeellistä, niin kuin kaikille tulee kaikenlaisia juttuja elämässä, ja nämä on niin kuin yhdet, mutta se fiilis, kun sä oot siellä Prisman kassajonossa ja sulla tulee niin kuin sellainen olo, että nämä vaatteet lähtee ja nyt ja kaikki mun päältä. Tämä on niin kuuma, niin kyllä siinä on vähän kuin kattelet ympärillä, että tulee semmoinen, että ei, että ne katsoo, että nyt se sekoo sitten lopullisesti.
1: Niin, että onko tuo nyt sitä ikkää, että se sekoo lopullisesti.
0: Kato, alkoi se 50 villitys ja sitten tulee kuulemma joku 60 hullutus ja mitä kaikkea niitä on tulossa vielä.
1: No niin, enpä tiedä, minä olen nyt 70 päälle, niin eiköhän tuo mulla ole jo aivan, mutta ota osa, jos tulee vielä vauhinkkaampaa villitystä sulle.
0: Eikö tiedäkö mitä, sitä odotellessa.
1: Niin, justi se, ja kaikkihan pitää kokea ja ottaa ilolla vastaan.
0: Niin, mutta eikö se ole sitten siinä kohtaa, kun jäädään eläkkeelle joskus, niin sitten alkaa kiireet?
1: No se on kyllä aivan tosi, joo, kyllä sen on huomannut. Joo,
0: on niin paljon kaikkea, kun pitäisi tehdä ja voi ja eikä kerkeä. Sitä niin, ajatellaan.
1: Ikä tulee lisää ja hittaammaksi menee.
0: Niin, kyllä. Ai meinaatko, että meinaat sen tapasta. Joo.
1: Joo, kyllä se vaan.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: En koskaan kuulla ratiosta sitä, niin mä ajattelin, että kokeillaanpa minkälainen tuo ratiosta kuultuna, kun me viikko takaperin vappukonsertissa lauloimme tämän kuorona.
5: Mm-hmm.
4: Ja oli aivan ihana, meillä oli semmoinen ruusuteema siinä, 19 laulua laulettiin. Ruusuteema oli meillä ja ruusuista ja näin niin laulettiin.
5: Niin siinä. Se on muuten aina jossain kummallisessa yhteydessä sitten, kun kuulee jonkun kivan kappaleen, yhtäkkiä muistaa, että hetki, et ei ole tällaistakaan kuullut.
4: Mm, joo, kyllä, joo.
5: Ai sä harrastat kuorossa laulamista?
4: No semmoinen viihdelaulaja kuoro täällä Haapaveellä ja se on semmoinen, että me talven aikana opetellaan nämä laulut, opetellaan ja kaikki vivahtiot ja näin. Meillä on aivan ihana opettaja Hanna-Leena Mäyrä siellä opettamassa ja vetämässä tätä ja sitten vappuna lauletaan se ulos.
5: No niin, toihan kuulostaa sitten kivalta kyllä.
4: Joo, semmoista. Joo. Mutta Hanna-Leenallekin terveisiä sitten myös. Joo.
5: No niin, se oli kuule ihan joo, mahtava homma. Mä laitan täältä soimaan tämän Janne Tulkin ruusuyön.
4: Joo, kiitoksia.
5: Kiitos sulle paljon. Samoin kiitos. Moikka. Moi.

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atriakanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Ostaessasi nyt kehykset ja linssit, saat silmälasit 40% alennuksella. Tule sovittamaan omasi.
8: Fenno Optiikka, Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi. Tervetuloa.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Reijo.
1: Radio Pooki.
15: Mä arasti suutelin korvaasi.
16: Kaksin olis kauniimpaa, melkein unta ihanaa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Kaikki päättyi kyyneliin.
1: Radiopooki.fi. Noin.
17: No minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
18: Meillä on täällä vielä tunti tätä mukavaa yhteistä aikaa jäljellä. Ja hei vaan, täällä on Sari ja siellä soittaa.
19: Rami Askolasta.
18: Nyt kuule ihan, pystytkö, saakko puhuttua siihen jotenkin vähän kovemmin, että kuullaan?
19: Joo, täällä on Passa ja Rami Askolasta, vähän niin kuin se kosketin soittaja, mikä tässä vähän viestitellytkin.
18: Jaha, no niin. Pystytkö sä puhumaan suoraan siihen puhelimeen? Se ei jotenkaan ota sitä. Joo.
19: Mä otan nämä
18: headsetit pois päästä.
19: No niin, mä otan kaiuttimen pois päästä.
18: Joo, hei hyvä joo. Se ei oikein kaiuttimen kautta ottanut. Se kuuluu sieltä, että olisit myöskin jossain kellarissa.
19: Joo. Vaikka maalähäinen onkin, niin kellari asuu ja en ole kuitenkaan.
18: Niin, että se ei ole kuitenkaan ihan sun juttu sitä. Askolasta sä soitat, eli sieltä, se on niin kuin Lahti-Porvoon väliltä.
19: Mäntsälä-Porvoon välillä,
18: niin, että se menee siihen kohtaan. Joo.
19: Joo, ja mä oon se mystinen kosketin soittaja, mikä tässä on välillä noita viestejä laitellut, niin
18: Ai, ku ihanaa, että susta kuulee nyt ne mystisestä kosketin soittajasta. Niin. Selvä. No, se on ihan hyvä. Nyt sä et ole enää sitten niin mystinen.
19: Joo, ja nyt tässä valmistellaan vähän äitienpäivää. Äitienpäivää. Emäntä on reissussa itse Italiassa ja vanhimman tyttären kanssa, ja mä oon tässä kahden nuoremman tyttären kanssa kotona, niin mulla on nyt tässä semmoinen ilman äitien päivää
0: lastenäitin kanssa, niin mulla on sitten huomenna tulossa oma äiti ja anoppi on sitten tulossa syömään meillä.
18: No mutta toi kuulostaa kuule hyvältä tuommoiselta yhdistämältä, että vaimo ja vanhin tytär on reissussa, nauttivat äitienpäivää sieltä ja sulla anoppi ja äiti.
0: Niin.
18: Joo, hyvä. Erittäin.
0: Ja mä nyt annan niille tuommoisen pienen hetken itsestäni ja mun ei tarvitse itse lähteä huomenna sinkoilemaan mihinkään sen kummemmin.
18: Niin, soittelemaan.
0: Niin.
18: Niin. Kerro vähän tuosta sun soittohommasta, että sä soitat jossain bändissä koskettimia.
0: Eikö mä soitan itsekseen?
18: Itsekseen, omaksi iloksi.
0: Joo, mä soitan pianoa, sitten mä soitan haitaria ja sitten mä oon laulumiehiä enemmänkin, mutta toi pianohomma, niin mä oon ollut pikkutyttönä ja jo aloitin kato pianotunnet. Niin
18: no niin.
0: Niin siitä mulla on vähän tullut tommonen lempinimi kosketin soittaja.
18: Jaha, joo, no mutta se on hyvä ja ihana tommonen harrastus, joka on tommonen niinku musikaalisesti niin monipuolista.
0: Kyllä.
18: Se kuulostaa tosi kivalta. No entä sitten lapset, onko he innostunut mistään musiikista?
0: Kaikki tytöt soittaa pianoa.
18: Loistava juttu. Toihan kuulostaa kivalta. Oi oi.
0: Et se on itse tykkään älyttömästi siitä.
18: Mm. Niin.
0: Vaikka alkuvaiheena se on vähän niin kuin viulun soittokin, että se on vähän niin kuin vieris vasta tuulee, että se on vähän semmoista vähän karkean kuulosta.
18: Niin, no, mutta ei se kato. Ja sitä on itse monesti niin hirmun kriittinen vaan itselleen.
0: Niin, kyllä.
18: Ei tarvi olla. No kuule, mitäs sinne Askolan suuntaa soitettais.
0: No multa oli tämmönen, kun mä oon nyt kotiisena ollut tässä aina välillä, kun toi emäntä joutuu vähän töittenkin puolesta matkustaa ja nyt se oli ihan hupimatkalla, mutta löytyisikö tämmönen, kun meidän isä synnyttää? Jope Ruonnan sun kappale.
18: Joo, tää pitäis, onhan tää meillä, tää on hauska. Joo. Tämä on kuule oikein hyvä, tämä meidän isä synnyttää.
0: Ja tässä vähän tällainen kuin kotisän verikaa, tässä vähän vietellään.
18: Niin, niin. Kyllä.
0: Tuommoinen kappale tuli niin kuin ekana mieleen.
18: Tämä on hauska kappale. Se on ihan kiva, että tulee välillä just tämmöisiä vähän rempseitä huumorikappaleitakin.
0: Joo. Mm. Oli vähän ajatuksena se Jope Ruonnan suun se äidille se, missä se vähän niin kuin lausuu sen kappaleen, mutta mä taidan huomenna lausua sen itse omalle äidilleni.
18: No hyvä. Säästä se sitten sinne. Mien täytyy varmaan se sitten kuulla vielä jossain vaiheessa täällä. Se jää sitten vaivaamaan kaikkia tuo kappale muuten. Että miten se menee. Mutta terveisiä voisit lähettää myöskin.
0: Joo, tuossa on traktor pullinkin porukalle, tuolla on kaikille Asko Kauppiselle, Jukka Palolle, Haapajärven raviradan vastaava mestari.
18: Mm-hmm.
0: Ja kaikille, ketkä nyt kuuntelee Pookia, täällä on niin hienoa ihmistä, mä oon tässä kuunnellut näitä ihania ihmisiä ja on vanhaa väkeä ja nuorempaa väkeä ja niin kaikille, kelle terveiset kelpaa.
18: Kuule, kiitos kaikkien puolesta. Tämä on tämä meidän Pookiperhe. Täällä on kaikenikäisiä. Täällä on tyttäret ja pojat ja isät ja pappat ja mammat ja mummot ja kaikki mahdolliset siskot ja veljet. Kaikki ollaan täällä yhdessä. Mm. Hyvä, mutta laitetaan soimaan tämä Jope Ruonnan suun Meidän isä synnyttää.
0: Joo, ja hyvää äitienpäivää kaikille äiteille.
18: Kiitos kaikkien puolesta.
0: Kiitos.
18: Kiitos sulle ja soitosta, kiitos.
0: Joo.
18: Kiva, moikka, hei. Moi.

0: meidän isä synnyttää, se oli tässä jo pervonansu. Mä oon ottanut, että koska me saadaan runoratsulta näitä runoja, mutta täältä niitä tulee. Äidit, taas vuoro äitien päivän soisi ei nyt vaivata huolen häivän. Saisi aurinko paistella, äidit kukkia haistella, kakkua maistella. Ei äidit liikaa huomiota saa, vaikka puolestamme paljon raataa. Äidit huolta kantaa, äidit elämän antaa. Hyvää äitienpäivää äidille ja omalle äidille sinne Tuonelan puolelle. Viime äitienpäivä oli hänen viimeinen, söi vielä kakkua Raahen sairaalassa. Ja tässä vielä tähän perunakysymykseen, että kyllä ne potuut itää ja kasvaa itämättäkin, mutta auringonvalossa tulee komeat violetit idut ja joskus jopa pieni vihreä lehden alku. Pimeässä tulee valkoiset idut. Just jo. Okei, näin, jotain tällaista. No ne on mulla nytten siinä ihan niin kuin valoisasti keittiön pöydällä. Meillä on iso ikkuna siihen ulos, niin mä oon siihen levittänyt nämä potut, jos niistä jossain vaiheessa jotain sitten saisi. Jaha, sitten just meinasin kääntyä, kun huomasin, että tuolla on puhelu, mutta se tipahti. Vielä mulle kerkee soittaa 0700392111. Mitäs täällä? Luulisi, että tavallaan nuorillakin on kesäisin kuumia ja kylmiä aaltoja, kun vähän väliä sanovat menevänsä chillailemaan. Toisaalta kuuma tee tai kahvi viilentää helteellä juodessa. Kumma juttu, mutta niin on kuullut. Eki Espoosta pisti tällaisen viestin tähän. No jopas joo. Otetaanpa täältä meille soittaja. Hei vaan, täällä Sari.
1: No niin, Tapani Tyrnävältä, terve.
0: Moikka Tapani Tyrnävältä, kiva kuulla sun ääntä.
1: No joo. Mä ajattelin, että mä soittelen. Mä en tässä mitään äitienpäivän aiheesta keksi, mutta terveisiä silti kaikille äiteille ja kaikille omalle äitille ja minun lasten äidille ja äiteille, mulla on useamman naisen kanssa lapsia, niin no. Kaikille terveisiä. Ja
0: kaikille
1: mä oon tämmönen suhari vähän, joo.
0: Ei se mitään tapa, niin kyllä tänne maailman kuule suhareita mahtuu.
1: Joo, sitten mä kuulin vielä, että musta tulee se vanhimman pojan kanssa, musta tulee pappa vielä syyskuussa, että poika on tulossa kuulemma.
0: No ai mahtavaa, voi onneksi olkoon sinulle, tuohon kuulostaa kivalta.
1: Joo, kyllä se on ihan mukavaa. Lapset on mukavia.
0: No on joo. Todellakin, joo.
1: Joo.
0: Äitit on mukavia.
1: Niin kyllä,
0: ja äidit. Mammat ja pappat ja mummut ja vaarit ja kaikki isovanhemmat. Ne on ihan ykkösiä aina lapsillekin.
1: Se on kans semmoinen, että mullakin oma äiti on tuolla muistisairaana tuolla hoitokodissa. Ja, niin se on aina semmoinen vähän raskas reissu, kun siellä käy, kun ei sitten tiedä oikein, että tunnistaako se muhennus. Niin, mutta se pitää kumminkin muistaa äitiä. Niin.
0: Totta kai, ja mä oon sitä kanssa ajatellut, kun silloin joskus mummi oli kans muistisairas, ja sitten tuli semmoinen muistisairaus siinä loppuvaiheessa, ja sitten tuossa on muutamien ystävien tuttuja, niin eikö se kuitenkin niin, että tämä henkilö, että eihän niinku itse siitä tavallaan mitenkään ole niinku mötteellä, että tänään ollaan tässä maassa reissussa, ja huomenna toisessa kaupungissa, ja asioita tapahtuu heidän mielessään hyvinkin paljon, niin sehän voi olla ihan mukavaakin.
1: Ja kun ei voi olla sitten varma, että ymmärtääkö vai ei.
0: Niin. Kyllä.
1: Joo. Kyllä.
0: Joo, se
1: mä ajattelin tuommoista. Niin.
0: Joo, kerro vaan.
1: Niin, sano vaan. Mä ajattelin tuommoista kappaletta, niin tuli vaan tuosta yhtäkkiä pesästi mieleen, kun Sebastian Ahlgren, ei kukaan toinen.
0: Ei kukaan toinen, haetaan se tuolta. Odotas, ei kukaan. No tuolta löytyy, ei kukaan toinen. Kyllä.
1: Joo.
0: Pistetään se.
1: Semmonen.
0: Pistetäänpä tämä soimaan tuohon. Mä katson, että mulla menee kaikki nyt varmasti oikein. Joo, menee. Näin. kikkailen täällä. Tämä on aina tämmöistä pientä kikkailua, kun mä oon sanonut, että mullahan oikea aika niin kuin periaatteessa loppuisi kello 21, mutta mä aina teen tämän tunnin lisäajan. Sitten täytyy okay, tämä Härve koneen kanssa täällä aina, kun mä poistelen vähän sitä iltamusiikkia ja pistetään sitten teidän toiveelta tilalle, niin ainakin soi hyvää musiikki.
1: Joo, kyllä. Joo. No ei kai siinä terveisiä ja terveisiä myös kaikille polkikuuntelijoille ja kaikille, jotka tuntee minut. Niin,
0: kiitoksia paljon.
1: Niin ja naapuri Elville huutaa Marja-Liisa tuolla, että panna terveisiä. Laitetaan Elville terveisiä.
0: Mites kaikki, Elville. Mites kaikki ötökät siellä voi?
1: Ihan hyvin, joo, ei siinä mitään.
0: Hyvä juttu.
1: Vielä lähden niitä tuonne hoitelemaan.
0: Me vähän hoitelee joo. niitä sinne vielä. Terveisiä vaan koko porukalle.
1: Joo, joo, joo, kiitos. Ja.
0: Pistetään.
1: Niin eikä siinä, niin
0: näin palataan. Joo, kiva, kiitti, moikka, hei. Moi moi. Laitan täältä mainokset tulemaan ensi ja mainosten jälkeen tulee tämän Ei kukaan toinen ja Sebastian Ahlgren.
2: Radio Pooki.
3: Nimi.
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Järki älä jätä.
2: Radio Pooki.

0: Ei kukaan toinen. Iltaa Sari, hyvää äitienpäivää sinulle ja sinne ja kaikille muillekin äidille näin etukäteen. Ja tietysti kivaa viikonloppua kaikille. Näin sitten tulee meille tänne näitä mukavia viestejä. Mun pitää katsoa, että mä oon varmasti tuolta alempaakin kaikki laittanut. Terkut Sarille, timanttimaalaus ja pooki, kiire ja stressi unohtuu. Minna pistää tuohon ihana viestiä, onpa ihana kuva ja ihana maalaus selvästi tulossa tuossa. Ja täältäpä lähtee sitten terveisiä kavereille Nivalta. Saunottu tuon pitkäaikaisen hellun kanssa. 32-vuotis kihlajaispäivä lähestyy. Hyvää äitienpäivää kaikille äiteille huomenna. Kirkkoväärtti lukkee huomenna kotikirkossa Marskin päiväkäskyn Suomen äitelle. Saa nähdä, pysyykö silmäkulma kuivana. Ei välttämättä pysy, se voi kyllä kuulostaa sen verran hienolta. Ja ootas, tuolta mennään vielä vähän eteenpäin. Ja Taavetista lähtee terveisiä Miralta, Terolta ja Laikkulaaker Kisulta kaikille kuuntelijoille. Ja etukäteen kaikille äidille ja varsinkin omalle äitille Maaritille ja Teron äidille Pilvien reunalle. Näin sitten Taavetista tulee näitä viestejä. Ja hetkonen tuolta. No, Aira ja Harri Nivalasta laittoi viesti, että moi Sari, joko on tullut viestejä, että onko tissi paljastunut monta kertaa. Me haluaisimme tietää Mikalle terkut. Kiva, kun olet taas täällä siis Mikka. Aira ja Harri Nivalasta laittoi sulle täältä tällaista viestiä. Joo, täällä on Hetsu laittaa tällaisen viesti, että äiti on maailman kaunein sana, äiti on lapsen lohduttaja. Silloin kun maailma soimaan, kun maailma soimaa lasta, äiti ei lakkaa rakastamasta. Kaikille äidille hyvää äitienpäivää. Hetsu toivottelee täältä. Näin. Hetkinen, mulla on täällä puhelu. Mä äkkiä keretän napata sen täältä. No hei vaan, täällä Sari.
1: Kiva, kun olet taas täällä.
2: No hei Sari.
0: Moi. Moi moi.
2: Moi. Moi.
0: Kuka se siellä sitten soittelee meille?
2: Kuule, Annikki soittelee Torrevieha Espanjasta nyt näin iltasella.
0: Torrevieha, ihana. Voi ei. Se menee vähän niin kuin sinne Alicanten suuntaan.
2: Kyllä, kyllä. Alicanten alapuolella hieman. Ja minä joskus kuule Kiuruveella, niin jututin sua pari vuotta sitten.
0: Joo.
2: Ja minä lupasin sulle, että minä soitan ja toivon Mati ja Tepon, näin se kesäloma toimii.
0: No niin, mutta ootteko te siellä nyt niinku ihan vaan lomalla vai vähän niinku pidemmällä reissulla?
2: Kuule, ihan kuule kesälomaa otettiin tähän toukokuuhun.
0: Ihanaa.
2: Kesä painetaan töitä.
0: Ja tiedätkö, tämä on ollut niin hyvä kuukausi, nyttenkin täällä on vähän viilempää, niin se on tosi kuule hieno olla siellä nyt.
2: Kuule, on. Me tultiin tänne niin pyhää lavantai, sunnuntai yönä ja kyllä me kuule kärvennettiin ihan aivan kunnolla karrelle.
0: Niin just, että siinä kävi heti
2: ei,
0: sitten
2: ei ole enempää kuin 26 astetta oli lämmintä alussa ja aamuna oli aivan ihana ukon ilma, mutta sitten niin kolmelta alkoi paistaa räköttää aurinko kirkkaalta taivalta.
0: Niin just aivan siinä. Voi että kyllä me ollaan tuossa, ei hetkinen, minähän on siis lähdössä ystävieni kanssa ensimmäinen päivä kesäkuuta. Me mennään yhden mun ystävän luokse sinne, he asuvat siinä Malakasta varmaan vähän sen Marbellasta vähän sinne alaspäin, niin mennään sinne. Meitä menee 4 naista. Ensimmäinen kesäkuuta. Ensimmäinen viiva 5. Joo. Ai.
2: Ihana.
0: On mahtavaa päästä kyllä. On tosi kiva.
2: On. Mutta kyllä täällä on aivan ihana olla. Aivan kerta kaikkiaan. Upea loma täällä.
0: No on. Ihan varmasti. Voi vaan kuvitella, että lämmintä ja kiva. Se on kaunis paikka.
2: On. On. On kerta kaikkiaan.
0: Joo, me oltiin viime kesänä, oltiin siinä Alicantessa ja mentiin siitä sitten semmoiseen paikkaan lähemmäs Valenciaa kuin Oliva, tämmöinen pieni paikka.
2: Mm.
0: Ja siellä meillä oli talo vuokrattuna viikon ajan. Että tämmöinen.
2: Joo.
0: Kyllä. Voi, kyllä vaan tykätään matkustella vähän ja lämpimiin paikkoihin. Ja sitten varsinkin, kun on päästy hyvien ystävien kanssa, semmoinen iso porukka ja nämä talon vuokrattu, niin se on tosi kivaa.
2: No aivan varmasti.
0: Mutta kuule, nyt sä voit laittaa sieltä Torviehan auringosta terveisiä. Ja kaikille sun ystäville varmasti tulee kateelliseksi kaikki ne ystävät, jotka on täällä Suomessa nyt ja nauttivat tästä kivan viileästä ilmasta.
2: Oi, että aivan sydämessä lähetän kaikille ihanille ihmisille, jotka kuuntelee meitä niin tuolta täältä, niin auringon lämmöstä kuule terveisiä sinne. Niin Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, kaikille, jotka kuuntelee meitä. Aivan sydämessä terveisiä.
0: Ihanaa
2: äiti, säitää huomenna.
0: Niin, ja äitien päivää sinulle. Ootko äiti, jos oot äiti, niin?
2: Olen. No, niin. Mulla on ihanat lapset Torniosta ja Helsingistä.
0: Oi, no niin. No ei muuta kuin sulle myös kuule oikein hyvää äitienpäivää.
2: Kiitos samaa sulle ja kaikille.
0: Kiitos myöskin. Ja mä pistän täältä soimaan tämä Matti ja Tepon Näin se kesäloma toimii.
2: Kiitoksia.
0: Ihanaa lomaa.
2: Kiitos. Moi.
0: Oi, mahtava sentää. Pistetään soimaan tämä. Siellä on hienot ilmat.

Matti ja Teppo, ja näin se kesäloma toimii. Leppäsen Timo on laittanut tänne myöskin hienoa postia. Itäisestä Kuhmosta hyvää iltaa. Rehellisesti sanottuna, tänään aloin kuuntelemaan Radio Pookia ensimmäistä kertaa täällä mökillä ollessani. Aivan mahtava kanava, ja kuuntelen jatkossakin. Itäraja on täällä rauhallinen, matkaa itänaapuriin 15 kilometriä. Hyvää äitien päivää kaikille äideille. Terveiset vielä kaikille Kuhmoon ja Antsulle Ivaloon. Hän mainostaa Radio Pookia erävideoissaan, jonka vuoksi itsekin kuuntelen kanavaa nyt. Hyvää kevättä kaikille. Terveisin Leppäsen Timo. Ja kiitos ja paljon terveisiä myöskin Leppäsen Timolle. Aika huikea paikka 15 kilometriä rajalta. Kyllähän se kaikenlaisia ajatuksia herättää vähän sille, että pientä pelon tunnetta ehkä. Hei Sari, tähän lauantai-iltaan terkkuja studioon ja ihanaa äitienpäivää sulle ja kaikille muillekin äideille kautta maan ja kuulolla ympäriinsä. Kuulolla ollaan Oulussa. Meillä on voileipäkakun tekoa niin uutterasti tässä, ettei nyt enempää joua porisemaan. Vähemmän makeaa kakkua nyt voileipäkakku tarjolla jälkeläisten perheille. Ja vielä Sari, mulla tulee ensi vuonna jo 70 vuotta täyteen. Kamalaa ja semmoinen nauruhymiä, ei kun ihanaa, mutta mulla nämä menopaussit vain jatkuvat, jospa ne jossain vaiheessa loppuu. Toiveissa voi elää, kyllä, en miehättäjälle sano oululainen, ja näin meille pistää tänne iloinen Aira. Joo, ei kattokaas, kun näihin asioihin pitää oikeasti suhtautua, kuulkaas, ihan vaan positiivisella mielellä. Voi älä, tolla tavalla Kirstikin laittaa sama homma, että kuuma talot. Aallot tuli siinä 50 vuoden ikäisenä, vielä jatkuu 70 vuotta. Se on sitä vaihtelua. Voi hyvänen aikaisentä, just näin, että tämä niinku vaan jatkuu tämä homma. Täskö se jotenkin tapetoida kotona yksi huone semmoinen, että laittaa kaikenlaisia palmuja ja kaikkia tämmöisiä juttuja sinne, niin voisi sitten samalla kuvitella, että no, täällähän sitä ollaan vähän jossain Bahaman auringon alla köllöttelemässä omine aaltoille. Niissä ei kauheasti pysty kyllä surffaamaan. Jaha, Halla Harso on vielä näinä aikoina kotipuutarhurin paras kaveri. Niin ja Pooki kanssa. No joo, tulihan se sieltä. Ihan hyvä juttu. Kyllä vaan. On mahtavia viestejä. Kyllä iso kiitos näistä kaikista. Mulla on ollut koko ajan täällä yksi tämmöinen kappale ollut vähän niin kuin tulossa, että mä jossain vaiheessa soitan ja nyt se tulee tässä. Tämä on musta hauska kappale. Tämä on Ressu ja Rainio Jussia, sellainen kuin Äidit ja tyttäret.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
0: Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Nyt jos joku on kuulkaas oikein nopea, niin nyt vielä keretään ottaa yksi puhelu tähän iltaan mukaan. No niinhän se tuli. Täältä minä nappasin vielä tämän viimeisen puhelun tänne mukaan. No hei vaan, Sari täällä.
2: No hei Sari, Helena täällä.
1: Moikka Helena. Mistäpä Helena soittaa?
2: Pohjois-Pohjanmaalta. Ajattelin, että onko sinulla siellä Robin Pakkaleeni ihan helmi.
1: Arvas kuule.
2: Toista meille äideille kaikille.
1: Tiedätkö kuule, mulla ei ole varmaan Robin Pakkaleenia täällä ollenkaan, kun me ollaan niin.
2: Se vanha tiedätkö, ihan hänen nurnaa tehty ihan helmi.
1: Niin, arvas kuule, meillä ei ole täällä Robin Pakkaleenia ollenkaan, kun tämä menee niin tällaisen tanssimusiikkiin, mitä me täällä.
2: Se on, no toihan olisi just, kato, ollut.
1: Niin, olisi kyllä.
2: Joo. Löytyykö sitä kellään muulla? Onko kukaan muu tehnyt tuota biisiä?
1: Sano vielä se kappaleen nimi, mikä se oli.
2: Ihan helmi.
1: Ihan.
2: Ihan helmi.
1: Ihan helmi. Ei ole kuule. Ei ole ymmärtänyt tehdä niin hienoa kappaletta.
2: Niin.
1: Voi
2: no tuota,
1: että
2: sitten varmaan Kakelta Juhannusyö.
1: Oo, mutta aivan ihana kappale, eikö ole?
2: Niin.
1: On, tykkään kanssa, on niin
2: parasta.
1: On, aivan. Sellainen kappale, mihin ei koskaan kyllästy tätä kuuntelee. Tai siis minä
2: ei,
1: en ainakaan kyllästy.
2: En minäkään, kyllä, aivan. Joo, ei, terveistä kaikille äideille huomista. Ihanaa päivää sinulle myös.
1: Kiitoksia.
2: Ja ei muuta. Hyvää
1: selvä
2: päivää meille kaikille.
1: No näin.
2: Äitien päivää meille
1: niin
2: kaikille.
1: Miten sä itse vietät äitien päivää?
2: Ihan itsekseen kotona lapset töissä. Et vietetty jo etukäteen. Että.
1: No samaten meillä kans perjantaina vietettiin äitienpäivää.
2: Niin just, joo, kyllä.
1: Joo. Mutta laitetaanko tämä soimaan?
2: No laitetaan tämä soimaan nyt, kun ei löytynyt tuota
1: Robin Pakkaleenia. No niin.
2: Ihan helmeä, mutta ihan helmi tämäkin on.
1: No onhan tietysti tämä sitä myöskin, kyllä.
2: Kyllä. Kiitos.
1: Kiitos
2: Sari, sulle aina kaikesta.
1: Voi kiitos paljon.
2: Kiitos.
1: Kuullaan.
2: Moikka.
1: Moikka, moi.
2: Kuullaan. Moi.

0: Se on Kake Randelin tässä. Hei, mulla on tullut aivan mielettömän paljon näitä toiveita tänne tänään ja siis on näitä puhelinsoittajan viestejä tullut aivan ihana ollut lukea näitä. On tullut vaikka kuinka paljon, mä en ole tuonne Facebook-sivulle paljon edes kerennyt käydä kurkkasemassa lukemassa niitä, mutta siellä on tullut myös mukavia juttuja siitä, mikä liittyy tähän. Mutta yksi meidän soittajista puhui tuosta Jope Ruonansuu äitikappaleesta, missä Jope ei niinkään laula, vaan hän lausuu tämän. Ja mä kuuntelin äsken tuota tarinaa tuossa hetken aikaa. Ja kyllä se vähän kuulkaa semmoinen, että jos mä nyt tämän laitan tästä teille soimaan, voin laittaa sen kyllä hyvinkin soimaan, niin tässä on semmoinen ihan pieni semmoinen liikutuksen vaara. Se on niin kuin ihan selkeästi nyt olemassa tässä kohtaa, että tässä tulee tuota. Siinä on jotenkin niin ihanat sanat. Ja paljon on tullut, mä oon kysellyt niin kuin monelta, että millä tavalla te sitten vietätte tuota äitienpäivää. Ja kyllä tässä useimmilla on tullut se, että vaikka ei sitä äitikä, mutta sitten omien vanhempiensa kanssa tai sitten vaikka sisarusten kanssa sitten. Että se on, vaikka ei olisi itse aina äitikään, niin se on kuitenkin semmoinen yksi tavallaan merkittävä päivä. Ja siellä tavalla kunnioitetaan tällä äitienpäivällä kaikkia niitä äitejä, äidinäitejä, äidinäitejä. Ja siksi se on sellainen tärkeä päivä. Mutta ootteko te valmiina, jos mä laitan tämän Jope Ruonansuun äitikappaleen? Koska tässä on semmoinen selkeä semmoinen liikuttumisen vaara, mutta mä laitan sen tulemaan täältä.
1: Lapsen ilo on äidin riemu. Ja lapsen onni on äidin paratiisi. Äiti on perheen lämpö ja sydän. Äiti huolehtii ja siksi hänen arkensa on tehty huolista. Äiti näyttää ilonsa kaikille. Mutta toisinaan äiti itkee yksin. Yksin, ettei huolestuta toisia. Äiti itkee ja rukoilee, jotta me saisimme olla onnellisia. Äiti ei vaadi itselleen ihmeitä, sillä äidille riittää rakastavan lapsen katse. Äidin rakkaus kestää ikuisesti. Se on kuin auringon lämpö ja valo. Aina löydät sen, mutta toisinaan sinun pitää kiivetä pilviesi ylle. Äidin nauru on suvipäivän kukkaloistoa ja linnun laulua. Lämpöisen kesätuulen tavoin se hyväilee meitä, ihanasti. Rakastan sinua.

Tämä oli kyllä niin, niin hieno kappale ja hienosti kerrottu siitä. Äitejä meitä on paljon, paljon erilaisia, mutta niin, niinpä. Kaikille äideille, kaikille teille haluan nyt toivottaa ihanaa äitienpäivää. Haluan teitä muistuttaa vielä sitä ennen siitä, että maanantai- ja tiistai-iltana me tullaan taas Salovaaran Pertin kanssa. Tulkaa ihmeessä mukaan kuuntele. Kello 18 me lähdetään matkailemaan tätä Suomen maata. Me mennään varmaan asuntoautolla ja vaunulla ja me mennään vaikka mopolla. Mutta mennäänpä katsoa, että minkälaisia paikkoja Suomessa on, niin joku muukin innostuisi. Ei tarvi olla mitään asuntovaunuja eikä autoa, koska voi ajaa ihan suoraan. Täällä on erilaisia paikkoja, on erilaisia tämmöisiä majoitusmahdollisuuksia, missä on paljon kaikenlaista tekemistä ja voi tanssia ja mennä harrastaa ja tekee. Tämä on aivan ihana maa tämä meidän kotimaa. Me lähdetään maanantaina oikeasti. Pertti, minä ja te kaikki. Me lähdetään yhdessä matkaamaan tätä Suomen maata ja siitä tulee ihan huikeen hauska ilta. Pertillä varmasti tuttuun tapaan on paljon kokemuksia eri paikkakunnilla, mutta pistetään aina musat soimaan sitten, jos herran tarinat menee liian villiksi. Kyllä vaan, että liian villiksi. Joo, meillä on välillä semmoista, minusta välillä niin kuin tuntuu siltä, että meillä on tommoinen teini Pertti täällä mukana, joka on vauhdissa. Niin aito, niin suuremmoinen ihminen puhuu rehellisesti asioista niiden oikein nimellä ja aina se pilke silmässä, hyvällä fiiliksellä. Sellaisilla eväillä se on se koko maanantai-ilta ja tiistai-ilta myöskin tehty. Mutta nyt teille kaikille valtavasti kiitoksia tästä illasta. Tämä on ollut tosi ihanaa. Kiitoksia kaikille soittajille, kiitoksia kaikille, jotka olette käyneet tuolla Facebook-sivuilla ja lähettänyt meille tänne viestiä ja näin. Tämä on ollut tosi upeata. Huominen äitien päivä sitten, se on arvoitus aika monelle meille vielä. No mulla on se perunaistutus siinä sitten. Mä voin sitten kertoa jossain vaiheessa, että miten siinä mahtoi käydä. Mä valitsin viimeiseksi kappaleeksi tähän Pepe Wilberin kappaleen Äiti, koska tää on tämmönen kaunis kappale. Nää on semmosia hetkiä päiviä, jolloin näitä kappaleita voi soittaa. Tosiaan oikein ihanaa viikonloppua teille kaikille ja kiitos taas jälleen kerran, että on saanut olla teidän kanssa. Te olette mukavia, ihania ihmisiä. Meillä on tämmönen meidän pookiperhe. Me viihdytään hyvin yhdessä. Kiitos siitä. Moikka moi!

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

riktigt. Aivan hiljaa. Vaiti. Aivan hiljaa. Vaiti.

Kerran jos vielä kaiken saisin, tuon entisen, paremmin nyt sen tallettaisin, pois laskisin.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelasi 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi hoppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.
2: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Radio.
5: Tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
6: Min mamma är glad och rolig.
7: Ystävällinen naama.
8: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
9: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo. Reijo.

jonka nyt kaipaankaan suo. Muistojen luota, muistojen luo, askeleet paikkaan toiseen mun tuo.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: tanssien elämän.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Oi oppi ottaa
1: Radio Pooki.
2: Se joutsenista ne lähtee syksyyn palaa.
3: Kerropa tyttönen heti, onko täällä kulkija pojalle peti.
1: Kotimaisen tanssimusiikin

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kun sanoin, että rakastan sinua, valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut,

0: Radio Pooki.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

vai kertoilla on tunteistaan. Mut sanat hellät mun purppuuni juuttuvat ja lauseet kauan.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.